0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دربلرم چٹول اور دن کی بٹک ٹاک روغ جوڑوی اور گران مین والو. ایز یو نو آئی ایم دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمد للہ دا اشما اسٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست اور زماتا سر ہر سہر مل گرتے کی دلس بجو نوالا تر یو ولا صبح جو بورے اور کورونا کے تاسو کما کما فریکوینسی ٹیون کڑے دا نگران مین والو دا امید ریڈیو چار سد دا دے دیو کن دے دا سی لیٹ لیٹ دا چار سدی والا زما رونا مانی ار کئی کنا سب اور تو وایو یارانو بس اللہ رب العزت دے چکم دے کنا خپل اور ایڈوانو مالکان کی خجی دینا علاوہ چکم دے نگران مین والو زلمی ریڈیو نو شہرہ دے دبنگ ریڈیو اٹک دے 88.4 من ریڈیو ٹانک من ریڈیو کرے دے اور 88.0 لکی مروت ریڈیو دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان کے سننے والوں کو بھی ویلکم پخیر لے اور استڑی مشی کہتا ہوں. اور ماشاء اللہ ڈی ای خان کی گرمی میسد کے جاواں اور ڈی ای خان کے مچھر یہ تو جھوٹ ہوگا کہ ہتھیلی یا انگلی جتنی ہوگی, لیکن ویسے عام خیبر پختونخوا کے مچھر ایک سائٹ پر, کیونکہ ہم خیبر پختونخوا میں ہی زندگی بسر اور گزار رہے نا, تو اس کے علاوہ باقی صوبوں کا مجھے پتہ نہیں ہے. اور ڈی آئی خان کے مچھر دوسرے سائٹ پر اور ڈی آئی خان کی گرمی اوف اللہ. کافی دفعہ گرمیوں میں ڈی آئی خان آ چکا ہوں, وہاں پہ راتیں گزاری ہے, ورکنگ کیا ہے, مارکیٹنگ اور مارکیٹ باکری بازار اور اس کے علاوہ کمشنری بازار, توپو والا چوک اور ادھر ادھر بہت ڈھیر سارے شاپ کیپر سے مل چکا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی ڈی آئی خان کے بارے میں بتا رہا ہوں, یہ پچھلے کئی سالوں سے بس مجھ پہ ایک مہر لگ گئی ہے اور مجھے محدود کیا گیا ہے اپنے ہی پروگراموں کے لیے. سنگ یہی زواں خوگو خوائن درونو ٹک ٹاک یہ گنا اور امید درب لرم چھ ڈی آئی خان سر سرا اٹک اوری دون کرونا خوائن دیبم ٹک ٹاک ہوئی اور اللہ دی کی چھ دا اٹک اوری دون کے ٹول پختان ہوئی زکا گنا جس منگا پروگرام کے پختو 99.99% دا چرتا یونیم کالر راش اور اردو ہوئی کنا نو نور چکم دے نو پختو کی خبری بھی نو پختانا بس زما دا پروڈکٹ نم خبر شی اور زما پا خبر باندے ہم چکم دے نو آغا با پوی شی کسنگا خجی پروگرام تاو سر بلکل لائف دے بلکل براہ راز دے ورز دے جمعرات دا سی دا گنا زمی مکا پرون زغلت شوی ماما پرون غلط ورز خولی وکل اکل انسان دے زغلتی کم سیدہ ورز چکم دے نو غلط خیمہ دا غیبہ جدا دے چھے نہ کلینڈر تو گورو اور نہ چکم دے نو آغا ڈیٹ تو گورو زکا چکم آخا خبر دا چھے زر زر دا ورزی واوڑی زکا چھے بیا کل یکم رازی اور یا چکم دے نو ہر ورز نوے نوے ایکسپینس وی نوے نوے ڈیمانڈ وی اور نوے نوے چکم دے خبری وی گنا نو بس منگم بیا زان غلے کو زاہد نادان ڈیر زیادہ منے ناوئی والیکم السلام نادرہ گلوئی چی دا اونلی ون اکرام خان زدی ہم شو اور مخا دا سوے مبارک شاہ مولانا عبدالخالق سیب منگل میلا خیبر پلازا زما دا اشما تمام پروڈکور سر ملاوی گی غلط خونو شما گنا آو نشما غلط نازمینہ دشاخ نمبر 15 لسم نا فائزا وائی چی بیگا خود لنک آفو بیگا چی کم دے نو آغا بوت رزوا پرون یعنی جمعرات شپاوا نو بوت پورز بانی دشپی حاجی آر جے جانگیر بابا چکم دے نو آغتا سر پروگرام کبھی اور جانگیر بابا کے ہوتے ہوئے بس میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں. نو داغ پروگرام ہی داغ بیل لنک دے اور ڈیر ایزی لنک دے www.ikramradio.com دے صحیح دے کہنا زما دا اشما ریڈیو ڈاٹ کام دے دا جانگیر بابا دا حافظ ظہیر بابا اور دا شاہ فیصل بابا اکرام ریڈیو ڈاٹ کام دے ہنا سنا ہما دا چار سدینا وی سلام میں قبول کا دبنگ ریڈیو زلمے ریڈیو زمان چار سدی امید ریڈیو بانے دے آواز صفا دے سکندر بورکو والا زبیدہ نور سلیمہ نور کول نور اوائی جی اکرام بھائی دا چار سدی ریڈیو دا نوخار ریڈیو دا ٹک ریڈیو بلی کے دے آواز کلیئر رازی ڈیرا مننا زما خوگی خوری خوشحال اوسی وگو اور دن کو گرمی راتلو والا نہ دا بلکہ گرمی راغلے دا نو اوس گرمی سارا تڑلے ڈیر پروڈکٹ اور ڈیر آئٹم دا سی دی چھے آغا استعمال اول انتہائی آسان دی اور انتہائی فائدہ مند دی لکا سنگا لکو سی او انسان چھے کم دے آغا وجود انزی کا نانو پا جمی کی نہ ہونے کے برابر دا سی خلق بھی چھے آغا یہ خیوبہ استعمال ہی سیدہ باقی چھے کم دے نو ڈیر زیاد خلق یعنی پلسو کے نہا خلق چھے کم دے آغا بغیر دا گرمو بو بدن نشی بینزلے سیدہ ویختہ نشی بینزلے مخ نشی بینزلے خلے نشی کنگالا ولے گنا زه اکثر په جیمی کې خلکو ته وایم چې تاسو کله زما کریم استعمالوي نو تاسو د ماسخوتن مخ مو وینځي. بس ماسخوتن مونږ مسلمانان یو مونږ کو پینځه وخت مونږ کو د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث مبارک دی وای چې د چا کور مخې ته صحابه ته وای چې او به یې کې وغاغې کې پینځه وخته لمبی گنای د په بدن بس خیره پاتې شي صحابه ورته نو داسې چې انسان پینځه وخت مونږ کوي د بدن باندې هیڅ خیره نه وی کنه. کله کله پروګرامونو کې یا په پروډکټ باندې داسې لیکلی وي چې ته به د ماسخوتنې مخینځې زما به د فیس واش او په صابون او سهار به یې وینځې. نو هغه ځکه خلک وایي کنه چې زمونږ صابون ډیر استعمال شي زمونږ فیس واش ډیر استعمال شي. صرف دا وجه بل یو وجه نه، دا یو تلخ حقیقت دی چې خلکو باندې به بدلېږي. صحیح ده. نو الحمدللہ جمی کی زدا خبر کو مان چی صرف سحر ٹائم کی چتا زکلا ماس خوتن کریمو لگوی فارمولا کریم نو سحر ٹائم کی مخوین زئی دانی دا غون تیر سری سر گلاند ہلکی بم دمخ نہ صفا کی گی. صحیح ده. او گرمی کی مخوین زل اسانی نو گرمی کی دماس خوتن مخوین زلی شی. صحیح ده. اور بیا اشما فارمولا بیوٹی کریم مخ باندے لگوی چ 300 روپے قیمت دے او روان دی 350 روپے دا بکلی زی کاختر نہ بعد لاڑل او کور پسی لگ ٹائم بعد لاڑل او کڑے ٹائم بعد لاڑل زکہ چڈی زیاته گرانی شو او اوس چې کم دینو یو شیز د بندیدونه خدا چې انسان یو لشل روپی مخ کې قدم واخلي. نو بهرحال شما فارمولا کریم فل حال 300 روپی قیمت ده او بس ما مارکیټینګ ټیم چې کم ده ډیسایډ کړی دا چې ان شاء الله اختر نه بعد بدا 350 روپی شي. نو دا ده کنه چې فارمولا کریم لګوي بیوټی کریم چې کم ده نو هغه به 280 نه 300 روپو ته لاړ شي. کاغذ ډبې شین دي پلاستیک ډبې شین دي او زبردست زموږ پروډکټ دی. صحیح ده. نو دا ده کنه چې په دې ګرمۍ کې اوس آئٹم پروڈکٹ استعمال اول آسان شی وختو د پارا شیمپو د اشما اوس پہلے چکم نے انسان واش روم تزی اول گرمو بونل کہ گتے وخی پ جیمی کی کنا چی گرمی کی لاڑ شی بیدا پروانی بس رورا پوارا را خوشی گوا او ورلان دے ودرے گا. صحیح دا. او چی بیا دی وختم ور کوٹی نو بیا خود دو منٹ کی چکم دے بدن وینزلے کی نو اشما شیمپو خوشکی د پارا اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو اشما آملا اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اشما ایلوویرا اشما اوگی والا او د پیاز والا اشما اونین شیمپو دا زمونږ د اشما شیمپو اندی مخ اشما فیس واش سره ها دې سره سره چکم دی کنه. اوس ګرمی کیږي نو ګرمه کې راخیږي بیا بدنم پخیږي او معمولی چې داسې لاس یا خپا یا سداسي ګرمه اوبو یا چای سره اولګي کنه نو بیا خو بل شانت انسان ته تکلیفي. نو اشما هربل سپری یو زبردست پروډکټ دی خکول ائټم دی 250 روپۍ کې ملاویږي زمونږ اشما هربل سپری. پدې کې قدرتي جړی بوټي دي مارکیټ کې ډېر سپری غانې ملاویږي خو کتا سو وګورئ نو پاغي باندې به پریکلی هیټ لیکلې وي مینتول به پیلی کلی وي. یعنی مطلب دا ده چې د دې مثال هم لکه د یخو پاوډر او یا د یخو کریم وي خو واحد اشما هربل سپری دا چې دا قدرتي جړی بوټو نه جوړا دا 250 روپۍ کې ملاویږي. نو څنګه چې انسان یخ پاوډر یا پریکلی هیټ یخ کریم خوله کې نشي لګولای دا چې د نورو کپنیانو د سپری غانې تاسو خوله کې نشي لګولای اشما هربل سپری خولم په خدا جبم په خدا اوریم خوګیږي اورو د وجه غاغ درد کوي خوله کې کوي مریم خراب ده او اوازم زما په شان تي دا چې صفا صفا رخی جنو ماشاءالله وای زګه کتا زمانه ټوخه ولګی نو څه خبره نشته خو مونږ چې د مایک د پاسه ټوخي ګډر بدی بخکارو عبد الله انکل لدی الله ډیره ژوندګي ورکی د ټی ای خان یو ور چیرې راته یادول کرام بای وای په مایک ټوخیږي ما الله دې ورته دني کوي هدایت کوي. نو دا د کنا چې کوم مریم خراب ده ګلیم دی اشما هربل سپری خوله کې دننه کولای شي ګرمو بو سره غړغړی کولای شي غړغړی خدا سو پیژنې کنا. نو دا ده چې اشما هربل سپری دومره زبردست پروډکټ دی ځان له روړی کم زیمو چرته کې زخم پیرا شي سپونه پیرا شي خارخ پیرا شي مخ کې لوی اختر را روان دی اوس نه دا مشران لګیا دي زما د والد سے پشان تي شړې تي رکی کنا دا چې کم تبرګی دي دا تي رکی. نو دا دا کچرته اغه ټایم کې زخمی شي اشما هربل سپری بکوي اشما هربل سپری او کمال داده فورن وینه ودري بلې خبره دادا ګرمه کې ختمي کپڑے نسخا کوي. صحیح ده. دا نوی کپڑے مچولی زړې کپڑے مچولی ماشومان ورسې دا پاوډر موډر چولې یخ کریم بیا ښکاری کنا. نو کم زیدی اوس وزي اور سره فورن ټیکيږي چرته ماشه دی خوري زخم دی خارخ دی. صحیح ده. یا بل صدا سي مچي وغيره دی خوري ازي به پړسيږي نه اشما هربل سپری ځان سره کېږي دی. پروگرام در سره بالکل لایف دی نو څنګه تاسو ته بدره چې لایف پروگرام نو بیا تاسو کالونا میسیجونه چې دا پکې نیوي کنا نو لا ډیره مزای غلط شو ما مزه نه کوي. صحیح ده. نو دا د کنا چې تاسو کالونه او میسیجونه هم د پروګرام سره جوړو ما ان شاء الله دا سیرونه خويندې چې کوم ما سره پیله ځل ملګرتیا کوي نو قربان تاسو غږ اوري د اکرام خان او پروګرام الحمدلله زما د پروډکټ زما د برند د اشما کاسمټکس پاکستان دی. نو تاسو خپل نمبر وایم نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0315 94 72 32. دا نمبر دیش مهاریو پروډکټ د پاسه موجود ده. که کور کې تاسو پروډکټ پراتی دي نو بیا خو ماغه پروډکټ راوالی پاغه دا نمبر لیکل دي. صحیح ده. دو نمبر یې لیکل دي دا 0342 311 2292. دا د انعام نمبر دی. کپنی هیلپ لائن نمبر دی. معلومات پہ کولے شی کال کولے شی چرتا پروڈکٹ ملاوی گیا سم مسئلے بھی نو دا انعام نمبر دی. صحیح دا. ماشاءاللہ مکمل اختیار دی ورسرا. دینا علاوہ بل نمبر چکم دے دا زمونگا دا سٹوڈیو نمبر دے 0315 94 72 302. بل نمبر دے دا نمبر 0315 دا پہ یو فون کی دے. بل نمبر زون کی دے او اوریدو کے راضی دا یو فون پشانتے آغا نمبر دے 0335 960 74 50. بیا ورتا غوک شئی 0335 960 74 50. زبون نظر ستاسو جب باندی نشتا چھ تاسو با ما تا کال میسیج کوئی او سا اضافی چارج زی اضافی پیسے برازی. زمان نظر ستاسو پا زڑ باندی دے. ستاسو دا زڑ مینہ پکار دا محبت پکار دے او د اشما بارکی ستاسو وینا پکار دا چې تاسو ته ریزلت ملاو شوی دی فائدہ ملاو شوی دا که د اشما هریو پروڈکت تاسو استعمالوی چې مام خبر کئی او دا اوریدون کم خبر کئی. رازی گورو دا فون بلی که را سر پیلنی کالر سوگ دی اور کم زین دی. یو کالر ماشاءاللہ 3 منٹ انتظار کرده دی بل 5 منٹ انتظار کرده دی یو منٹ انتظار کرده حق دا 5 منٹو والا دی خوا باقی چی کم دی نو ٹک ٹک ٹا او لینڈ بنا. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. میری پیاری پین سوگ دی ماں سر او دا کم زینہ نا
1: دی حبری کم دی تخت نصرت
0: تخت نصرتی نا سوگ خبری کے نا
1: دی حبری کم
0: نا دیا نا دیا دارا تو آیا چی اگا بیلاد حسین ٹریڈر والا غستار ماما ہوگا نا خاغا گلالی وا خاغا ماویل کم ستا ماما ہو چرتا خا ماشاءاللہ ستا ماما گنشتا گنا لطیف اللہ ماما ڈیر خسڑے دے خا ماشاء اللہ زموں گا مامام پروگرام اوری چشمے مورتا توری لگا ولی دی اللہ دے دبد استر کو ساتھی دا شاہ فیصل والد سے واہ ماما خو میرا تھا بیا زوان شو لو اختر را روان دے ماما خو سب گزارا کے خا نا دیا اختر لا مساغس دی سب اخلی قربانی کا وی لخیرہ کنا اغوا مواغس دی دا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرک کے اغواگان ارزانی دی گگرانی دی خڑے رگرانی دی سلو رخ بو والا سب پیغام ور کبھی اور دن کو تنا دیا سعیدہ سعیدہ ڈیرا زیادہ مننه خوشحال اوسئی دے خور میں خبر اوکڑا دا دانو کلا کلا دا سی وی کہنا نارینم کی دیشی زنانم کی دیشی زکا چے وخت دا نارین پا بدن امی دا زنانا پا بدن امی کلا کلا وخت ما چی دا غی دا وجہ دانا روخی جی خراب دانا روخی جی ابیا خوگی گیم او آغا خا مخال لگا معمولی گونتے زان خی ختمی گی نر آغٹی گی کہنا نو اشما ایک نیو ڈراب دا سی قسم دانیم ختمی کم خویندی رونا زمان آواز زوری کہنا دانو دا وجه پریشان دی دا اللہ رب العزت حکم او دا اللہ رب العزت مدد سرا انشاءاللہ انشاءاللہ چی تاسو زان لے اشما ایک نیو ڈراپ روڑی نو دا سی زبردست ریزلٹ دے سترگو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے پا 250 روپے ملاوی گی کم زبان دے دانا دا یا دانی دی دا پی اولا گوئی بیا گوری ماشاءاللہ کمالات مخ باندے لاز باندے بلا خیستا خبر دا دا ہر بل پروڈک دے قدرتی جڑی بوٹ ہونا جوڑ دے او دا سی پروڈکٹ زما یقین نشی بغیر دا مفتی سے بودا مولانا سے کلینک نا بل چا سرا موجود وی و پورا پاکستان کے نو اشما ایک نیو ڈراپ استعمال وی دا دانو دا پارا غوک کی دانا دا پوزا کی دانا دا خلے کی دانا دا بالکل دانے ختم ہی خا ز خپل هم د دانو د پاره هم دا استعمالوم ما لم خسته ریزلت راکې او زب تاسو ته هم دک مشوره درکوم چې د دانو د پاره اشما اکنی ډراپ استعمالوي اشما اکنی صابون زبردست الرجی خارخ ختمي په 150 روپۍ ملاويږي. خام راځي ګور د فون بلی کر سر بل سوق دی

0: اختر وسي
1: اولاد د لوی اختر په ورځ باندې در نه او تختی وا وا وا او یو یو ته وراوی نی سو بل بل ته وراوی نی سا
0: نه بیا له ما زی
1: دا دا زی چلو چې یو ملګری را سره وکنه نو هغه وی ز ځان ل چکم دی دی پلوسی منډی پلوسی کډه رغه منډی لګی دی په خبر کې پلوسی یو منډی دا د ډیر ټیم خبره دا هغه وخت کې چکم دی نو زما په خیال ز آر جی نو مان زما ایشما کپنی وا نو هغه ملګری وی چې ز ساروی اخلم مطلب کنه جوټا اخلم زما خور وا نغې مال پیسې راکړلې ماتل چې مالم جوټا والا 55000 روپۍ باندې زکه چې هغه وخت د 15 پګو واته کال پیلا 55000 روپۍ باندې مخ جانور کې دوه کنه بس یو ملګری چرتا پنجاب نه یو شل دیش دانې را اوسته وی هغه کې مې یو دانه را خوخه کړل خو هغه کې یو نو بس پکلا را وکنه مړه چې دا غین امر را دی خو کړل رور بپړې او شلولو جوټه بمنډې والے ما باغ گجرانو ته ویل غلطه چې کم کسانو غنا مې را ویني سید خدای مسلمانانو 55000 روپۍ منډې وای نو هغه خو کله او پټیو ما وی خدای دې پټو کې و سوکرا نیسی یو کس را تبھی کا 500 روپے راکے در لے رانی سم مل ولا 1000 روپے در لے در کوم خدا را لرونی سا می دل بندہ 55000 روپے منڈے وخی نو زدا خبر کوم چ دا پٹونا ڈیرو خلق سر کیگی ہاں زما خو گرورا فواد خانہ مشال سنگرے انشاءاللہ بس یو دما زیگرے پروگرام بدا سے روڑو او دما شومان بخوشال کو اب پروڈکٹ سنگ روان دی پروڈکٹ خر روان دی
0: الحمدللہ دیر مزے دار روان دی خدا معلومات میں لکولو
1: جی بس ان شاء اللہ چت سنگ کال کٹ کے نظمونگا دو سیرم دی پدوانو بخبر ہو کم سیدا
0: آو
1: ان شاء اللہ تا سر بھائی ٹول واوری ان شاء اللہ تا سر بھائی ٹول واوری سیدا بڑھن دا شکر دے اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مانا سو کم زما آواز اوری غلڑی رہی کی نو دا مشال بابا پکور کی یعنی دفاوات دی پکور کی زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رازی گور بلا سر فون پلی کمانی سوک دی کم زیمہ دی سیرم یاد ساتھ آئی خان سیدا اور ما تب ہوائی نو انشاءاللہ کم رو نخوین دی زما آواز ہو ری او سیرم بارکی ورطا علم نشتا او سنگ با استعمالی گی او پسو روپی دے او سب فائدہ بدر کے ندا بدر تے انشاءاللہ ویما اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
1: جی زما خوگی خوری سوک خبری کوئی دی کم زینہ اشما بنگش ٹیلرا ٹیلر بابو سنگھ خلق کپڑے روڑی کا نا گرانی دی کا ارزانی دی خزو کپڑے ڈیرے گرانی دا وہ لے کے نا اس دس اڑوم گرانی دی خو خیر زنانا والا بیا ڈیرے گرانی خفر بھائی شو نڈیر کے او زنانا کپڑے گنڈلے کی گم بیا ڈیرا پاسانا باندھے سڑو اگا بیا گرانا باندھے پڑیرو پیسو او زنانا کا یو زنانا لے یو سی 2300 روپے ہم ور کی کپڑے ور لگنڈی کنا 2300 نہ خبر اوتی دا خاوس دا 1500 روپے خبر دا تے چ یو اش ما ہر بلائل بوتل خو پے یو کپڑے سوٹ کی گی نا دا رتو ہے چ بجلی شتا کنا لاس والا مشین بانے کپڑے گنڈے کنا تے کپڑے گنڈے او غبل خور در تا مشین تا وے دا سم کی گی کنا کلا کلا دو مل گری وی یو یو تا وے تا مشین تا وخا بزب گندا وخم نانو مشین تاولو کیسا چلیز دا کول دی بس مشین تاول خو بس مشین تاولی گنا او دارا تو آیا گنا چھے پکم یا ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے کرک آواز درزی کا لکی آواز درزی او دشپی خو آگا ٹل بانیم زمون پروگرامی یا کار کئی ستاسو کور کے نور سمیدہ جی تے حوالہ کا انشاءاللہ ہاں بالکل صحیح دا خور خوخا مودا ہاں

0: مبارك شه.
1: تدرنا وغامر وقتي دي رئيس بون مرغوطة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. رئيس بون خوشبو دي وقتل كدينا دا قتل دا سي دا اشيدل چاول و پشان. اوبلي هو چاول پشان خكولي خوشبو دا. خیال کا مور دے ورکانی شی دا بڑی تا نا سوری میں دا زمون گا مور کئی تا سو دے بازار تلی گئی اللہ ما کا ورکانی شی
1: نا نا مور کی گئی ہو اس لا کو سوی چا کین تر کو دی وازی بہ مستخین دی بجی
0: رتی ہاں بالکل بازی لا کی دا سی چل تک بس خلق و بجے ات بجے سارے دکانوں نو تزان رسئی مزل ڈیری ز زما دا مور دے اللہ پ خیر خیریت سرا واپس را ولید دی مطلب دار تا سوم دا بازار نہ خل رہی ہے ہاں اچھا کچا پخا کہی کچا پخا پدی کی میو دکاندارو بلا خبرے وے کولے سم د مزغو چنجے ولا کزان چ والے یو امیر سے بونتے ہو تل نہ بچ رات للو من ډیر دکانداران دی ډیر داسې کسانو اوس در تسس وے ما زکه چ ماشاءالله دغه علاقہ باندې زما ډیر ټایم شو د پروگراما خو دا دغه کی چ کمو کنه دا کہی کچا پخی والا نو دا هم یو او ډیر ټایم نو ډیر خبرې به کولې او زه پی جنم زه کمی وې
1: لا لا تا لا یې سره رات لوګ اوس کې نه رسې نو مونږ نه ما یو نه وتلې خو اوس نه رسې
0: نو بس الله دې نه راولې نو سکه نو ته خپل کور کې ناشته مونږ له میلمه ګورې چټل نه براتلو شکر نه پاسې چې نه راځي که هر سو کو بس الله دې ور سره خو کې چې نه راځي سلا یې راولې به تاسو ډیر یې کنه سعید ٹھیک دا زما خورے بس اللہ دے تا خوشحال کی او دکانداران ڈیر دی اوسم رابطہ کئی پرسنل کے رابطہ کئی گیلے کئی او زور لپدا سے ٹیم کے جواب ور کما چا غوی بم حق حیران چ خدای پاک دا انسان روغ دے لیوانے دے انسان دے پیرے دے چالا د شپې 2 بجے ہیلپ لائن نمبر باندھی جواب ور کوم چالا د شپې 3 بجے ور کوم چالا سلور بجے ور کوم بس چا غرا پاسی سوچ بکئی چ خدای دا سنگ چل لے صحیح نہ مت ہوا ہے رشے ہوا ہے زما پیٹرول ڈیر نہیں لگی دلکہ سب پیٹرول چلے دم صحیح ڈیرا مرنا ڈیرا مرنا زما خوگ خورما سے نمل گری وا او دگا ٹیلر خوائن دے دے اللہ رب العزت رہتا جو اندے لری چی دخل کو دگا کپڑے میں گنڈی اور ګورو د فون بلی کرا سر بل سوق دی کم زنه دی دی یو کالر ډیر زیات انتظار کړی دی د سره خبري وکړو غاړه مو بنديږي کنه فرق پکې کولای نشو اخو یو بل خبره ده چې بازی نیم کالر داسي وی چې ا ودرګه د تدا आवाज بندو چې زموږ زړم نه غواړي چې خبري ور سره وکړو مجبوری ده السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه زما خوږی خوري خی ټیک ټاک برابرې سوق خبري کوي د کم زنه خبر ہو مجبوری گا نا او سبا گل زما خوگی خور ادارا تو تم صرف دخپل خانہ دان ٹیلر ہے کہنا اللہ درزا دا پارا ہر چالا کپڑے گنڈے خسر اب دخپل کور ٹیلر ہے لکن ناکامیاب ٹیلر ہے نا نا دا ناکامیابی وی دا خبر مکو نشم گنڈلی تا سو کم دا سی سپوک مئی تختلی ہے او یا دا سی جازونا جوڑا وی او یا دا سی چکم دے نو سبل سا خاص کار کا وی ٹولا ورس پردے غیبت کا وی دا چی سو کوئی کنا چیز نشم گنڈلی نورو خلکولا دا ناکامیاب ٹیلری پا دیس چا ادبار نہیں کور خلکو پیزا کا گنڈی ہے وی راشا مڑا سیم بس دا اللہ دا نامی دی بس کار سای ورسا روکڑا بس ناکامیاب ٹیلر آو اکرام بھائی ناکامیاب ٹیلر ناکامیاب ٹیلر خی کنا کامیاب ٹیلر ہی بیا ہوتے سوکھ خوب نہیں شکول ہے کمرے مخی تو چکم دے نو بیا رو رہا مشین پشور برا پاسے کپڑوں کے بدے نظر ہی کنا کپا گیز باندے چرتا لرے پروتی او اغا اس وزی اغی تا بدے خیال نہیں و یاو جی تل لرے پی جنی لرے ستا وائی
2: لرم آیو خوا زناور کی چی بھی
0: آئی شابسی زناور کی بھی بلکل ام اغوی اغی تا تاسو سوائی ریشا ریشا بوائی خلق دا شکیل غنتے با خبری نبدلے خطا سو مورتل ری وای سیدا خډیر مننه سباګل خوشاله اوسې یو پروډکټ او ریدون کو تیار کچ تانه نم استعمال کړی وی نورجہان باجی در نگیلا کہ زبردار تا سلام کم نورجہان باجی تو ددی پ سلام سکے بس بیگم شخاص تا بزے بورتا سلام کم دا نورجہان باجی پ سفارش گورتا پروگرام ترا غلی از قدر نگیلا کہ ہاں دا نورجہان باجی پ سفارش پروگرام ترا غلی سمرا خستہ بدرنگ دیو خاندل ماشاءاللہ سبا گل ڈیرا من خوری پروڈکٹ ہوتا یاد وی نا او کالران ماشاءاللہ ڈیر پتم دی دی یو کالر ات منٹ انتظار کرے دے سر بلکہ خبر یو کو اسی نہ چ پزڑ کی سارا شی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگ اورورا طبیعت دے خدے برابر قربان سوک خبر کبی د کم زینا
3: کرام بھائی نیاز محمد خبر کوم
0: بیٹانی نے نیاز محمد لک یو محمد بیٹانے دے ک نیاز محمد بیٹانے دے تو خو غنی ماتا میسج کی ریگولر
3: آو ک نزا غیم
0: ک نہ خطا ہے ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ نیاز محمد تے سکار روزگار کبھی ک ڈیوٹی ڈیوٹی دے دا آو
3: بس خو داتے ڈیوٹی ہو میں نہ سٹا
0: کہ پیاتی بس سبق وبک کیا غوایو خاماشالا سبق وای دینی ک دنیاوی
3: آو
0: یا خدا اپا کمنا لش کی پوٹی بیلنس خوب دے ساتھ لے وے گنا گور بلا سر دا فون پلی کمانی سوگ دی کم زین دی اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: زبیر ماما سنگ ای طبیعت دے خدے برابرے
4: خیر خیر یت گرام بھائی الحمدللہ تاسو دعا گانی دی خپل لوای تاسو فی
0: زبیر ماما پکار خدا وا چ اوس تاسو ٹائم ڈیر وے زکا چ ماشاءاللہ زمونگا چ کم دغه اوراره دے زمونگا کم دغه خورے دے ماشاء اللہ ذمہ وار شو تاور لوا دو کو ناویم کور ترالا پکار دچ اوس خو ته خوزگار وین الٹا کار روان دته ډیر مصروف ایوس
4: اوم دا کز کر می چې پرو اوس پر تار کړو میرا مې دغه شان ستاپ والا درته
0: وو
4: نو مې بیا پاتې شو هو زمو په کلی څه حادثهونه راغلی وته
0: یار هغه حادثه ز ډیر زیات خفکړم یار دغه ویډیو غانی ما وکټلې او زه ډیر زیات خفه شوم الله رب العزت دی بس هغه چې کم خلق وفات شوی دی الله دی وبخي او چې کم کور خلک دی الله دی صبر ورکی او بل ادا چې هر چا له یار صبر پکار دی لکه نن سبا بل چا سره ظلم کول یا بل څوک وجل دا خپل ځان وجل دی او ځان سره ظلم کول دی
4: بالکل بل ګرام وي دا خلق دا سيو چې ټول خلق په ډیر زیات خفه دی چې ډیر اشراف خلق او ډیر به ضرر خلق
0: دا تاسو سره نږدې او میثاق او مطلب تاسو کله دی نږدې به ودر سره
4: بس گاون کی حساب کا
0: خا خا خا بالکل ما غو ویډیو کتلا اغه دیوال او رغه تمباکو او رغه ټوله خبري او سلور وانه ملګری او یو پکې اغه امیر سه بمو الله رب العزت دی چې کم دینو بس درجی اوچتی کی مرګ واسه مرګ دی خدا سه بے دردی سره او دا سه بے وخت چې د کور سلور لاړ شي ډیر سخت خبره ده
4: ډیر زیات کله ډیر بس په جړا او په خفقان کې دی بس الله دې علم دړه صبر ورکړي او وړل وی پټول خپه دی لګه
0: کنه امين امين امين او بس تاسو خلکو چې کم دین او دغه خلکو بدلم واغستا خو به هر حال بیا هم هغه بل طرف تم لکه مطلب زیاتې دی کنه هم د چا به روري د چا به پلاري د چا به بچي نو چالم لکه زیاتې نه دی کول په کار کنه والله زکه لکه سوچ کوم اکثر تم تلې ماشاءالله عمرې لا مونږم تلیو ما ګوره دا خلک لاړ شي سونه خسته ملکونه دي سونه هلته کې امن دی د یو بل نه یره نشته یو بل سره جګړه نشته د یو بل حق وهل نشته که شپې که ورځې بېغامه خلک خپل کار سره کار ساتي زموږ د خلکو په پردو کار کې کاری
4: بالکل عمده کسې د اکرام بھائی بس الله پاک هر چا له دنه کې هدایت کی بس دا هوټل بیا ته د حقان حادثه وا
0: بس زه بیا پوښ شو ما وی چې زبیر ماما هم د دې حادثې د وجه غیب دی
4: بس پک کرد ما کل کولو ما اینن بزر تیلیفون کو مو دے که خبرو لگی دو ویده غشانا دیتا و شوانو بس دارد با خدا سے خبکان کیو چه نا چان خبر کی دی او نا چان خوراک کی دو
0: او طول کلی باندے خبگانو طول کلی باندے خبگانو زکا چه ما دا چام انٹرویو کتلی ویڈیو میں کتلی دا نو هری او سڑی ام دغه خبر کړی دا چې یار مونږ ډیر خپو حالانکه چې تپوس به تیو شو چې ته د دې صحیح وای به یار مونږ د دې کلی یو مونږ گاونډیانو زمونږ د علاقې دي لکه سو کوم داسې نو چې چا ویل زما د ترز ویو زما د ماماز ویو نو خسړی خسړی پردی خلک ما په خو الفاظو یادې
4: بالکل بس اصل کې زیات کر خبره دا و چې دا خلک داسې ونه خلک چې دې چا خبره چې دا دروسه پر میګیوم نه دې هزار کړي نو ډیر اشراف خلک
0: دي مونږ خلک یو خبره کوي دا چې ملاست غوامم نه د پاسولې
4: او بالکل بس اکرام بھائی تو شامل ہو ماں
0: سعید جی قربان
4: دکان میں دیکھو میسا کلی کی محلہ مندی ہے زبیر بیکری اور تمام اشما پروڈکٹ خپاردان ریٹ پانے ملاوی گی اٹھو لے اوریدن کو تفسرہ
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه زبیر بای را سره ملګری او د زبیر بای دی په کلی کې داسې حادثه شوې ده چې سلور رونه د یو کوره چې کم دینو مخامخ گاونډی را پاسېدلې ده په نس خبره باندې او په معمولی خبره باندې او دغه مخامخ خپل گاوان خپل د علاقې سلور وانرونه په یو ځای چې کم دی وجلې دي نو دا د چې گزاره کول پکاري دا پاکستان دی او په دې کې قانون دی اور بل خبر دادا چھ کدل تنا انسان بچم شی تکڑمی زورورمی نو بئی قبر تو خوبزی او بیا با اللہ رب العزت لس جواب ورکے خپل ضمیر لبس جواب ورکے خپل گریوان کے بسنگ گورے سیدا نو دادا کنے چھ گزارا کول پکار دی اسپیشلی دادا مرگ خبر و ترو سرا دے سرڑے زیادہ گزارا کول پکاری او دغه شانتی پکور کی کم مشران کشران دی نو غیلم پکار دی چھ یرا داس خلق منی کی کدا سے سب جنگ جھگڑا کئی س زیاتے کئی نو چې منی کی دا غټیم منی کیدل تا د ډیر تاوان او د ډیر نقصان نه بچ کی بیا روستو کنا نو دا سي ظلم او زیاتې نه دي کول په کار بار حال چې سو شو بس خو شو زمونږ په لاس کې زه همیشه یو خبره کوم چې دعا کې دیشي افسوس کې دیشي نور چې کم دی نو هغه زمونږ په لاس کې هیڅ هم نشتا صحیح ده هیڅ هم نشتا پر ریډیو باندې د پروګرام کوونکو د خلکو بس هم دک اواز دی چې کم تاسو اوري او دک خبر چې کم دی نو هغه مونږ کولی شو نور زمونږ په لاس کې هیڅ هم نشته ګورو د فون بلی کرا سره څوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جان زیب ماما دے لکه نن ټیلرانو خپلو کې اتفاق کړی دی هغه خور ټیلر رااله بل خور ټیلر رااله اور جان زیب ماما هم پسې ټیلر رالو الله دې خیر کې شکیل رانی شي بس بیا خو ګنټه لاړه سر یو خوړو شکر دے جانزیب ماما اور دارا تو آیا چھ ستاسو علاقہ سنگا دا پکی موسم سنگا دے ڈیر اور بعد میں در سر خبری کی گی ہاں
5: بس اجی سے ابتا سو خو سا سے لگو غیر ازر مو انام سے سو میں کانٹ کو غسرا بیتا کو پروگرام نہ ٹول اور او بس ما داش اجی سے سو رابطہ کو پروگرام کے سے کالم نہ ملایو گلا قم خدا بس موسم خوشو بارون شو اجی سے
0: خا ماشاءاللہ او دار تو یا زما خو گرورا چے س پروڈکٹ دے را غوختی نو اگد پ دکاندارانو تقسیم اول خرسول دے کنا
5: بس دا خو میرا غوخت خو سا سال نہ سو راغلی خو انام سے وای لگ انتظار بکین اجی سے
0: او کنا انتظار بکوی زکه چې زمونږ پروډکټ دا سی دی چې دې ته په قطار کې کیږي
5: په قطار کې نه میلاوي کې کنه چې په ستاته شپه کالو کو شپاره ستا کو مکان چې نام سپ ته لګو یا
0: صحیح ده دا راته وای جانزیب ماما چې ستادا دکان به بیا کم ځای کستا علاقه کې څوک आवाज اوري ستانه علاوه به نور چا سره پروډکټ میلاویږي لګ دی مومندو باندې لګ چې کم دینو نظر واچو او لګ د دکانداران یاد کا
5: مدرسہ بازار ہوتا ہوئے ڈی چوک بازار کی
0: ډیر مننه جانزیب ماما الله دې خوشاله کړه خان
5: او جی سی په ټول اردن ته سپیشل دوا سره سیرم باندې خبرې وکړه صحیح ده
0: واه ویری ګډ ګوره دې ته وای جانزیب ماما راځي د اخیری کال راخله ما نو ان شاء الله بیا به خبرې اغي چې تاسو به اوري السلام علیکم السلام علیکم 0344 اخره کې 744 طبیعت برابر فجر ظہر عصر مغرب عشاء پر اون دی 15 منٹ انتظار کرے انہوں بیا سے چلو شو امی دے سہر را پاسی گنا اشما ہر بلائل بوتل نہ بہ یو گٹو کی گرم دیتے یو گٹو کی ماسخوتن دیتے یو گٹو کی ایشی دلی اوبا اوبلے ہوئے پانی دی استعمال ای پاغه کې دیش مہر بلایل چې اسکی دی ډیر ډیر اوبه دی اسکی ان شاء الله رب العزت بور لا شفا ور کی الله به صحت ور کی ګردو ته ډیره فائدہ رسی خان
1: اکرام بھائی عمرې ته مبارک
0: سه الله دی خوشاله کله نه ای اوس خمر اختر را روان دی د اختر مبارک یانه کوا ماشاءاللہ دومره ډیره مود بعد ما ته کال وکړو فجر کا پیله ځل کال وکړو
1: اکرام بھائی 7 مہینے
0: بعد نو تا دا میاشتې څنګه وشمارلې چې وو میاشتې بعد دې کال وکړو
1: اکرام بھائی او مهاري ته مې زده درو سلام علي ته مې سلام دې
0: صحیح دا ډیره مننه یو تپوس کوم سره په چې پدې یو تپوس کوم سره چې پدې وو میاشتو کې دې کم یو پروډکټ دایښ ما ریګولر او په خپل استعمال کو فجر سره دومره بیلنس ہو چې زهره پورې مونږ رسیدو خو زه بهر حال الله دې خوشاله کړي زیاته مننه د خورکۍ وای چې و میاشتې بعد مې درته کال وکړو او په دې و میاشتو کې اشما فارمولا کریم اشما رایس او فیس واش او د لاسونو خپو د سپینوالي لپاره اشما هند اند فوټو وایټنینګ کریم خدي خبره ما کوله د سیرم کنا زما یو سیرم ما په 2018 کې لانچ کړو درې ایم ایل اشما سیرم کاغذی ڈبے شین دے اور پلاسٹکی بوتل سپین دے شین سٹیکر تے تاو دے 3 ml اوس 5 ml کھڑو آگا مونگا یو 2 ml ہم چکم دے کنا سیوا کھڑو ریٹو ماغ دے 150 rupees صحیح دا دا سیرم ہم ڈائریکٹ مخ باندے ہم لگا ولے کی گی دینا علاوہ قسم قسم کریمونو کے مکس کی گی صحیح شو تا سو صحیح استعمال ہوئی اگے کے مکس کی گی ٹولم مکس کولے شئی نیمم مکس کولے شئی ستا سو خپل خوخہ دا بل زما چې اوس کم سیرم لانچ شو دا اشما وټامین سی سیرم دی صحیح ده په دې باندې قیمت 500 دی اوس رازو دې خبره ته چې دا 500 روپی قیمت په دې ولې دی یو خو 500 روپی قیمت په دې ځکه دی چې په دې کې وټامین سی ریئل حقیقت کې دا انګریډینټ په دې کې موجود دی صحیح شو وټامین سی وټامین ای بیډز دانا رائس ایکسٹریکس اونین ایکسٹریکس ایلوویرا ایکسٹریکس آملا ایکسٹریکس دا ډیر زیات بیا ګران وی کنه صحیح ده نو د دې هر یو شیز د سکن د پاره خپل خپل فائدہ ده صحیح ده وټامین سی یو داسې شیز دی چې دا انسان خوړلې مشي د ویانو کیم وی ګولو کیم وی او داسې نېچرل کم فروټ وغیرہ دی لکه مالټا وغیرہ پدی کیمی صحیح شو او د سکن د پاره هم فائدہ مند دي نو هغه په اشما سیرم کې دي اوس اشما سیرم 500 کې دی نو یو خدا خبر ادا دویمه خبر ادا چې دا 30 ګرام دی صحیح ده یعنی تقریبا 30 ایم ایل دی 150 روپے باندې چکم دی هغه 5 ایم ایل دی صحیح ده اور اوس دا 30 ایم ایل دی چې 5 × 30 یعنی شپږ چې دا ورکوټي بوتل را یوځے کینو دا غټ تینه یو جوړیږي صحیح ده نو اچ ته شپږ خلې نو ورک زرب سمره ته خبر لاړه نه 100 روپو ته خبر زی نو دا 500 روپے کی ملاوی گی بل خبر دادا چې د دې بوتل ډیر مہنگا ډیر ایڈوانس ډیر خستا بوتل دی اور بل خبر دادا چې پمپ ور کې لګې دلې د نو ځای کې کنه د لاس پتلې کې بیره خلې مخ باندې لګولې شي سیرم تاسو اني ټایم لګولې شي د ورځې د شپې چې کم ټایم تاسو ته پتلې کې چې زما د مخ لسته شل منټه د نورنا او د خولونا بچ دی نو تاسو اشما سیرم استعمالولې شي کار سکه استرګولان د هلکې ختمي دانه داغونه تیر سری ختمي د دانو چکم داغونه پاتې شوی د مخ چکم کندې دي اگر اډکې صحیح ده او یو ورځ دوه درې کې د فارمولا کریم یا د بیوټي کریم په شان رېزلت نه ورکې زموږ فارمولا کریم یا بیوټي کریم خدا سي دي چې تماس خوتنه ولګې سحر را پاسې نو بیا پته لګي چې او تا بیګا سره ګولیو دا سیرم چکم دې کنه دا سلور 15 ورځې بعد رېزلت ورکې صحیح ده خدا سی رزلٹ ادا سے بہترین رزلٹ ورکی دا سے مخ کو لے گئی چدا سے بتا سو چرتا زندگی کی نہیں کتے بل خبر دادا چدا ہر قسم سکن والا استعمال ہو لیشی نہ دے سر مخ سر کی گی نہ مخ باندے دانے روزی نہ چکم دے نو مطلب دا خبر پکشتا چ زما مخ نازک دے دا چلے اور ٹائپ سکن والا استعمال ہو لیشی سا اشما سیرم رازی دا اخیرے کلر بوال اڑے انتظار او کڑا سینہ بیا رستو جھگڑا کئی را سر السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
6: جی وعلیکم السلام
0: سوک خبری کبھی بچوڑی یا کم زائنہ
6: جی سنبل خبری کم کرکنا
0: سنبل خبری کبھی دا کرکنا سنبل سنگ ہے جوندہ یہ اے
6: بالکل جوندہ
0: ہی مور دیکھا دا هر ټیم بیمار هر ټیم پکټ کې پرتای الله رب العزت دې صحت ورکی دا سه خونه د پکار
6: بس صرف
0: تاسو شوګانی اوري غایزان سره ریډیو کټ سره صرف زما شوګانی صرف زما حقیقت دی
6: حقیقت دی او بالکل
0: ماشاءالله او زما خور سنگ دا لیونی
6: اغه لیونی اوسې پیپر دی پیپر او تزي او
0: د سوم کلاس پیپر دی
6: ایټ ولا پیپر دی
0: ایټ ولا پیپر او دا غوچ ایټ کلاس تزینو په ګډو بيزو کې وچ کم دی او خخ کاری
6: بالکل نه نه غدا نور جن کې هم ستري ستري دي او ځنه پکې داسې دي داسې وړي کې وړي کې دي داسې ټي ټي ټي ټي
0: تاسو مر تعلیم کړی دی سومبل زما خورې
6: بس ما ټیم پورې ویلې و اوس
0: خدا نور ما وای دماغ به دي خراب شي دا لسمم ډیر دی
6: او وای جان دماغ مې اوس نه خراب دي ځکه چې اميني بیمار ده خو
0: پته لګي پته لګي
6: یوازې بس
0: مطلب دار لو اختر راشی نو بستا وار ورته نه خطا آل رڈی چې کم دینو غواگان شته دی
6: اے بالکل آل رڈی مونږ یو شته دی
0: او رانی دی کنه خی دی
6: زبردست واده بس ماشاءالله
0: مزیدا مالکان زبردست دی کنه
6: اے مالکان زبردستی بس مالکان خو داس زبردستی چې کار کول شي طریقې سره چلار سي ورزي کنه
0: ویری ګډ
6: هم می هغه ولو سوغه بس پکټ کې برته یې صرف خبر راته کې چې دا کارو بس بیا زا کوم
0: دم شکر وباسه چې د خبرې د پر خبرې د پاره خوشته کنه د مشورې د پاره شته په دنیا کې ګران کار چاته صحیح لار خودل دی چاله مشوره ورکول دی چاته ډاډ ورکول دی اعتراض ابجیکشن خو هر انسان کوي صحیح خبره کم خلق کوي نو شکر وباسه چې داسې سوکشته ته تاسو کې وتا ته د اغي په خوخه د اغي په سترګو د اغي په دماغ او چلیږي بالکل زلا پکنه ډیر ژوند
6: دراته پکټ نه سي خو ژوند دی
0: ویراته سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته زما خور یا خيري کال لري زما د پروګرام
6: بالکل زو پیغام ورکوم دیش مار ټوت پاوډر ورکی او پاوډر داسې پروډکټ دی زما اوري نوینه تلا یو پیری پته نشته څه سره خوب شوی او بس یو پیری می ور سره خوم انزل بس ای سره بس بالکل صحیح شل او بالکل ډیر زبردست ریزلټ
0: صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسې خان
6: اوکی
0: اوکی جی لافیز د خلی د صفائی د پاره د خلی د بدبو ختمې دو د پاره د غاخونو د سپینوالی د پاره صرف 200 روپے کې شمهر بل ټوت پاوډر ملاویږي دا ځان لوالي او بیا ګوري کمالات خجدا موسم داسې دی کنه سن بلاک استعمالوي په دې موسم کې شما سن بلاک بهترین زبردست پروډکټ دی کچر د تاسو د کور او زی کچن ته زی ناری نه ای زنانه ای شما سن بلاک انتخاب وکي سن بلاک یو داسې ائټم دی ګرمۍ کې ګرمۍ نه یخنۍ کې یخنۍ تاسو کې کیر کوي سلام علیکم لالا خوش رہے آپ دعا سلامی قبول کی پروگرام خوبصورت ہے ہانیہ اینڈ فاطمہ ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن ہے ٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازے کے زربت خان ہے جی سر زمائش ماں پروڈکٹ میں لابی کی خان سنگئی ز پروگرام ناو رما جو پروگرام ناو رے بمونگ ستامے سے جمنا شامل ہو سلام علیکم اکرام بھائی ز سومیر یم مستری بانڈا محلہ حسن خیلو نا او دا اشما تمام پروڈکٹ چکم دینو آغما سرا ملاوی گی دا کس بوزان لڑو خوری جمع والی دا سیوی جیسا پروگرام ناور ندا فروم پیشاور بھائی مونگا ٹول ستاسو اشما فارمولا کریم استعمالو دیر خکولے ریزلٹے دیں مونگ سرا دیرا ڈرائیگانی دی سا مطلب ڈرائیگانو بانی پوئی نشم بارحال خوش ما فارمولا کریم نو ڈاؤٹ ڈیر خکولے ریزلٹ دے زمان دیشما فارمولا کریم کم خویندرون زمان آواز ہو رہی داغ دب بیچائیاں کیل محاسو کے لیے اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دے استعمال کیو کہ دیشی دا دلی کریج زمونگا دیر دعا گانی دی در سرا کل کل دا سپیلنگ کی انسان غلط شی گیا تب یو سر ڈائل کبھی دے ٹچ موبائل کی اولاد شی بگی بل سے

0: تیمور سے نظام پور سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی ویلکم پخیر رالے در دا پروگرام کی ویما دین علاوہ چکم دینو حامد دک رکھنا عائشہ ملک اور تقوا ملک بنو سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہنیں جمیل خان لنڈیوا لنڈیوا کی سوک زمان آواز ہو رہی جمیل خان سر زمین شما پروڈکٹ ملاوی کی منن جمیل خان فجر دا فون پلی کم راغلے وڈے رزیات منن کی دیشی دا اماغ فجر ہی میں بھی بلا فجر بھی نور جہان باجی ٹانگ سے تعلق رکھنے والی سلام علیکم اکرام بھائی سے حلیم ایم دا کنڈر مردان تاسو تا سلام کو ما ٹول اور دن کو تا سلام کو ما وعلیکم السلام حلیما روجانا میسیج میں پورا ریٹ کڑے دے غنمو دا گیڑو نا وگے ہم کٹ کو ما نو غنمو کی وگی سکے وگی خو پچوارو کی وی جوڑ دے بندہ گناہ کو او وے دا بوساڑے دا پارا او ستا اچھا وجے وگی سو دا بوسی من خورتا بوس وایو منا تازہ مو تا بوس وای گلشن افغان تے میں وے سلام ورکا وعلیکم السلام ابھی ہمارا بھائی گڈ مارننگ اکرام بھائی آواز دی کلیئر دیں ابھی ہا اینڈ فبی ہا السلام علیکم اکرام لالا سنگ یہ ابو زر یما د شنکر نا خیا مالک ابو زر تے سنگ طبیعت دکھ دے سلام برو زفجر یم میا والی نا برو ویلکم اریشا د بونیر چغرزونا اکرام بھائی د بونیر نا ز ستا سودا سے اوریدون کی یما چستا ہر پروگرام اورما او د اشما کاسمیٹک سره ډیر زیاته مینه لرما منم زما خوږی خوري تمی اور ندرا اور نمرا اور سدرا هم دا ام ماشا الله ډیر زیاته مینه کوي او دا غوی د پاسه ستاله غمینه سی आवाज کوي چې ته ان باکس ته میسج کوي غوی اکثر واتس اپ ته میسج کوي دا غوی میسج همیشه زړه پروگرام نه بعد کوم زګه پروگرام کې زړه کم واتس اپ کوم السلام علیکم اکرام بھائی سنگه طبیعت دې خدای برابرۍ شکر الحمدلله بالکل خیر دې لایبه خانی وای چې سچا بختو کې خوشکی دا اشما انټی ډینډرپ شیمپو انتخاب دیو کی اخکولے شیمپو دے او دینا علاوہ دے چا مغ وڑ دے او سوک دا مغ کلا غواڑی نوائی چا دا اشما رائز فیس واش انتخاب دیو کی خیستہ فیس واش دے بالکل خیستہ فیس واش دے دینا علاوہ چکم دے ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا سوکم زما آواز ہوئی پا کنڈی کوٹ کے سمجھا گا نا لکھا دا اسے کوئی کنڈی کوٹ کی زما دا اشما تمام پروڈکٹ ابراہیم کنڈی سر ملاوی گی میں ایک زما خوگ خوردا وہی چھ بھائی دعا سلامی قبول کئی پروگرام دے اورو اکرام بھائی وائس دے اوکے دے شمناز باجی نازمینی تا زما طرف نا سلام اور کا شجریا در سر مل گری ما ویلکم شجریا سلام دے روان دے سبب ورسی سلام اکرام بھائی ز مرجان یما گڈ مارننگ ستا سو مور تا سلام وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی اشما ماہین در تو ویلکم پخیر رالے وئی بالکل اللہ دے خوشحال کا السلام علیکم اکرام بھائی پخیر رالے چار سدی پر ریڈیو پلی کا دے آواز اور بھائی زما ایڈریس شامل کا اورنگزیب مارکیٹ سرا خوا کے د رشید دی پکور کے د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سونیا اشما یما د بڑا بیر نا سنگے خوری طبیعت دی خدا مورکئی دی خدا غورور دی خدا السلام علیکم اکرام بھائی سنگے پروڈکٹ دے استعمالو ما سیرم دے ہم راغلی دی ډیر خسته دی فواد جانی سرا ملاوی گی پا غلڑے رہی گی السلام علیکم اکرام بھائی ز نازک یما یقین خو بینش ایزا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام ایزا سنگے خی ٹک ٹاک برابر محمد جنید یم اکرام بھائی د خوشحال خان بابا مزار ناشینواری کورونو سرا پخوا کی جنید سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی گرمی دا گنا او چپڑو استعمال زیاد چینو ک پوند مو خرابی گی اللہ دین خرابی اشما کرک کریم استعمال وی اشما کرک کریم بیا داسی پروڈکٹ دی چا غا یوازی دا پوندو دا پارنی دی بلکہ ماشومان ڈائپر پیم پر دا وجہ پاخش ول ورل لگولے شئی لوی خلق پاخش ول ورل لگولے شئی در باندې زخم را لو سپونه را لو خارق در باندې را لو اشما کرک کریم لگولې شي دینه علاوه چې کم دی نو خولم په خدا خلکه دننه لگولې شي ګرتونو باندې د ګوتو د منزونه د ګوتو د سکی نوکانم س قسمه زخم دی ډیر تیزی سره زمونږ اشما کرک کریم ټیک کوي ها نو اشما کرک کریم چې کم دی هغه تاسو لگولې شي نه داسې پروډکټ دی بهر دننه دوانه زخم د پاره زبردست کار کوي نیاز ماما بیٹا نے فون پلی کم راغلے ایوب د لنڈی جلندر نا وای چھ د اشما سٹار یما تمام پروڈکٹ ماسر پکور کے ملاوی کی اکرام بھائی عثمان ماسٹر دی پا دکان کے ملاوی کی سٹار پسی محمد دین سٹار رایا چھو غزنی خیلو کے زماد دا خو گرور دکان دے اور زماد اشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی کی ندرہ اور سمرا وئی چھے تینک یو بھائی چھے تاسو مونگا یاد کلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گل ولی خان ہم سر علی گلی دی او کخیری گورو بھائی خوچے دا پروگرام ختم کو خجیدین علاوہ مولانا عبدالخالق سے بوئی چکرام بھائی ویٹامین سی سیرم ہوم راتا ملاوی مطلب مونگ سرا ملاوی گی علیش با دنو شہرانا وی دعا سلام میں قبول کئی زدیم پروگرام اور مخا خجی
1: آئی سار دنیا میں نہیں دول کا
0: او هیلپ لاین نمبر ته ریپلای کو کنه هیلپ لاین نمبر باندې خلک معلومات کوي بیا ته ریپلای کوي. ا اشمانور د بابو زینا ډیره زیاته مننه سنی خټک زما

من أخوة سن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن و استاد سرور مولانا بندہ محمد شاہد استاد سوزما روزانہ دول سنا دول سپوری مرگرتیا کی گی اودا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان په حوالی سرا او په وساتت سره. قدرمن و صفات کاسمیٹکس پاکستان د کاسمیٹکس په دنیا کې بہترین پروڈکٹ تازو تا پیش کئی اویلیبل کئی چی آغا دا صفات نا ڈک دا نتیجے نا ڈک او ستاسو دا بدن او دا خکولا زامین پراڈک تی. قدر منو اللہ رب العزت دی دنیا تا منگ او تاسو را لگلی و دا لگ مختصر وقت پارا پا دا لگ مختصر وقت کی چی دے پا دی جون کی درب کریم سره تعلق جوړول خپل جون دا د اسلام مطابق د الله د احکاماتو مطابق راوستل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو مطابق راوستل دا زما استاد جون مقصد دی. او زما استا د کم د آخرت جون دے دا اغی انحصار پدی مختصر باندی وے دے دا مختصر جون دا دا اللہ رب العزت و تعلق کے تیرول دا آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم د طریقے مطابق تیرول ام پدی کی مرگ راغو چزمونگا جن دا دا اللہ و دا اغد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطابقو بس مرگ سرچ نے بہترین جن شورو شو چی آغا اصل جن دے حقیقی جن دے او زما عزت مندو بہترین جن دے دغ جند اللہ رب العزت چی کم د دنیا جن دے دا پا بدل دا آغا دنیا او دا آغا جن مختصر دے خو قیمتی با الگر زی چی دا جن دا اللہ او دا آغا دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقش پا دی جن کی دا اللہ او دا آغا دا حبیب رضا راشی دا جند ازادانه طور باندې نه تیرول بلکې طالبانه او متعلمانه جند تیرول قدم په قدم د علماو نه تپوس کول د نیکو خلکو په صحبت کې کیناستل د هغه خلکو طور طریقی قتل چی دا دغا خلقو پا جن کی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سانا دے او دغا جن اختیارولو سرا دا دغا خلقو چی کم جن دے پا دی دنیا کی خیست جن اغا اگوری چی بھئی دتا پا دی خپلی دینداری کسان سکون دے نن زمائی زتمندو منگا
د دغه جون په اختیارولو کې لږ جیجک محسوسه او با کې دا یریګو یره دغه جون کمی اختیار کو نو بس بیا بسوی بیا به مجاهدی وی تکالیف بوی ازمایشونه بوی او زما طاقت نشته د ازمایشونو دا تیرولو حالانکه زما عزتمندو دا ډیر بهترین جون دی او داسی جون چی پا دی که راحت آرام چین و سکون دی زتا ستا یو خبرو کم زمان عزتمندو پا موجوده وقت کی چی سانم زمان اوریدون کی مرگری دی اوریدون کی دی رون خوین دی دی عقیدتمند او چی دی مین کون کی خلق زمان خبرنن ووری نوز یو خبر مونگا طول تسلیمو او هغه دا ده چې بای مونږ هر یو سړی دا غواړي چې بس په ژوند کې مې سکون وي ټینشن فری مصیبت فری او درد فری ژوند ما او تاسو ټول غواړو هر سړی وایي چې بس ژوند کې مې سکون وي ذهنی دباؤ میں نوے ذہنی پریشانی میں نوے ہر سڑے زمان عزت مندو نن د سکون نامی شیس پس چدے گرزی چی چرتا ملاوشی بعضی خلق آتا ڈاکٹرانو ہوئی چی بھائی ستا دا ٹینشن بیماری دا تو ٹینشن کے ہاں جی زکستا پسر بوج رازی زکستا بی پی ہائی کی گی یا لو کی گی نو اغد دغ لار اختیاری نو دو رزی سوکو شورو دا دو گولو نا کئی او سوکی چی دے شورو دا لسو گولو نا کئی او سوکی دا اتو گولو نا کئی دا پارا دا دی چی ذہن بس پارام کینی او پا ذهن زور نوی زمانی دتمندو بازی خلقات ده دغا لاری که خپل هر سر صرف کی خپلی پیسی طولی پا طولی ام دغا فیلڈ کی اولا گئی چیرا بس ٹینشن می ختم شی سکون می لو شی تا ټول ورځ چې کم زما سرگردانه تیریږي دا سرگردانی می ختم شي نو زما عزتمند دا لار د ډاکټر اختیاری او زما عزتمند یو خبره به راته د کمال و کم خلک چې د دغه ډاکټرانو ته ځي چې بای ذهنی دباو ختم کی ذهنی ټینشن ختم کی دغه که لگ واک لگ ساعت دی ډاکټر صاحب سره تیره کی ده تا با پتا ولگی چرا ڈاکٹر صاحب زمانه زیاد ټینشنی دی دی ډاکټر صاحب ځان لچی دی ده مزغو غریب بیمار دی ولی زمونگا تبلیغ والاوی دو باندی ده تبلیغ چی دی دو باندی چی دی ده ماحول اثر دی ماحول کی پاسی شده بیچاره همسکو لیوانی کو دا بیچاره هم په دویم خبره سکی د دا مازغه شوټ کیږي او د دا مازغه باقی دا الوزی په دویم خبره دا غریب وای چې ګوري بل خبره ونه کی مازغه می شوټ شول از نه چې تا شوټ کم ها ټینشن هر سړی پریشانه نو دا کم غریب و چې دی ډاکټر غریب لزی دا ځانل ټینشن بیمار دی زکه د صرف قلم پلاس کې هغه سیدې ډاکټر سے محترم کدا و ته درېمه خبره کوي بس بس وی پریرا بس بس وی پریرا زه پیش پاما کغه درېمه خبره کوي زه ته وایم چې چپ شکنه بس ولی
په ډاکټر صاحب باندې هم دا خبره څه لګي بیا د بده لګي. حالانکه ډاکټر صاحب د دې خبرې پابند دی چې د دې مریض خبره واوري. د دا خبره واوري چې بای د ته مسله څه ده. مونږ ته اکثر زما عزتمندو خلک راځي علاج معالجې دپاره، نو هغه د غریبانانو هغه غریبانان دا نه زیات ډس هرډ شوي وي چې زمونږ مخامخ هم غلی ناست دي. نو ډېرو ته زه اکثر ویم چې ګوره داسې کار وکړه، زمونږ په شریعت کې د چپ روژه نشته، خبره وکړه چې تا ته مسله څه ده. نو بعضی اکثر حضرات وی یسی نجی وی مون خبر شروع کو تاسو تا غصه درسی مچه مون تا ولی غصه رسی تراغلی مشوری لا او مشوری والا سوی امانت داروی المستشار و مؤتمنون. نو دا میزت مندو غرز می دا خبری داری چه هر سڑی دغا ٹینشن ختمولو د پارا لاری اختیاری. سو کوئی چیرا ته ہجرتو کا ہو دسی غرونو طرف تلاڑ شا چی التا شور شرغب او دغنوی تا تا لگ دا آرام ضرورت تے. سوک سوائی زمائی زتمندو جوڑی گی دا ٹینشن دا سن زمائی زتمندو دی خبر بانے زانو پیک دا جوڑی گی دا بے آرامی پا وجہ. یو خبر بے آرامی دا انسان چکلا دا دپ بدن کی بے آرامی پیدا شوا آرام نکول د شپې نا وخت او د کېدل سحر وختي پاسېدل ټول ورځ بیا موقه ملو نشي د خوب، نو بیا څو ورځې داسې اوشي اوشي اوشي حتی کې چې دې سړي ته غصه ورتلل شروع شي. د ته غصه ورځي خلک وایي بازی زنانه مونگ ترازی وی جیو گو رئی زما پا خاوند خوچا سکڑی ندی، زما پا بچی خوچا سکڑی ندی، غصه ورزی ده غورزی، یا زما پا رول خوچا سکڑی ندی، بس ناگهانی غصه کیگی. ولی زمایی زتمندو وجه صدا وجه وجه صرف دادا چه ده دی بنده او بنده خوب پوره ندی. د شپې تر ناوخته پورې د دجال استعمال کوي. دجال مونږ تاسو ټول پیژنو. د دې استعمال د شپې د ناوخته پورې او بیا چې کله زما عزتمندو د خوب ټایم راشي نو مونږ سره ډیر وخت کم پاتې وي چې مونږ په هغې کې آرام وکړو. دی سره زما عزتمندو په مزغو کې خشکی راشي. دا خشکی زما عزتمندو انسان ته د ډیپریشن مستقله بیماری لګوي. شروعات یې د څه نه کیږي، ده ته خبره نه یادیږي هیرتی شي، ده ته اودس نه یادیږي هیریږي تی، استنجا ورته نه یادیږي هیریږي تی، یو لاس وینځلی ویره دا مې نه دی وینځلی، بیا یې وینځه بیا یې وینځه. حاجی غسلخانې کې لمبا کوي، هغه لمبا کې چې دی غریب متوش مشوش شي پریشانه شي. نو زما عزتمندو ده ته چې دی دغه خبرې شروع شي او غصه ورځي د خپل چې کله انسان زه تاسو ته یو خبر وکړم زما عزتمندو، کله چې تاسو به کتلی وي کله چې د انسان خوب پوره نه وي ده ته خوراک هم خوند نه ورکوي. ده ته چې دی جوس بهترین چې دی جوس بهترین ورته پیش کړه، دا به وایي نه زړه ته مې نه کیږي، بس
الٹی رازی ولی درزی ستا خوب پورا نہ دے او ذہن مکمل چھ دے انگیز تا ساترے دے التا تا خپل چکم ستا دا بدن پروسیسر دے او اغستا دا بدن پروسیسنگ کئی نو آغا بدن کی آغا شیستا بالکل انگیز ساتلی دے اس دما والا نور کے او چی دما نور کے نو آغا بیا ڈیٹا غلط غرزی تا صبح آغا زمونگا اوری دن کی چی آغی دا کمپیوٹر دا کمپیوٹر ماہر دیا چی دے ہاں دا کمپیوٹر کی دا ڈیٹا بیس کار کبھی دا کبھی نو دیتا اکثر کمپیوٹر یو خبر کئی وٹ از دس دا سیدھی دا تو سکے چڑیر زیاد لوڈ پہ سوی دا تو سکے مت یا شی زوائی دت بندو چی پر نائن ٹین کے زو ماں نو زمونگا دا بایو پزے مونگا کمپیوٹر آغستے ہو نو آغا وقت کی ما زر خپل کمپیوٹر تا مخامخ ناس تو مدغا نو آغا چی دا آپشن پیراغو نو ما چرے باقی دو میرے دا سوئے اغوی چی لیونے دے کم سوئے سدے مقصد سدے تو ما تا خدا ہوئے نو دسی زمان

0: راضی جمع عزت مند اکال اور اس میں طرف تبرازو 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-72-227 بانی تاسو کال اس ایم ایس کولی شئی. دین علاوہ زمونگا واٹس اپ نمبر ہم دغه دے زمع عزت مند پاغی بانی تاسو کال کولی شئی اس ایم ایس کولی شئی. ہاؤ زمائی عزت مند وائس میسج پہ قبول شی صفات کاسمیٹکس پاکستان زمائی عزت مند بہترین پروڈکٹ و سرات تاسو تا مخامخ تھی. صفات کاسمیٹکس پاکستان ہر یو پروڈکٹ کی بہترین او د نتیجے نہ دک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو کا کم مرکز جی. جی امتحان میں کامیابی کے لیے صبح پیپروں کے دوران سورت یاسین کا انتخاب کریں. پیپر کے جاتے وقت درود شریف کا اہتمام ہو اور حال میں جب کوشچن پیپر ملے تو اس وقت فسیکفی کہم اللہ وہو السمیع العلیم پڑھیں.
1: اچھا جی.
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خجی زمائی عزت مندو بعض اوقات چلے خلق تپوس کئی چی بھائی زما تدی دا دا امتحان دا پارا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو کا دکم جی آواز ہم سلو دے دلکی مروت نہ سو کا
1: نیاز محمد.
0: نیاز محمد لگ نور تی شخا جی خیر دے. نیاز محمد سب آوائی جی سنگھ جی کسانو پشری کا یو زناور اگست سے بالکل بھی کی گی نہ سو برخی دی دانا برخی بجوڑا وی خا کپ زناور کی زناور کی دو کسان چلے شریک تھی نو دی بدو ہی سے کئی کدری پکی وی دری ہی سی بکئی بیا د دین علاوہ ک اس یو یو سڑی تا خپل خپل ایسا ملو شو زناور پ دو دغه تقسیم شو نو دی پکور کی چی دے د خپل ایسا یو سی دی ک د دری ہی سی کوی او ک نہ کوی د دی خوخه یعنی یو خپل یو د غریبانانو مسکینانو او یو خپل رشتہ دارانو تا دا تقسیم کول هم مستحب دے فرض و واجب نہ دے خا. السلام علیکم. داو جی مونگ سرا دلکی مروتنا زمونگ رور و تپو سے کولو دا قربانی پا حقلا. السلام علیکم و رحمت اللہ. خجی نو دا قربانی پا حقلا دی تپوس کولو چھ بھائی چھ یو زناور کی مثال پنجہ کسان شریکی نو بیا بدی وئی سے کئی خلق وائی نا دس نلا چستا سو پ زناور کسان حصی دی عمدہ عمر بہ حصے کے کپنجئی کدوئی او کدری بلدا خبر اپ کے ہم دچی دی وئی چیرا پسلورو نہ کی گی او پشپگو نہ کی گی او پدوو نہ کی گی نا تاک عدد پ کے ساتل ہم چ دے نہ دی زکا چ داغا خو تا تا شریعت یو دغه او خولو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حد استاد شراکت په غټ زناور کې هغه صرف او صرف چې دی او کسانو پورې دی د اوون بره ته چې دی په دی کې شراکت نشي کولی په غټ زناور کې او ورکوټی زناور کې بالکل شراکت نه کیږي. هغې کې به چې دی ته با کې د چې دی صرف د یو کس حصه کیږي. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله.
2: وعلیکم السلام مفتی صاحب، چاله شه جوړی؟
0: شکر دی علی خان بابا، طبیعت شدا
2: یاره؟ طبیعت مو سره ګیلا ده، کله ګوندی یا کله تشی کله طبعی.
0: الله دی رحم وکړي.
2: الله دی رحم وکړي. ما ګنده نظر وکړه.
0: ها وا
2: ما څو سره په تکلیف بوم بیا به ویزه سلام مال راشي ګرم پاتې ما به زه ویوم چې مړی به مې وکړه.
0: ها
2: نور شهید
0: شکر دی الحمدلله. علی خان بابا سوال
2: چورا جی تنه وسه بخیر خو
0: خیر و بس لگا چې دې مصروفیاتو بیماری علی دوری بس
2: الله دې روخي
0: امين.
2: پاتې مولا خدا حال دا کلام سنگل منستا بجلی منستا صفا او منستا دګا نو بس یو
0: هو هو
2: بجلی مو کستانه سنگل متا سی چې کله کله گئی سار کی به بل گئی راځي.
0: ها
2: تاسو مصیبات جوړ سوال علی کومل باندې خو
0: الله
2: مول وطن دا کومل
0: گومل. ها
2: یو شار گومل ہے وہ لکھا رہا فور دا وہ گومل بار تر گردائی پوری.
0: ها
2: یہ دیر رات کھلی پراسے
0: تھی دا نو دا سلسلہ دا پہاڑی سلسلہ دا کنا میدانی دا
2: یا غدا آبادی سولا
0: لکہ میدانی دا کا غریزہ علاقہ دا
2: یا میدانی دا
0: خا
2: شاباد علاقہ دا غنم جوارا گنی یا کیکر دور ڈیر پچھگی دا غر غر تور تور دا روخ روخ جنگلی دا پوندہ پری خی پکر چوئی
0: خا
2: نمبر اپ نور خلی لا کلا کو دا دی بجلی ساو کین اسا ی سنگل ساو کین اسا ی هغه ساو کین اسا او بو
0: نانو او با زیر زمین نشتا
2: او بل بار هغه دی مول راجی.
0: ها
2: کلا خلی سی بیا می اس خلی بو ایزی کلا څنګه ای
0: او هو هو
2: دې سره تقریبا دې اخر
0: نستاسو بور صحیح نه دا بورونه تاسو نه کوي چام کولو کنا دیدی چی دے با کیدا ڈیلی کم از کم چی دی درود وائی چی دا اہل علاقہ دی درود با کیدا وای او بدغه اوبد دموی او دغه بور ته لړکوی ان شاء الله چې دا اوبب نک چې دې نت رخیږي. ها
2: بس خدا دې دې نو ځانو ته والی د دوا ځین چې په پونه سی بل کولی دي. خو اچان نه دي.
0: ها
2: وای کوم خو دې صفای دې خان چې داسې صفا او بدی. مخه نشه
0: صحیح نه صحیح اللہ دی رحم وکړي جی صاحب. ډیر مننه جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا جی مونږ سره علی خان بابا زما عزت مندو ازمه دا کولو چې هر هغه څوک چې بھائی آغا په ځناور کې شریک وي نو بیا چې کله دی خپلې حصی واخلین نو زمونږ اکثر دا وایو چې بھائی یو د خپل خپلوانو یو د خپل استعمال او یو د غریب غرباو نو دا حصی کول هم واجب چرې نه دی بلکې یو مستحب طریقه ده که څوک یو کې د قربانۍ غوښه ټوله په ټوله کور کې ساتل خوړل دا جایز دی چا ته یو تیکه ورنه کې هم جایز دی صحیح ده. او چونکہ دا اسلائی چی دے با کے دا دی دا پارا دا اوشی چی بھائی غیر غریبانو تا دا غطور کی آغی ہم پا خپل زان سرا دے کی شریک کی او زمائی ذتمندو دا عید خوب تاسو چی دے پا غوخو کی دا صفات ہر بلائل خوان دخلی چی کلا زان تا باربیو کیو کوئی او یای چې دی ځان ته سره کوي نو بالکل د صفات هربل ایل سره چې دی تړک او کوي او بیا یې چې دی مزه ګورئ ښه انشاء الله العزیز. السلام علیکم ورحمت الله. خیر دی جی، شکر ستاسو دعا ده.
3: هربل
0: ایل را واغسته که کریب را واغسته؟
3: هربلا را
0: اغا تیل را واغسته. او دا ستاسو مسئله څه ده؟ دواړه پې کولی شي، خوړې هم شي ښه او مالش پې هم کولی شي. سهار غرمه ماښام درې ټایمه په نهره انشاءالله چې اچوي معدې مسایل به دې نه وي، انشاءالله تر او تازه به ګرځي. ښه جی، بالکل چې کوم ځینې دردونه کوي پاغې ولا مالش کوه، انشاءالله دکه جوړه بی. خان جزاکم الله خیر، امین. ستاسو سره زما عزتمند دا مونږ سره چې دی باقی دا وی چې مونږ ستاسو پروډکټ راوړو هربل ایل، نو بالکل دغه والدې ته هم استعمالوه په جوړونو باندې چې درد وي مالش ورته کوه. سهار غرمه ماښام درې ټایم د دې استعمال لې زما عزتمندو، بالکل به ورسره جکه جوړوي. نو عرض مې دا کولو چې را روان عید دی انشاءالله، او بنو کرک، وانا، وزیرستان، او زما عزتمندو دسې ګیر چاپیره میټاخیل. میټاخیل چونکې یخ علاقه ده نو په دې کې به ګډ او چیلې ښه خوند کوي. نو زما عزتمندو دغه کې چې دی مونږه صفات هربل ایل استعمال کو، باقاعده د غوړو په ځای ورته دغه واچو او بیا یې انشاءالله العزیز خوند وګورو. باربیکیو چې څوک تیاری بالکل هغې ته د پاسه چې کم تیل استعمالیږي هغه هربل ایل زمونږ استعمال کوي، بیا یې خوند او مزه ګورئ چې بای د عید د غوښو مزه څه ده. السلام علیکم و رحمت الله. هغه خو اوس زه هم اوس هم لګیا وم نواب جی صاحب، بدی مثال کې طور پر یو سړی وای چې یاره بس صحیح ده، زه درته وایم صحیح ده. حاجی نواب صاحب زمونږ ستر مشر او چې دی خوږ مشر، هغې وایي چې مولوی صاحب دا کیسه دې پوره کا چې بای څنګه به دا هربل ایل مونږه غوړو دغه ته اچو غوښې ته. نو یو خو زما عزتمندو چې تیر کال یو به دا خبره وکړم حاجی صاحب چې تیر کال څوک چا چې د دی په یاره غوښه نه ده خوړلې چې بای ټوله ورځ به مې پریشان یې، بیا به چې دی یخې یخې چې دی کول ډرنک اسکما دغه بس کما خو معده به مې نه سمیږي. یو خو د هغه ته دا درخواست دی چې څنګه دی عید وکړو او اراده دی چې دی غوښې ته د خوراک ته، نو بالکل هربل ایل دوه چمچې اول اسکا، اول چې دی په خوله کې چې دی د هربل ایل واچوه، لس منټه بعد پې چې کمه غوښه خورې که هغه د ګډ وي او که د چیلي وي که د اوښ وي انشاءالله العزیز دا به د معده برابره ساتي. دې نه علاوه کمه خبره چې ما وکړه چې بای په دې هربل ایل کې د مزید پاره دغه غوښه په خکه به کېده سری که چې ته کم غوړي اچې نو هغه غوړو په ځای غوړو په ځای درې څلور چمچې چې دی هربل ایل واچوه، په هغې کې ټماټر سره کا او بیا پکې چې دی غوښه واچوه او بیا یې خوندونه او مزې ګوره. یو سړی وایي زه پې هربل آیل کې چې دی باربیوکیو کوم لانی ټیکې کوم, نو د ټیکو مساله چې جوړې بالکل هربل آیل پکې د پاسه واچوه او بیا یې ښه ښایسته سرې کا, خوند او مزه ترې واخله. زما عزتمندو زمونږ هربل آیل آل راؤنډر دی, زه به تاسو ته دوې چې دا آل راؤنډر هر څه کې کار کوي او ستاسو ته به دانه چې دی ښایسته لګي. لہذا د اختر د عید د راتلو نه مخکې مخکې د علی خان بابا غونتې په کور کې درې درې څلور څلور دانې کېدې چې په وخت ضرورت ستا د ماشومانو ستا د دې ټولو ضرورت پوره کیږي. ځکه بیا خو په اختر کې نه به اس گریډ به وي, نه به ضربت خانه جی وي, او نه به جهانگیر بائی وي, او نه به په ډبره کې چې دی ابراهیم بائی وي, په میټه خیلو کې چې دی په غزنی خیلو کې به دغه ملګري نه وي. نو لہذا اول نه چې دی مونږ هغې ته سوکو ہاں بالکل چې دی دغه پروڈکٹ ځانتا اویلیبل کو آجی, او بہترین پروڈکٹ تی ځان د فائدې د پاره د مزید د پاره بالکل استعمال کو. زما عزت مند مناسب قیمت سره دا بتا ستا ملاویږي په ټول عید به ان شاء الله العزیز دا بستا سو ختیریږي بہترین بتیریږي او تاسو به تی بالکل خوشاله. زما عزت مند دی د پاره مونگا و تاسو چی دے خپل انتخاب دا دا صفات پرادکو سرا اوکو. زمائی ذتمندو آغرو نخوین دے چی آغی باکی دا پریشانا دا خپل خارخنا که زوری که نوی دانون پریشانی, نو آغی تا چی دے زمون مشورا دا صفات سکن سپری دا بہترین سپری زمائی ذتمندو ریزلٹ یافتہ دا خارخ ختموی دانی ختموی د سپونو چې دے دا خاتمی باقی دا علاج دے آغا زخم چې اوچی گی نا بالکل چې دے بہترین دو دری ٹیم کولو سرا چې دے آغا زخم باقی دا ادری گی تاسو بچ دے بالکل تے مطمئن نے مونگ تب دعا گانی کوئی. دین علاوہ زمائی ذتمندو پخلکی چې دے دانی دی ہاں مونگ و تپولے وایو یا چی دے خلا سوزی چی دے پخشوی دا صفاس کن سپری پا کیو کہ بالکل با آگی کی افاقہ کی گی ہوتا. السلام علیکم ورحمت اللہ.
4: وعلیکم السلام مولی سے دا یو خزا ناس دا جی آگا اگی پا دا لاس بنے زور زخم دا و بکوی دا سے آگا کی نا آگا یہ جن لگا خار بل آگا کی کمدو
0: اجی صاحب اسی اوکا اسی پہ اوکا او بیا چی پروگرام ختم شی ما تکالو کا او ددی زمونگا چی دے خوری کوالی دموی چی دے ددی نبیا تپوسو کا چی بھئی زخم دے اس سوئی بلکل اس وقت استعمال کا دس پندرہ منٹ پا پروگرام کی پاتی دی صفات ہربل آئل صفات سکن سپری دادی روڑی انشاءاللہ استعمال لکھی جی سے مونگ تب خڈی ر دعا گانے کے السلام علیکم. خجی زمانی عزت مندو راضی گورو کال اخلو چی سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ. خیر دے جی ستاسو دعا سوکو دو کوم زی
5: زی امرا خبر کوم دا ڈبرینا
0: جی سوکو دا ڈبرینا
5: عمران
0: عمران بھائی جی
5: زمان کو دا سکوان خارک لگو در دو بان مسکو
0: دیبانی دا سیوکا چی سکن سپری روڑا
5: کوا
0: صفات سکن سپری ابراہیم بھائی دلارشا ڈبر رکھ دے ابراہیم سولر اینڈ سولر سسٹم صحیح شوا چلے با اخلی یعنی بکری ایت به څه اخلي؟
5: ایت به که خیر د غویې ته بخره کړو.
0: غویې به اخلي که بکره به اخلي؟ دې کې دوه خبرې دي.
5: چا ته به بخره نیسو؟
0: نه نه، غویې به اخلي چې غټ ځناور اخلي که نه، بیا په درې کسانو کېږي. او چې ورکوټې اخلي لکه ګډه، بیزا، بکری وغیرہ کنا، دا په دریو نه کېږي، دا به یو کس اخلي. ښه، جی مازیګر چې چرته دې خوښه وي هلته ورشه، ابراهیم بای ته او هغه ته ووایه چې ما ته سکرین سپرې راکړه، او چې نه دا د صفاتو کریک کریم راکا، او دا د شپې چې دی لګوه انشاءالله ولزی سبا به جگ جوړي. ښه، بالکل، هغه سره کریم هم شته دی وړې خور دپاره. ښه، بس دی ما د مفتی صاحب والا کریم راکا انشاءالله، چې څه غواړي وته مفتی صاحب والا راکا. سپری څه مطلب؟ نه نه نه نه، دغه به سیدې ته ورشه هلته، او سپری به درته درکړي، بالکل د ګرمۍ کې هم کار کوي، ستا د خارښ کې هم کار کوي، او سوځېدو کې هم کار کوي. ښه، دعا کوه. دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سوک او دکم. جی
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. آواز راسی تو یا یا
6: وختي ته سره واشه
0: خدای دی وبا خاطه خی
6: اما نما نه کر شواز نه درو دي ته.
0: جی جی جی خی
6: اما نما نه تاسو شه وختي ته.
0: شکر الحمدللہ.
6: بس ما ول ته یاد دی کو
0: قدر من شي په الله ګران شي.
6: څنګه مو کیته आवाज کټ کیږي؟
0: مې ډیر مننه، خوشاله سي.
6: ډیر زیات مننه.
0: سلام خاجي دا زمون سره زمون رور او حال احوال کولو، او صرف هغه د پاره ټلیفون کړو. نو ما دا عرض کولو چې بای د خارق د پاره د سپزیدو د پاره زمون سکن سپری بهترین دا په مخ باندې دانی تیر سری، او دین علاوه چې د سترګو نه لاندې حلقو د پاره بهترین پروډکټ زمونږ د صفات بیوټی کریم دی. او زمای عزتمندو دی سرا د سټ او د خپې د پاره لسنو د پاره بالکل زمونږ بهترین پروډکټو کې یو پروډکټ چې دی هغه صفات گولڈ اینڈ ایپل بلیچ تھی اور رائس بلیچ تھی بہترین ریزلٹ سرا تا ستا پا 50 روپے ملاوی گی درے سا شیری پکی دا دو پزے درے او سیرم پکی بالکل فری مناسب قیمت پا 50 روپے سرا زمائی زتمند استا سو جملہ مسائل دا اللہ پا فضل حل کوی او زمائی زتمند دین علاوہ تا ستا زمونگا چی سانا پراڈکٹ تھی دا با تاسو ته ساسو ته نږدې سانم چې دی دا کاسمیټک شاپس تی پاغي به ملاویږي لکه جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار سرای نورنگ کې د حاجی جانگیر بای سرا زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دی. کتا چاته سم سلې 0302-5862-95 باندې خرابیتاو کئی او دینا مشورہ بالکل واخلی. منسو جن سٹور صدام پلازا ٹانگ کی دا حاجی زربت خان سرا زمونگ ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی. عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل رضی گورو چی سوک تیرا سرا. السلام علیکم ورحمت اللہ.
7: وعلیکم السلام. خیر جوڑی؟
0: خیر دې ستاسو. دعا ده. جی سوکو
7: اور خاله جوس نا.
0: جی
7: اله دا غدا ما ملا خوګيږي دا ملا ته وسکو
0: ملا دي خوګيږي جیوس کې چې دی جیوس کې دا شمسی دکان حافظ شمسی دکان دی جیوس مارکیټ کې ها او دغه جیوس مارکیټ کې دکان کې چې دی دا کم حافظ شمسی ډبره جیوس کې ها ها او حافظ مصری او حافظ شمسی دوانه جی جی دی سرا پروڈکٹ زمونگا ملاوی گی ہربل آئل بتی واخلی پا آغی با مالش کوی او سہر غرم ماخام بچی دے بالکل سکی در دونا ہر سب دی انشاءاللہ اللہ پا فضل غیب شی خواہ دی سرا بم چی دے امدغ شیز چی دے استعمال کا انشاءاللہ چې بوتل ختم نه وستا به دا مسائل الله ختم کی ښه دی دوانو سره ملاویږي ښه کم یو دی راغستې او زړګیا هر بلایل کې کم یو شین نه دی ښه زمونږ دغه شین نه دی ته چې جیوس مارکیټ ته لاړ شي حافظ شمسی سره ما میلاو کا خدینا ویم چی حافظ شمسی سر ملاو شی ما و سر ملاو کا پا ٹیلیفون سنگا جی اس تو تپا ما سکیب افغانستان دی پکار دی که مڑا گواری پا افغانستان سے کہ خدے بندہ افغانستان پس گرز بس دا درد بدی اما کا شانتی بھی خا دا دینا سمی کی بیا خا چی افغانستان پس گرز زکا افغانستان کے ڈیر کند کپری دی خجی زمائی دت بند دینا علاوہ محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا وچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی عروسہ شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹک سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیس سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا ٹانک فرید اللہ جن اسٹور رفیع اللہ کراکری اینڈ جن اسٹور اینڈ گارمنٹس دکان چرے ددی بلال مارکیٹ کے پبن روڈ بانے ٹانک ختم نبوت چوک کے ملازی کا خیلو کے زمان سوک آواز ہو رہی گرد اسکول تا بالکل سیخ و سیخا حاجی لطیف اللہ پکور کے ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی آو ددینا علاوہ زمائی عزت مندو پا جیوس مارکیٹ کے حافظ شمسی چرے باقی دا زمونگا ٹول پراڈکٹ اگی سرا اویلیبل دی شاہ زیب ان منصور کاسمیٹک سینٹر کے چے دا پلاچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کے دے دی سرا ٹول پراڈکٹ ملاوی گی جمیل خان غلہ منڈی ان کاسمیٹک سینٹر دا حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے دا دینا علاوہ چرے دا جمیل خان بائی پکور کے زمونگ ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی پر ڈومیل بازار کے دا چائلڈ گفٹ سینٹر دہائے بھائی صدف بھائی سرا اور عامر سویٹ اینڈ بیکرس بکا خیلو کے دنسیم بھائی سرا حق نواز ٹریڈرز جہانزیب گلی بنو کے دا حافظ ادریس بھائی سرا او حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی بازار کی زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ڈی آئی خان کے سزما آواز سکورینو آغا عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈک کے زمونگ آل پروڈکٹ اغیر سرا اویلیبل دی دین علاوہ آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے زموں گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی دا پا مدینہ پلازا کی پا پتے خانہ نیو مدینہ تہ پلازا کی تا خانہ کی دکان نمبر چار کرک مین سٹی کی ملاوی گی زمائی عزت مند روئیڈو استعمال کو فائدہ تی واخلو سیشو جی چا میسج کرے چے سر میں درد ہے اور سخت اللہ رب العزت تی چدے صحت کاملہ عاجلا دا امام مستمرہ ور کے او د خپل چې کمی چې دی خپل خپلوان دی چاہنے والا دی دا غی دا پارا دی و تا بہترین صحت ور کی چې اغی و تا گوری او خوش آلی گی نو اللہ رب العزت تی دی تا چی دی ہم صحت کاملا آجیلا دائمہ مستمر ور کی زمائی عزت مندو وائی چی مفتی صاحب صرف با کل رازی نو صرف خولا نشتا خوا صرف با انشاءاللہ راشی وائی چی میرا سم یو فون ہے اور اس سے کال نہیں ہوتی آئی ایم سب یا نو تو
8: اٹس 12 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیٹ ورک نن دا زیارت پنځشنبه ورځ د سوي کال د مئی د میاشې سوار لسما د اسلامي کال د قیدیش په اجتماع او د هندي کال د بیساک یو درشمه نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دوړز بجې شوې دي دا د وخت مهمو خبرونو سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پا شاہ قراقرم باندھے دا لینڈ سلائڈنگ لاملہ گنش میر گاڑو تا نقصان رسید لے دی یو تنمل انور زخمیان شوی دی امریکا لسلور سوا پنزو سخا زیاد تاریخی او کلتوری اثار پاکستان تا واپس کردی دی دا روس او یوکرین ترمنزا دا دروزنے جنگ مندے پائی ترسیدوست رسم روس پا یوکرین سکم او زیاد اتسوا ڈرونز غرزولی دی نائب وزیر اعظم او د بهرنو چار وزیر ساگڈر وایچ د بهرنو چار وزارت دانن څخه تر د اتلسمې مئی پورې په اسلام آباد کې د سیمیزو سفیرانو کانفرنس منعقد کړي او په لبنان اسرائیل خپل ظلم او بربریت اوندرو نور دوه دیرش ماشومان شهیدان کړي او درې نوي سخت ژوبل چوي هم دي د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي پا شاہ قراقرم باندھے دا لینڈ سلائڈنگ لاملا گنش میں گاڑتا نقصان رسید لے دے یو تنمل انور زخمیان چوی دی دا سلورمی پر لبسی ورز دا پارا دا کوستان پا مختلف برخو کے سخت بارانون لاملا دا قراقرم پالو الارکی دا لینڈ سلائڈنگ او سیلابون راغلی دی دا لینڈ سلائڈنگ او دا ملبی دا رالویدو لاملا شل سخڑیر موٹر اغیزمنی شوی دی پا دا زحال کے چیو گسمل او دردون انور زخمیان چوی دی دا قراقرم پالو الارکی دا لینڈ سلائڈنگ لاملا سلکون اغیزمن شوی دی او دا مواصلاتو سسٹم دا گڑبڑے خکار شوی رستو امدادی کاروئی بند شوی دا پدغه شان دا بشام شنگلی نمخ کلار هر ډول ټریفیک د پاره هم بند کړی شوی دی امریکا له 1950 څخه زیات تاریخی او کلتوري آثار پاکستان ته واپس کړی دی دا امریکا سفارت له خوا پاکستان ته بیرته واپس شو قیمتي آثارو نندرتون په اسلام آباد کې ترسره شو دا دواړه هیزا تړون لمخې امریکا ته تر اوسه پورې 2.5 میلیونه ډالرو پارزخت سلور سوا پنزوس اثار پاکستان تا واپس کلی شوی دی دا لکسی ریٹرنز ہوم عنوان سرا ترل شوی نندارتون تا پوینا کی دا امریکا نمائندہ ایس پاول اویل چی پا گیلری کی ہر مجسمہ پا خپل ځان کی او ځانګړي تاریخی او کلتور لری دا روس او یوکرین ترمنزا دا دروزنے جنگ بندے پائی تا رسی دوست رسم روس پا یوکرین سکم او زیاد اتسوا ڈرونز غرزولی دی دا یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی پا ٹیلیگرام پا خپل یو دوا کی ویلی دی چی روس تیر وز دا چارشنبی پورس پا ٹولا روس کی اتسوا ڈرونز غرزولی دی کم کچی روس لخوا دا یوکرین پا سر خار کیف او پولینڈ تنزدی پولی لیو او بحری اسود پانا خکڑ دی کم کچی شپک کسان بدلی شوی دی او پا دردنونو زخمیان شوی دی نائب وزیر اعظم او د بهرنو چار وزیر ساگڈار ویل دی چې د بهرنو چار وزارت دا نن څخه تر مئی اتلسمې پورې په سر خار اسلام آباد کې د سیمیزو سفیرانو کانفرنس منعقد کړی دی په یو بیان کې هغه زیاته کړه چې دا کانفرنس به د سیمیزو او نړیوال صورتحالو او د ملګرو هیوادونو سره د پاکستان دوه اړخیز اړیکو دوباره غور وکړي دو ویل چې د کانفرنس سفارشات به د پاکستان دوه اړخیز اړیکو د ښه مرستې په ډول ثابت شي ساگڈار زیاده کړه چې پاکستان د سیمې له هیوادونو سره فعاله سفارتکاري او دوامدار اړیکو ته اراده لري د کوم د پاره چې خپل کوټلې ګامونه پورته کوي او په لبنان اسرائیل خپل ظلم او بربریت اوندرو نور دوه دیرش ماشومان شهیدان کړي او درې نوي سخت ژوبل شوي دي دا لبنان د صحت وزارت تایید کړی دی چې دا جنگ باندې له شروع کېدو راسي لږ تر لږه دوه دیرش ماشومان ودل شوي او درې نوي نور زخمیان شوي دي په یو خبري غونډه کې یونیسف ته خپل وینا کې ویلي شوی دي چې د مارچ له دویمې نیټې راسي کله چې د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ نښتې پیل شوې دا ودل شوو ماشومانو شمیره 200 ته سوا شوې وه ولې 800 شپږ ماشومان زخمیان شوي هم دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه پا اومن سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی دا تماشبینو دا پارا یو لویا دلچسپی پڑا گا شوی دا دا ٹکٹون اغسطو ریکارڈ جوڑ شوی دے آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اومن سی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو درش پگیشتم دا پارا یو نیم لاکھ سخڑیر ٹکٹون خرس کری دی کم بچی دا راتون کی وقت دا پارا دو لاکھ سخڑیر ریکارڈ پا خپل نم کری دا ایونٹس پا شروعات کی خود لشوی دا جا دا مئی درشم نیٹے پوری با دا باقی ٹکٹون دا دو لاکھو تا نزدیشی دغه ډومبی میچ پا د کوربا انگلینڈ او سریلنکا ترمنځ پا برمنګم کې لوبولی شي
بلخوا د نړیوال کرکټ کونسل لخوا جاری شوی د تازه ترین ټیسټ رینکینګز کې د پاکستان لوبغاړو لپاره مایوسکون خبر مخې ته راغلی دی. کوم دی چې د بیټنګ او د بالینګ دواړو شعبو کې اهم لوبغاړو پوزیشن کې ختوال راغلی دی. پا بیٹنگ رینکنگ کی انگلینڈ لوبغاڑے جو روٹ پا خپل پوزیشن پزے پاتی شوی او کامیابی ترلاسه کړي. ورته پاکستان مڈل آرڈر بیٹسمین سو چکل لا سختا دچکا ورکړی شوی دا کم چې شپږ درجی خد شوی دی او ټاپ 10 نا بار شوی 15 نمبر تراغلی. دا بالرانو پا پیرس کې د پاکستان لخوا سپینر نومان علی درې درجی خد شوی دی 15 پوزیشن دتلی دی. بلخوا د آسٹریلیا فاسٹ بالر مجل سٹاک نوی رینکنگ د پاره مخ تللی دی او یو درجه خوالی سره د نړۍ دویم لوی د بالر ٹاکل شوی دی. اوس چون نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کھرک ڈیائی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسمو کی دا حرارت درجہ 32 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی ترمے تناسب 37 فیصد ریکارڈ کرے شوے. ہم دا غشان نربندن ماخام شپک منٹ رپاسا پا او بجی پریوزی او سبا سہر 12 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سیر وہی. ہم دا اتر دے دما مہم نیوز زبڑیا چتا سوور دو دہمت زار نا دا نور خبرن او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سراو سے اسور کے احمد زال لیجیے اجازت. دلوی اللہ پامان.

0: شخص را اندوانه را که ډیره سخت ګرمي واله چې کور ته لاړ سه شای سړه کا وی خور نو دکاندار وته چې دا سه سرخ اندوانه درک نو سره واپس ما ته راړه وا کده نو خوښه نو هغه ویل چې ټیک ته چرنګ یا کور ته لاړ نو اندوانه چې یوړه اندوانه ما تکړه هغه تک سپینا وا نو هغه کس ډیر په غوسه باندې دکاندار ته رااله چې تا خو ما ته ویل چې دا سه سره اندوانه درکوم او ګرمي خسته نو ډیره سره اندوانه درکوم نو هغه اندوانه چې کومه وا نو هغه چې هغه دکاندار ولید دکاندار باندې ډیر زیات راش وو ډیر خلک وو ډیر گاه کې وو نو کله چې هغه اندوانه هغه دکاندار ولید چې دا خو سپینه اندوانه دا دره خسته ده اوس به سره ګورم نو ده ویل چې یار که زه چیرې دا اندوانه جنده واپس کړم په موقع نو دا نور گاک نه به مې گاک به اعتماد رانه ختم سي او که چیرې زه در سره بله اندوانه ورکوم نو بیا به د گاک وایي چې دا چه حساب ده نو ده چې ورته وویله نو ده ورته وویله چې ماشاءالله ماشاءالله دا خو دې ډېر کمال وکړه چې اندوانه دې واپس راوړه دغه سپینه ورته چې آ چرنګې ورته چې دا خو موږ سپیشل اډر باندې راغواړو دغه سپینې اندوانې ولې چې دا شوګر پریدي نو دا خصوصي اندوانې دا موږ بار ملک نه راغواړو خو دې ما ته پته نه پکښې لګېده ما دا سپیشل چا په اډر باندې راغوښتې وه نو دې دپاره چې کومه دا شوګر فري ده دا اندوانه نو دې پاره یم زه تا ته درکوم نو دا تا په غلطي تا ته درغلې وه دا راکړه چې زه تا ته بله سره درکم نو دکاندار کوم گاه کې وکنه یغه په دماغو کښې لالچ پیدا شوی ورته دی چې دغې هغې بیارېږ چې چا پارک ستا ورته چې پارک خو یې ډېر ده ولې چې دا خو شوګر پرېږده دا خو خاص اندوانه دا خو موږ سپیشل راغواړو شوګر ولو پاره نو هغه ورته وی چې چلو که تا خوښه یې بیا خو مې ته زوړ گاه کې چلو په هغو پیسو یې یوسه یغه لالچ په دماغو شې پیدا شوی وی چې بیا بیا نن یې شوګر پرې پالټۍ وکړو په کور شي جی دوستانو د موږ اسټوډیو نمبر د 09635114488 په دغه نمبر باندې موږ سره په لاین باندې چوک ده. السلام علیکم. جی لاین کال کټ سه نو مختنی کالر به موږ جی دوستانو نو ما د خبرې مقصد هدا و چې د کال روان ده چې چوک ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک خبرې کوې؟ شفیع الله خان چرنګ شي؟
1: ته شي
0: شکر د الحمدلله. شفیع الله خان لکم جنا
1: میلال نا
0: میلال نا شفیع الله خان چرنګ شي؟
1: صحیح
0: ام بچ شي نور وایا پروگرام وا سید روان دا
1: صحیح روان
0: دا بیا خوشاله چ وای پروگرام شي چ ویل غواړي بالکل بے پلے کا ادھر تا دے مڑا دے ٹانک ڈیر کشل شاہر دا پرویز کوٹ کٹ دے گانا بدر تا پلے کہو دے آواز دے ڈاکٹر وصال دا او کلام دے پرویز کوٹ کٹ دا نو آگا کلام با مشتا سو پارا پلے کہو خو یو چو منٹ خالی ماتا را کچی یو دو کالا واخلو بے بے ضرور رزا پلے کہو صحیح دا دیر مہربانی شپیو لا گولا جی دا مشتر شپی اللہ میلال نہ دا مختنے کا در گور کے مشتر چوک دا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اللہ کیویں حال
0: ہے؟ خیر خیریت ہے. میں دسونا کون
2: ایدا کو صادق علی
0: صادق علی چینا کیویں حال ہے؟ صادق علی
2: جی اللہ دی مہربانی
0: چنگا ودا ہے؟
2: یا بالکل سس سونا خیر خیریت ہے.
0: خیر خیریت ہے شکر ہے. پروگرام دا وقت تواڈے تے صحیح آندا ہے؟
2: جی ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک آندا
0: ہے. با ٹیلی فون دا بھی صحیح آندا ہے؟
2: جی بالکل.
0: اچھا اچھا وقت چنگی گال ہے. بیا تو موجود ہے حوالے نال کوئی جاگ سے
2: یہ بتا یہ گالی سن دے پے سے مزہ کی تھی ہیں ایمانداری آج کل کے تو ایک بہو کی کوئی کرے نہ نہیں ہے گھر ایمانداری تا کا دا لاب نے تو این جان دے نفے تو ہوں جان دا
0: جی ہے جی ایمانداری بہو وڈی کمال دی شے ہے.
2: ایمانداری انسان دے کی بہو وڈی کمزوری ہے گھر جانا استعمال کرے تا
0: جی تے مومن دا ایو کمال وی جو ایمانداری دے نال اپنا کام کرے
2: بالکل بالکل بہت وڈا فائدہ ایمانداری دے وچ
0: جی جی جی ہاں بیا کوئی اکسو
2: سا بہت وڈا نقصان ہے
0: جی جی سادے کلی بھائی کوئی اکسو سائی
2: بس جی سارے جڑے پروگرام سن دے بان سارا سلام تیرا پروگرام بڑا سونا دے قابل ہوندے کہانیاں کسے وی سن گیندے گاوی سن گیندے بڑا مزہ کر ونگے.
0: بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ خوش رکھے.
2: بڑی مہربانی
0: بڑی مہربانی جی صادق علی چین عمر سره مختنه کالر ګور چې مر سره چوک. السلام علیکم. جی دا لائن کټ سه نو د مش پروگرام خوش کړی دا برکی آباد نا زرین برکی هغه هم پروګرام خوشحالي.

0: چې په کډه باندې روان یا نو تا دې پار به موږ ان شاء الله د کډه سندر ها چلو د مختنه کال ګور چې چوک. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام خورشید صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه.
0: ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. دا خوږ آواز ماته د جندول علاقې نشکاری.
1: بالکل خورشید صاحب څنګه یې؟ خې برابر
0: ټیک ټاک یې
1: ځانې منظر راځي جندول نه.
0: بالکل زای جان چرنګ شې ټیک ټاک یې؟
1: بالکل الله کرم نه توای کنه سیاست کې شدا زندگی شرمانه ده.
0: شکر ده الحمدلله. تبره توای تبه چې مشتره شریکه یې
1: او یو دو شیرونه بدلته وایم خورشید صاحب.
0: ارشاد ارشاد.
1: منتظر سے بیٹنی سے چھرنا نیوائی سے مرگا ہو مرگا ہو جانان پرا بلو چاہتا کل رازی.
0: وا مرگا ہو جانان پرا بلو چاہتا کل رازی
1: چھ پزر سم شی وقت راش نو بخبل رازی.
0: بے شک دیر زبردست.
1: او آبا ہم وقت منتظر
0: منتظر تا چھ دیار للوری
1: منتظر تا چھ دیار للوری راشی منتظر تا چې دیار دوری رضا کری راشی چې زور چې زور زم کده په خپل راضی.
0: ها چې دا کرے راشی چې زور زم کده په خپل راضی. ډیر ښه
1: مننه کرشی سے. ډیر ډیر مننه.
0: ډیر مننه زای جان د کال کول یو جهان مننه.
1: ډیر
0: ډیر مننه. یی دا عمر سره جنډول نه زای جان د کال په لاین باندې دا مختنه کال ورته عمر سره چوک. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: شکر دا الحمدللہ. دا خوش آواز دی چا دا؟
2: ابرار خبر کون ٹرانک سیٹی نا ایمانداری کو بارے چھ خو خبر دی دی.
0: جی جی ابرار خان او آیا تتا چری وا واقعی مشترہ پیش کا کانا
2: مغدو چھ یو خبر دی رضیات وقت را سے
0: جی
2: دا سے گردش کئی ما خبر دی امدوار کو بارے چھ دا.
0: جی جی
2: ما گمان خدا دا سے امدوار دیر پیمانداری سارا خبر کئی خبرو نہ کئی.
0: جی
2: ملکی خبرو نہ کئی تو مطلب دا بارانی خبرو نہ کئی خو پدا خبر بانے سے پوئے نہیں ہم در در روز خوید چھوٹی بیا سلو سلو در روز چھوٹی دا سلو روز چھے صرف 31 نہ بلکہ 10 منٹ تیاری چھے والے گی. جی
0: جی
2: انشاءاللہ
0: پروگرام منیجر نازمان خٹک سے دا شکایت ورساو نو انشاءاللہ دے بچنا چا پا دے باندے عمل ضرور وکی دا دے مولا دیر تکڑا منے جرد دے پا ار خبر باندے دیر زیاد زڑ خوری.
2: دیر مربانی
0: دیر مربانی دیر مربانی جی دا ابرار چے مولا دیر یو عام مسئلے پالا چے کمی مولا دا غا وکڑا رہنمائی وکڑا نو انشاءاللہ دا با مولا دے دا خبر با مولا خپل منے جرد سے پترسو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی چو خبر کے؟
3: احمد شاہ
0: شیرانی. احمد شاہ شیرانی چرنگ شیرانی سے پشے
3: جور برابری ہے
0: تو آیا
3: سب آیا یارا بلوارنم بلمال فرمائے سرنا کر پورا.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ نن پورا پورا کوشش در تکو چی در تا پورا ہے کو.
3: اچھا
0: ولی در تا وخو می چلا والا خو لکا چی بلا می در تا وچلا والا.
3: او بلا دا وچلا والا غای ودن وچلا.
0: او اتاول پرمائش کم یو
3: مال خو نشان زرگر والو
0: زیشان زرگارو
3: غنم رنگ جانان واس
0: غنم رنگ جانان انشاءاللہ کوشش در تکاو.
3: بس اے دے مربانی دا سلامونا والا زم
0: ویل جا ویل جا
3: شولاتا عمر گلتا تاجو تا دا پدرا زندکی اسمدار شیرانی تا امید خان گاوری کنم تا شیشل سلامونا و طولو اوری دن کو تا سلامونا.
0: دیر مربانی دے مالا لوری اسمدار شیرانی تا تا طولو ملگرو تا شیشل سلام.
3: دیر دیر مننا دیر
0: مننا دیر مننا. نو مجھا بوس دیوے تاسو تکم دے مجھا علاقے دیر مشہور شاہر دا او اللہ تعالیٰ دیر خوش آواز ورکڑے دا پرویز کوٹکٹ دے اغا کلام ڈاکٹر ویسال ویلے دا نو اغا ویلے دا نو اغی بانے بتاسو مجھا چکم دا عرو او تاسو به ان شاء الله چې خواندې د واخلی د پرویز کوټکټ خوش کلام ده او د ډاکټر وصال خوش आवाज وی نو ډاکټر وصال ته د الله پاک جنتونه ورکی هغه خو د دنیا کې نشته خو आवाज مو سره موجوده ده نو ان شاء الله چې تاسو به خواندې د واخلی
4: کلام د پرویز کوټکټ
0: جی دوستانو نو دغه چې کم پرویز کوټکټ کلام ده نو ان شاء الله دا به موږ تاسو ته ضرور در ارو نو لښ کوټي در باندې ارو ان شاء الله نو د پرویز کوټکټ چې کم دا خوش کلام ده نو دا ډاکټر وصال ویل ده نو ډیر په شایسته انداز ویل ده او ډیر په خوږې طریقې ویل ده نو ان شاء الله دا به تاسو

0: بانی
1: خوشحال وتی مننه
0: دا مشترا انګار بیٹنه سپ چې سوال هم پرویدونکو وکړی و چې لارویدونکو نه پښتنه وکړي چې پر زبان کې نام ستا خو مش پاله نستا نو د دې به هم را بیا اروېدونکو نه پښتنه کوو نو مختنه کالر ګورو السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام دوست شه جوړ برابرې
0: الحمدلله مسعود مارکیټ نا اطلس خان ببخیل الحمدللہ تو اطلس خان چرنگ شی ٹک ٹاک نہ شی شکر دا الحمدللہ پ شزمانی چرای خان شدا
2: دیر شو دیر شو دعا سلام در توایی
0: وعلیکم سلام دے ما سلام ہم ور توایا
2: وعلیکم سلام نور وقت ہے دے صدا کری شکر
0: شکر دا الحمدللہ کروی دن کو تو چپ پیش کے نو دیر خوند بہو کی
2: یار پیش پہ کا ور ہو یو دا نمبر ز چاتا والا کو دا یو نمبر وچ چاتا ور کی
0: ہاں
2: ہاں اچھا نمبر جو ہوس تے وچ سچا کرے سی پروگرام نہ کیڑی دا نمبر ہو سے بے زس کام کردا سلام ہاں ہاں
0: ہاں
2: نمبر

0: टुकड़े दरबार जे दसम टुकड़े दरबार जे दसम पश्चिम मड़वान पांडे जे नूर का भी खूब ना
1: वाह वाह वाह वाह
0: अदा सलीम का डिसेल दा और परवेज को कुत्ता और टोल और तुम के दर जा रही भी हैं
1: डेरा मेहरबानी अतलत खाना डेरा मेहरबानी
0: ये वस्त्र या खान तबियत सुबह क्या
1: अशद बर्दाश्त शुक्र दा अशद बर्दाश्त
0: चलो सही जाना आज मसाला
1: मेहरबानी मेहरबानी दाव अतलत खान बाबा खेल नो दे मुश्तरा दे टेलीफोन पली का नो मख्तने का लर गुरु के मुश्तरा चौक दा अस्सलाम वालेकुम
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آجی عمر گل دوتانی
2: ریسی صاحب آلکم ادرتا وست سجام مورای خورده که نمبر دی نمیلو گیده
1: باز خدا سی آجی سی با که نمبر موجا پا وست چی نی کنا خام خا ارویدون کی را لگیایی بیا چه ارویدون کی لگیایی بیا موشتا چه اندازه نلگی جی کنی دقیق گونده تاول تلیپون پر و موجا پاس چت تختلیو
2: واسه سعید مسعود را سر ناستا اکبر مدور شو سر ناستا خلیل دا بڑو که دانش دا دا غون تا تا سلامو لکه تول او ریدن کو تا سلامو لکه
1: دیر مربانی دیر مربانی
2: ایو پرمایز دا کچیره پرویز نن پنظر لگا جی کچیره تلیفون دارو که جی خاری دای موشت ترانم تیر کی
1: بلکل با کچیره گنتای را وکڑا نو ضرور با موشت تا پرمایش پورا کهو
2: نو ټاپ په خوله ډیر مزادو کدا چې خدا پاک موږ ته توفیق راکړي ا ایمان مو خپل طلب نکړي ایمان مو جنګولې
1: بشکه بشکه بشکه
2: بیا به کامیاب یو ځان چې حالات داسې دي دا غټه خبردار چې موږ ایمانونه کمزور
1: بشکه بشکه زبردست
2: در زرګر را له سلام نه درکې
1: وعلیکم السلام در زرګر ته ما سلام وایا
2: فضل
1: ته می سلام وایا ډیره مهرباني
2: ډیره مهرباني ډیره مهرباني
1: ډیره مهرباني جی دا اجو مرګل نو مسعود مارکیٹ نے مشتکال کڑا ہو نو مختنہ کالر گور چ مشترا چوک دا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو آواز نظر جی دا کالر مشت آواز نہ رات لے یا مجول نہ ور لے دا مختنہ کالر گور چ مشترا چوک دا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: کی میں خیر خیریت ہے شکر الحمدللہ کون تے کی تو رمضان گرش آباد رمضان کلاچہ لگرش آباد ہے کہ ٹاکلا
3: ٹاکلا ٹاکلا کلچ ٹاکلا
1: اچھا اچھا کی میں آلے رمضان خان چنگے ودے وے بلکل گاون لوے سو ضرور لوے سو انشاءاللہ
3: لازمی
1: انشاءاللہ انشاءاللہ سون پروگرام سون تو انشاءاللہ لان دے ہیں
3: سلام
1: وعلیکم سلام وعلیکم سلام دو گرش آباد نا رمضان چی دے گانے پرمائش وکڑے نو گانا با ضرور دے تب پلے کہو نو دے مجھا سٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 نو پا دیخ پروگرام شے تاسو ہم مجھتر شرکت کولے سو او خپل نامون مجھتر شرک کولے سو نو دا مختنہ کالر مشترا چوک دا السلام علیکم
4: جی و السلام
1: جی چو خبر ہے کہ
4: لیاقت خان خبر کو چنگا شیخ برابر ہے
1: لیاقت شیخ لیاقت خان ہاں
4: جی جی چنگا شیخ برابر ہے ہوگا ہم برکرم میرا جی
1: لیاقت خان خبر دا دا چھے وہ سارویدون کی پر لگی آئی نو خام خوابیا مصروف راجی کا نا
4: ہاں نو اختر شئے
1: شکر دا الحمدللہ تر تو ہے لیاقت خان شئے ٹک ٹاکے یار نست خیر خوشی دی شکر دا الحمدللہ دی تاسو په خدمت چې داینې ناست یو او تاسو سره دا خبرې کوو تاسو هم خوږې خوږې خبرې مشترکه وو وعلیکم سلام دی تو ته د مال لورې سپیشل سلام
4: وک
1: وعلیکم سلام جی جی
4: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام دے مال لوریا غتہ سپیشل سلام وایا
4: سلام علیکم تے مزار کار
1: ہکا بالکل گانا بدر تے چلو دے گلزار عالم پ آواز باندے دے کم سلیم کٹی خیل ہم فرمائش کڑیا ہوا دے تا پ نام بے چلو
4: اما وارد اما وارد اما وارد اولا وارد
1: ہاں ہاں
4: تے مزار تے
1: مزار زور چکر کی ٹکر سردار علی ٹکر
4: ہاں جی
1: انشاءاللہ کداویر نہیں نو بلویر بلیقت خان در تا چلو انشاءاللہ اچھا چلو شاد خدا دے خیر کی
4: ڈیرا
1: مہربانی لیاقت خان ڈیرا مہربانی دا لیاقت خان شیخ لیاقت خان بلوچ دمختنہ کالر مشرا کیا السلام علیکم لائن کٹ سا نو دے مجا پروگرام خوش کڑے دا چیکان ادم خان شیخ رمیوال اہم پروگرام خوشی او پیر کچنا اختر زمان اسنین خان او پیس خان دا ہم پروگرام خوشی دبکلی نامی نظر اباخیل نو آغا ہم پروگرام خوشی ورسر دا نصیب اللہ او محمد خان او ڈبر جیوس نہ دے مش پروگرام خوشی شیر جان وزیر دا او ممتاز وزیر آغا ہم پروگرام مروی او ایک زبردست پروگرام روان دا او کوٹ پیران نہ دے مج ملگری دی پیر الیا شاہ گیلانی او ورسر دا پیر یونس شاہ گیلانی دا ہم پروگرام خوشی اور تنگ بازار ٹانک نہ دے مجھ خوش ملگرہ دا گل ولی آزاد ہاں پروگرام خوش ہے نو دے مجھ بتا صبح اس یو ست نباد دے گلزار عالم سندرا ہارو نو انشاءاللہ چے مجھ دے تاسو دے پارا لگو دے گلزار عالم سندر دے سلیم کٹی خیل اور شیخ لیاقت خان پا پرمائش باندے بلکہ دے ٹول ارویدون کو پا پرمائش باندے نو ٹول ارویدون کی با انشاءاللہ چے خوانجن دے واخلی او پروگرام بدغه سه مشترک تر دو بجو پورې دوی موږ اړوندونکو ټوله ملګرتیا کوي مشترک سره

0: جی دوستانو دا با د امچا شرانی ان شاء الله چې خوش صلی به او ټول اړویدونکو ته به خوند ورکړي ولې چې امچا شرانی مشتډر لره نه کال کینو خامخال چې د پرمایش مرک د سر پسترګو د ټول اړویدونکو د مړه سر پسترګو خو بهرال چې امید لرم چې دا به دوی خوش صلی هي نو د مړه پروګرام خوش کړی دا ګر شاباس ټانک نه مشتاق خان رشکے ڈرائیور اور رنوال نہ گل محمد زرگر او دا چے دا پروگرام خوشائی سیول لائن نہ سلیم خان مروت ہاں پروگرام خوشائی او تا جوڑ نہ دے مج ڈیر قدر مند ملگر اسماعیل ستومان سے ہاں پروگرام آروی اور سرد سرور خان او وائی چے علی متروی ہنچ شلی دی اور سرم پیاز خوڑ لی دی خود تاسو پروگرام مارو ارے خوب جو ٹیرا کئی اور مجا تاسو پروگرام ہن سو پریش دا والے نو اسماعیل ستومان صاحب دے تاسو یو جہان مننا چہ تاسو دور زیادہ مینا کہو نو تاسو تو خوب ہندر جی تاسو خوب نہ کوئی نو دے تاسو یو جہان مننا نو دے مجا پروگرام خوش کڑے دا گومل بازار نو مبارک شاہ قریشی او میر شاہ قریشی او کھوڑ گر کھوڑا نا دے مج ملگر ادا نوابزادہ خٹک اور گل استاد رشکے ول اہاں پروگرام خوش آئی او آدم آباد نا شیخ لیاقت خان او ارسرادا یار خان بلوچ اہاں پروگرام خوش آئی او ٹک بوڈی کلینا ٹانگ بوڈی کلینا آج عمر گل دوتانی سلیم کٹی خیل عیسا کاتش محمد علی بلوچ علی زمان بلوچ ثناءاللہ دوتانی او ارسرادا عظمت خان عظمت خان شان خیل عرف عظمت ڈرائیور ہاں ہاں پروگرام مروی او خوشائیے نو تاسو یو جہان مننا او داروڑی خیل نہ دے مش پروگرام خوش کڑے دا گلالم ڈرائیور ابیزر کلینا امیر خان برکت خان جمال خان او زرولی خان دا ہاں پروگرام خوشائی او کتب کالونی نہ دے مش پروگرام خوشائی گلزار شاہ قریشی او ورسرا دا احسان دیوانہ قریشی دا ہاں پروگرام مروی او خوشائیے تے تاسو یو جہان مننا دے مجھا اسٹوڈیو نمبر دا 0963511488 پدخ پروگرام سے تاسو ہم مجھ سر شرکت کا ولے سو او تاسو ہم مجھ سر خپلا خوجے خوجے خبریں شریک کا ولے سو دے مش پروگرام خوش کڑے دا لونئی کلینا اختر زمان شپی اللہ خان دل سوز او دے کنڈو کوٹ نہ دے من مل کرے دا محمد ابراہیم کنڈی ہاں ہاں پروگرام آروی او خوشائیے او دے مجا پروگرام خوش کڑے دا دا مسعود مارکیٹ نا اکبر مدہوش پرویز کوٹ کٹ پیر رضوان قیوم نواز کنڈی داہاں پروگرام خوشائی اواسط سادہ دا ورسرا امام دین درزی داہاں پروگرام خوشائی مختنے کالل گور چی مشتر چوک دا سلام علیکم خوشحال خوشحال چو خبری کے جمعہ خان سلیمان خیل جمعہ خان لکم جینا تطورونا چرنگی چل دا شئی جمعہ خانا شکر دا الحمد للہ تر تو آیا پروگرام آواز صحیح در روان دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس چیز پدغ گرمی موسم چی چی بوزے ہم ملاو سی دا دے اللہ لوئی نعمت تا خیر دی در تا خیر دی در تا زمندے ہو سے نور جمعہ خان سلیمان خیل سیب نور چوائے ڈالے کا ڈالے کا ڈالے کا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جمعہ خان سلیمان خیل صاحب دا مش سر جمعہ خان سلیمان خیل صاحب کے مشتد کال پلائن باندھے ہو نو تو روکشے ہوتا ہے نو مشتے کال وکڑے دی اردو شعر ہاں رہتا ہوئے لے نو دے دے خدے آباد او خوشحال ساتھی نو دے مجھا پروگرام خوشائی دغنا کوٹا کیمنا فاروق خان ڈرائیور دا پروگرام ماروی خوش ہے یہ ڈیرا مہربانی فاروق خان دا مختنے کالر گورو کی مش پر چوک دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام کالو سب کا سب خیر جوڑے برابر ہے
0: شکر دا الحمدللہ گرانا چو خبر کیا لکم جی
1: دا شیخ گرانا پیزان خبر کم سب کا سب
0: شیخ گرانا چرنگ پیزان خان شے
1: ماشاءاللہ ډیر ښه ته ښه طبیعت کې دی سره
0: شکر دا الحمدللہ پروگرام ته لکه چې ویشه ها
1: او پروگرام ته ناسي سب کا سب بس اوس نو پروگرام سٹارټ کړه ها
0: بالکل
1: جی جی بعد دغه سره صحیح خبره دې سفرا سره بس او اخوا پلیز السلام علیکم دې زمونږ غوتا
0: ویل جا ویل جا
1: سلیم کته خیر ته سلام ده تاب سے درې ته متیرا سے درې ته سلام ده ګولې سٹای ته سلام ده ها رحمت الله چار ګرول تا کسن کلی رضا تا ساتھ میں ډېر ډېر سلامونه دی واخره کو دی جهان
0: من ډېر مهرباني پیزان خان ډېر مهرباني ډېر مهرباني دا مشتره پیزان خان شیخ ګرینا نو دموش پروگرام خوش کړه د شالام نه عظمت خان عظمت استاد عشم خان قاسم خان موسم خان دوه پروگرام خوش کړه دا کتب قانوني نه ریټایر صوبیدار زریب خان نعمت خیل ها پروگرام اروي او خوشحالي نو زریب خان سپت تا یو جهان مننه او رنوال نه ملازم حسین دکاندار دا هم پروگرام اروي او کلاچی نه رمضان کلاچی هم پروگرام اروي او دا دموش پروگرام اروي گبر گلینا فرید اللہ خان جی دا پروگرام مروی خوشی ڈیرا مہربانی او دا گومل بٹیارینا عبدالرحمن عرف ابا دا پروگرام مروی او شاہ زمانینا دے مجمل گرے دا عجب خان بیٹن ہے اہم پروگرام مروی او خوشی دے عجب خان سے تا یو جان مننا نو دا دے مش پروگرام اروی مسعود مارکیٹ شیخ اتار ہوٹل نا سیف الرحمان شاید خان ممریز خان فخر الدین سودائی او قاضی مالک صابان نمنان خان او انان خان امانجی کلینا دے مل ملگر دا اشرف وہا یہاں پروگرام اروی او دے مل دیر قدرمن اروی دن کے دا صابر آباد ٹانکنا علاو الدین قریشی ورسرا دا علی شان قریشی اذان قریشی آیان قریشی دا پروگرام اروی او دے مش پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی یو جہان مننا او دے کوٹا زمنا داؤد خان لوانی ہاں پروگرام خوش رہی او دے محلال نا دے مجھ دیر زبردست اروی دن کے دا نسیم شاہ قریشی ہاں پروگرام اروی او مالا مسودان نا رئیس خان مامور دا ہاں پروگرام اروی او گرش آباز نا گرش آباز کلاچی نا عبدالحائی دا نو دا پروگرام اروی او کوٹ کٹ نا دے مجھ پروگرام اروی سید عالم بیٹن ہے اور رحمت اللہ بیٹن ہے دا ہم پروگرام اروی تے تاسو یو جہان مننا کہ تاسو دے مش پروگرام ارو پروگرام خوشوئی نو د مختنے کالر بو گور چ مشتر چوک دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی چو خبر ہے کہ گرانا
2: فنلی رغزیوال
0: فنلی رغزیوال چرنگ شے ٹک ٹاک
2: ہے یار دم زو چ خپل شبر بارے
0: شکر دا الحمدللہ تبرتا وے تے شے خدا خود ڈیرا گوٹا قربانی خوب نو کہ پروگرام مروے جی جی جی ڈیرا مہربانی حسن علی خان ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ احمد گل ضرور پلے کو ان شاء اللہ
2: ابراہیم سلام
0: ابراہیم تدما لور اسپیشل سلام ہوا ڈیرا مہربانی نور چویل واڑے ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی داو سن علی چی مشترا نمانجی کلینا مشترک پر ٹیلی فون پر لائن باندھے ہو نو مخت پښتنه کالر ګور چې موږ سره چوک. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. سبزی څنګه ښه؟
0: خیر ده، ښه یې. ټیک ټاک یې؟ سراج چرنگی سراج خان شی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سراج خان دیتا یو جان منن جی مش پروگرام خوش ہے خیر دی درتا خیر دی درتا لام خوشحال ساتا لام آباد ساتا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی سراج خان مشترا دکال کولو جی دا سراج خان چې مشترا د ٹیلی فون پر لائن باندھے نو چرنګ چې تاسو ته پته ده چې ایمانداری د موږ کوم خبره ټاپک و چې کوم د موږ موضوع هغه ها د ایمانداری و نو ایمانداری یو لوی نعمت ده چې چا چې هر ایسی نو الله تعالی هغه چې کوم دا ډیر زر یو مقام ته ورسی یو الله تعالی ډیر غیرتی بادشاہ ده نو هغه یو داسې چې ته ورسی چې هغه لکه چرنګ چې تاسو ته پته ده چې او تاسو به دا واقعار ویدلې هئ چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور شي نو شپې به هغه شورېده نو هغه به د خلکو اهل احوال به اخیسته د په خپل چې کومه د ده بادشاهي لکه نو هغې کې به دی شورېده نو دور شي نو ده یوه ورځ یوه کور شي یوه زنانه وه نو هغه خپل بچی ته وایي چې د اوبو شودو چې کومې د تا ولوسلې لغوانه یا لبوزونه یا لمیشنه نو هغه ته یغه ته لږ اوبه ګاډې کا نو نن شودې کمې را دي نو چې چا باندې مش خرچو نو هغه ته چې خپل شودې ورسیږي نو کله چې دې ورته ویلا چې نه د زخو دا اوبه نه سورا چولې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور دا نو زه دا اوبه نه سورا چولې دغه شودې دي نو هغه ورته ویل چې مور نو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خو تا نویني او اخو اوس مش سره نفتا خو چونکی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دوی دیوال سره ولاړو د دوی دروازې سره ولاړو دا خبره ارویدا نو هغه ورته ویل چې هغه مو کنه نویني دی هغه الله خو مو ویني نو دې خبره دې ته ډېر خوند ورکړه نو د چې کوم خپل کور د کوم خاندان یو جوان وو نو هغه دې پاره دې هغه چې کوم جنکی وا هغه د رشتہ و غشتا نو هغه خپل خاندان چې شامل کړه نو الله تعالی هغه وی خبره باندې دې ته دوره عزت ورکړه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوند خاندان چې دې هغه رشتہ وسوا مجھے اسٹوڈیو نمبر بنتے چوک دا چے مختنے کالر. السلام علیکم. شکر دا الحمدللہ. چوک خبریں کیا لکم جینا چریں گے عبد الوہاب سیب سے اللہ دے راضی سی طرح تو آیا چریں گے پروگرام اروے شدے وکړه کنه ډیره مهرباني چې ګنټې تاسو نه کوو اخیر بیا به موږ او چکو چې تاسو ګنټې نه کوو چې دا تاسو ډیره مهرباني دا تاسو مینا د مستر چې تاسو مشتکال کوي ډیره مهرباني ډیره مهرباني. نور عبد الوهاب خان چې ویل غواړي انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ادھر تپلے کہو ضرور ادھر تپلے کہو. گلزار علم ملم دا وہ سیوا دا کڑے ہو خوئی کہ ٹیکنیکل خرابی ہوا نو انشاءاللہ دے نازیہ اقبال والا بابی ادھر تا لگو پوئی نو انشاءاللہ تے تاسو پا پرمائش با دے نازیہ اقبال سندر مجھ رہا ہو ضرور انشاءاللہ. ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی داؤ عبد الوہاب صاحب شیخ گرینا نو دے ما چکم موضوع چکم ٹاپک و آگا ہاں داؤ چ بھائی ایمانداری چکل انسان چ رہسی نو ایمانداری یو داسې میوه ده، یو داسې خوشلت ده چې هغه انسان په هر محفل شي، په هر جشه دی هغه قدر پیدا سي. نو دې دپاره چې موږ تاسو ایمانداری کوو، نو ایمانداری سره بیا د انسان هر چه یو مقام ته ورسیږي، یو ډیر تر چک جی پورې ورسیږي. نو دې پاره چې موږ او تاسو ته پکار ده چې موږ د ایمانداری نه کار واخلو. نو ایمانداری چې کله هم موږ ایمانداری باندې کار کوو، نو انشاءالله د موږ دغه کښې به هیڅ فرق نه راځي. دا که مخکنی کالر ګورو، السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: جی، څه خبرې که؟ خیر ہوئی
4: جی،
0: ائی کرے کا ائی تو سنائے چا سونگ اے دستی تڑے تو جی کال بند کرے سے تے تڑو سونگ لان دے ہیں
4: واورے ورے جی بندے کی لارے
0: ہاں واورے ورے جی بندے جی وا لارے دا خدا سے تاولا سے دا سے دغه دے وکڑا چے دور گرمی دے چے خلق لخلو نہ نہ جے کی تا واورے ورے دا خود زبردست سونگ وش دے
4: چلو
0: ٹھیک سو

پروگرام خوش کړی دا ډبره نه سید رحمان تنوری اها پروگرام خوش ای یو جهان مننه او مانجینا ابراهیم گل اها پروگرام خوش ای یو جهان مننه کلاچینا د مش پروگرام خوشی سلیم نواز گنڈاپور او گلبارام رمیوال ہاں ہاں پروگرام خوشی یو جہان مننا ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی د مش پروگرام خوشاولو

0: پښتنې کالر ګور کې مشتره چوک ده. السلام علیکم جی، ته ټلیفون لائن نو د دوست په بیا ټرایو کې چې چوک هم نو د مشتره د رابطې کوشش کوي، خو چونکه چا سیګنل نه وي د چا چ وجه وي نو هغه سیګنل وجه وا یا موږ لائن وجه وا نو هغه کال کټ سه. نو موږ ګورو چې موږ سره مختنه چوک راځي او چوک کال کوي. نو د موږ اسټوډیو نمبر دا 0963511488 په دې باندې تاسو هم موږ سره رابطه کولای سو او خپل خوږې خبرې موږ سره شریکولای سو. جی دوستانو، دے مجھا دا پروگرام چکم دا ہر جمعرات دا تاسو دے پارا لدولسو بجونا وقت تر دو بجونا شرکو او دا مجھا تاسو رایولا یو موضوع باندے خبرے کو. نو مجھا تاسو چکم موضوع تاسو دے پارا رو دے مجھا مقصد ہن داوی چی تاسو لمجھ نچزدہ کئیو چا مجھا تاسو نزدہ کو. نو دے مجھا مقصد ہن داوی نو تاسو ہنک پزین چی چا دا سے واقعہ خبر وی نو هغه تاسو موږ سره شریکولای سو. نو ان شاء الله چې موږ د خپل پروګرام خلا به جنده جوړو او تاسو د پاره به ضرور چې کوم دا هغه نه خلا جوړو د مختنه کال ور چې موږ سره چوک دا. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام کورشه
0: شاله شي ټیک ټاک چو خبره کې
1: اسد خبره کوم لږی مرات نه
0: اسد خان چرنګ شي ټیک ټاک شکر دا الحمد للہ تبر
1: جی برداشت نو سرگدان تکلیف رو پا مار اپنو که نا پا تار اپنو که نا پا هر چا وارو سامین بانده اپنو که ده هر چیز پر پکار چیز سرگدان ده پر تهره او کی تهره
0: بیشک دا دیر ضروری خبره ده تیاری کوان
1: دا دیر ضروری ده مفتله که دا خو لگه خو یو خبر ده چه اخیرت مورد تاش که پزلی که نکا بر تهره ده یا اخیرت سرگدان ده نزده پر تهره او کوی وڑی جو دیر خیر علاج جزا خیل در که
0: جی اسد خان تا با کتلی نن سبا ده مورد جی دا اسد خان نو اسد خان چې کوم خبره وکړه نو دا واقع سره وکړه نن سبا موږ وګورو چې جنازې ته تللی نو هغه ټیم باندې خو موږ دا محسوسیږي چې دغې ته موږ هم روان یو خو چې چرنګې هغه قبر ته چې هغه چرنګې اچوي هغه چې کوم مړدی نو موږ هغه چې څه شی هم ویشي مثال کې کجورې ویشي یا بل داسې خیرات کړی نو موږ دستي هغه خوراک شروع کړو په قبرستان کې. نو موږ هغه شیطان موږ ته ډېره لویه دوکه راکوي. نو موږ ته دا وایي چې تاسو زندگی ډېره اوږده ده خو حالانکه داسې وي نه داسې هیڅ ګرانټي نشته چې د موږ زندگی به چورئ. نو یوه ټماټر زندگی شته خو د موږ زندگی هیڅ پته نه لګیږي اینی ټایم ها د موږ باندې دا مرګ چې کومه د پیاله ده دا په موږ چیسو او په موږ باندې راتلی سي. نو واقع سره ډیره زبردست خبره وکړه اسد خان چې چنه چې بلکې ډیره تیاری پکار ده ولې چې هغه جان ورته چې هغه جان له دغه جان ښکاره ده. نو موږ ته پکار ده چې موږ د کوم هغه جان د یغ دپاره د موږ تیاری وکړو خپل مونږ او داس رزکات اج چې کوم په موږ باندې فرض جیاد چې کوم چې په موږ باندې فرض کړي سوي دي نو هغه چې موږ وکړو نو هغه چې به موږ ته دا فائدې چې موږ به د یک جان تیاری د موږ لپاره ډیره ضروری ده. نو د اسد خان چې څنګه خبره وکړه نو واقعي سره خوشاله خبره وکړه, قیمتي خبره وکړه چې یک جان لپاره د موږ ته تیاری کول پکار دي. ولې چې دا تیاری د موږ صرف د ما ضرورت نه ده, نه د تا ضرورت ده چې څرنګه وایي که نه چې الله تعالی ته د موږ هیڅ شي ضرورت نشته, نو خو د موږ ته د الله تعالی چې کوم نعمتونه دي چې کوم لمنجونه دي چې کوم هغه د موږ دپاره ضرورت ده. دا مخکنی کالر ګورې چې موږ سره چوک ده. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. قریشي صاحب خیر ده؟ ښه جوړي.
0: شکر ده الحمدلله. دا خوږ آواز د چا ده؟
2: دا اکبر ډرایور ډبی
0: آواز. اکبر ډرایور. اکبر خان څرنګه شي؟
2: فرمائش
0: خو داس اکبر خان چې مشتا لکه دلته جمعات اذانو ټیم سی, نو موږ ته منیجر صاحب دا ہدایت راکړه چې لایوینی مینه بعد تاسو چې کوم سندری دی او چې کوم دغه دی هغه به نه پیش کوو, خو چونکه د تا ډیر په مهنت باندې مشتکال کړی د زبه یو غزل د تا په نام وای خپل کلام, نو ان شاء الله زما چې تا دا کمی به پورا سی. ډیره مهربانی, ډیره مهربانی اکبر خان ډرایور صاحب. نو دا د اکبر خان ډرایور وو, نو د لکه دا خبره وکړه چې سندر نو سندرې موږ سره ټیم نشته, نو ټیم خو ډیر ده, خو چونکې د اذان وخت ده مشپشین ټیم ده, نو دې پاره چې کومه دغه ټایم مسله وي نو دې له وجې نه موږ تاسو د پاره سندر نه شو لګولی. دا مختنی کالر به وګورو چې څوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: خیر ده؟
0: ټیک ټاک.
3: زه د لکانک نه خبرې کوم.
0: څو خبرې کوي ګرانا؟
3: عبدالرحمن.
0: عبدالرحمن څنګه عبدالرحمن شي؟
3: خیر ده؟ ټیک ټاک روغي.
0: شکر ده الحمدلله. عبدالرحمن ته وایه ته څنګه؟
3: ده الله شکر ده. ته بار ته وای
0: شي؟ شکر ده الحمدلله. ګرمي خو او ککړه نه عبدالرحمن؟
3: ګرمي خو ډیره ده.
0: ها
3: الله دې برانونه وکي.
0: امين امين. ده خیر
3: او د خیر برانونه ده الله وکي. کني ګرمي خو ډیره زیاته ده.
0: بس خو دا ګرمي چې کومه ده کنه عبدالرحمنه, دا د موږ لپاره چې کومه ده د الله تعالی پاک یو لوی نعمت ده. دا ګرمي کنه وای دغه زیړ زیړ امبونه به موږ چرنګ خوړو پوهې؟ نه دا خوږې خوږې کجورې به بیا موږ چرنګ خوړې. نو دغه الله تعالی پاک په هر شیشه یو حکمت شایي. نو که سردی ده د یغې خپل خوندونه دي, که ګرمي ده د یغې خپل خوندونه دي, نو الله تعالی پاک موږ لپاره داسې لکه سردی کښې موږ لپاره ګنې نور شیانې شوي, نو داسې په ګرمي ها خپلې خوږې میوې دي, سردی دي, هندواڼې دي, نو خربوزې دي, نو دغه د ګرمي میوې دي, نو دغه د پاره د الله تعالی پاک دا موږ لپاره ډېر لوی نعمت ده. دا ګرمي ده که سردي ده که نارمل موسم ده.
3: بالکل دا خو خبره ده, دا خو د الله تعالی په هر شي شي خپل حکمت وي.
0: بېشکه بېشکه بېشکه.
3: نور خیر ده؟
0: خیر ده الحمدلله. عبدالرحمنه نور چې په پروګرام شي وای؟
3: نه نه بس الله دا ته جزای خیر در کی پروګرام دې ماشاءالله ډیر ښه روان ده.
0: ډیره مهرباني عبدالرحمنه, ډیره مهرباني. د کال کولو یو جهان مننه. جی دا عمر سره عبدالرحمن. نو ما اکبر خان ډرایور سره وعده کړی ده, نو به ضرور پوره کوو. خدا مختنه کالر ګور چې مشتره چوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام.
4: څنګه خوشی سب جوړ برابر؟
0: شکر ده الحمدلله. چو خبره کې ګرانا؟
4: زله جندول نه عبدالرحمن خبره کوم.
0: جندول نه عبدالرحمن چرنګي حال وای شي؟
4: خیر ده الحمدلله. لا د نس ناراض, بس پروگرام د ډیر خوند را کوي.
0: ها
4: ها. په خاموشه سره مرو دله خو دیو ټکوال عبدالرحمن ګنټي ورو در وکړه به ما و چې چلا زوی ورو
0: ډیر دې شو وکړه. ډیر جندول چې کم کلی چې پروگرام اروي؟
4: جندول سے خور منے سے
0: اچ اور منے سے یار وی اچ اچ دا خو سرنگ سرا بیا نزدی نزدی شور ہاں
4: سرنگ سرا برل گاڑ نو دال گاڑ سے مڑ دال گرس مال پیو ز گرس ہیں او
0: اچ اچ دا خو دالار خو شیخ سلیمان بابا تو تلے دا
4: شیخ سلیمان بابا تو دالار و تلے دا
0: بالکل بالکل چرنگے غر شندک چرنگے دا مال دے پارا وا شما شستا
4: اللہ
0: تعالیٰ ڈیر مہربانی عبدالرحمان جنڈول نہ ارمن نہ نور چکا ویل غواڑے چاہتا سلام ویل غواڑے نو دا دے تخپلا ریڈیو دا ٹاک ایف ایم 88.4 ٹانک ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی دے کال کا بولو یو جہان مننا جی دا جنڈول ارمن نہ عبدالرحمان عبدالرحمان پسے عبدالرحمان رال ہے نو ڈیرا مزے اکڑا چا یو بل پسے گڑا کال وہ لگے دے نو اکبر ڈرائیور دے پارا دا یو غزل دے مال لوری اکبر ڈرائیور سے بوائے میں خوارانو ہمیشہ لمے کدو سر لگی جی میں خوارانو ہمیشہ لمے کدو سر لگی جی کہ مجنون وی پسارائے سرو غرمو سر لگی جی بلبل اسکڑی چغار چی چمن سر گلو نہ غواڑی بلبل اسکڑی چغار چی چمن سر گلو نہ غواڑی دا گلو نہ خو محبوبے ستا کم چو سر لگی جی او دمینا سندرے سکڑم درباب تارو نہ سکڑم دمینا سندر سکڑم درباب تارو نہ سکڑم ہر چوک چستال ماتوائی ما اغو سر لگی جی اور رقیبان او غمازان ٹول دشمنانی اما د جان دی رقیبان او غمازان ٹول دشمنانی اما د جان دی گران استا خاطر د پارا مال دو سر لگی جی او لیونو گورا امیش د لیونو سر روزگار وی لیونو گورا امیش دلے ونو سر روزگار وی زکا ما یوسف دل برا ستالے مو سر لگی جی نو اکبر ڈرائیور سیب انشاءاللہ چتابا چکمتا پرمائش کا ولے نو آخو منسل چلا ولے نو دماغ پل کلام ایو غزل تیتا پنام پیش کرا نو امید دا چی خوشحال سلے بھائی دا چکم مش پروگرام موضوعاتی پروگرام دا تاسو ہر جمعرات تا مش سر اروی لیوی بجے نوا لدولس بجو نوا خلا تر ایوی دو بجو پورے دا تاسو مش سر ہر جمعرات تا اروی دے سی او امید لرم چی تاسو با خوان جندے خلی او تاسو با خوان جندے خستے ہائی او دے مجا چکم انگار بیٹنی سے چکم سوال کرے ہو نو آغے جواب ہن دادا چی آغے جواب کٹ تا یعنی کینچی کینچی کینچی ہمیشہ کٹ کول کئی نو آغے جواب ہن دویل چی دا غدا کٹ نو واقعی سرا چی یہ نام کٹ تا کٹ کول دی نو دا غے چی آغا کم سوال و آغا جواب ہو نو زمان چی امید دا چی تاسو با پا دغی باندی سرخلا سلی او پروگرام دی مجا چی کم پروگرام جاری دا آغا دا دی امن رنگونا دی امن رنگونا تاسو ار جو مرات تا ایف ایم 88.4 ٹانک نا تاسو ار وی او تاسو خوانجین دی خلی نو دی ما پروگرام چکم دا ارج مرات توی للس منٹ باندے دولو سن وقت تر دو بجو پورے نو دا سے دے مجا نور مختلف پروگرامونا دی آغا بہاں تاسو آروائی نو تاسو بخوان گندے خلی نو امید لرم چی تاسو با دے مجھ پروگرام خوش آوائی نو جی دوستانو نو دے مجا تینن کم ٹاپک و آغا مجا ٹاپک داو چی مجا چی کم امانداری او دیانداری دا چھ کل ہمش چھ ریسی نو مجا بیا اللہ تعالیٰ دے مجا قدمونا ڈیر اچت کیا او ڈیر مجا دا ایوالتی پدغی پور را یاد سوا نو یو دوزن کیو نو آغا سکول تا لیٹ سوا نو کل چھ لیٹ لور سے دا نو استاد ور تا ویلا چھ تولے لیٹ سوے نو آغا ور تیلے چھ مانا خلاص روپے ورکے وے نو لس روپۍ مې غوښتلې، نو هغو باندې زه لیټ شوم، نو سکول ته ځکه لیټ راورسېدم. نو هغه بل زڼکینه پوښتنه وکړه چې ته ولې لیټ شوې؟ ورته ویل چې زه دې پاره لیټ شوم چې هغه کومه دنه لس روپۍ ورکې وې هغو باندې ما پښه ایښې وه. نو ما ویل چې کله دی لاړ شي هغه لس روپۍ به بیا زه راواخلم. نو دغسې ه نه یي په کار. نو موږ او تاسو چې چاول امانت موږ ته میلاو شي هغه امانت موږ تر هغه پورې ضرور ورسول په کار دي، ولې چې دا د موږ د ایمانداري د موږ کم چې دیانتداري ده ایمانداري ده د موږ د کم مؤمن چې کوم ورته یې معراج ده د موږ مؤمن چې کوم اخلاص ده د مسلمانو دغه کار ده چې هغه به د بل سړي ته نقصان ورکولو نه ډېره ډاډه کوي، ولې چې موږ دې دنیا ته راغلي هم دغې مقصد پاره یو چې موږ د چا بل نقصان نه وکړو، فایده ور ورسوو، او پیدا که نه وي نو نقصان چې کم از کم نه ور ورسوو. نو موږ ته پکار ده چې موږ همیشه پاره چې کوم ده د بل سړي خیال وساتو، د بل مسلمان ورور خیال وساتو، د هغه ته چې چوره هم د موږ له لورې نه سهولت میلاویږي نو هغه چې ورته ورسوو که نه، نو دې پاره به چې موږ هغه ته د خپل سهولت ورسوو او هغه ته د موږ له لورې نه چې ضرر هم نه سي میلاو، نو موږ او تاسو ته پکار ده چې موږ او تاسو چې د کومه ایمانداري ده د هغې نه کار واخلو. دا مخکنی کالر ګورو چې موږ سره کې. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. چال دا شی برابر خیر دا خیریت دا
0: الحمدلله. چو خبره که لکم جینا
5: جی؟ سید غلام خبر کم سبزی مندی نا.
0: سید غلام، سید غلام بھائی چرنگ شی؟
5: حالا یار شی ٹھیک ٹھاک
0: تو آیارا تا شی
5: یار؟ شکر الحمدللہ لانا دے رضی چی روخ سیاتی گنا.
0: جی جی جی جی
5: نور خیر خیریت دا
0: اللہ دے راضی سی تبر توائے
5: ولم کنے ملاو کے یار قسم دور پاو کا بار کلا کلا بیا ملاو سی.
0: جی جی
5: پیسے کا نا کوشش مو یہ شوق مو دیر بھی قسم دے کم ہو ویلو مزار دا پروگرام دے تاں تو سوا دا لگیا ایو اروے.
0: جی تو سبزی منڈی سے کار کیسے غلامک سبزی منڈی سر دے کور دا
5: ہوٹل میں دا سبزی منڈی کی میں ہوٹل دا یم شیخ اتار.
0: اچھا شیخ اتار دا خود پیزان دو گلی والے ہاں.
5: جی جی
0: اچھا اچھا بیا خود کاروبار دے شروان دا اس کو گرمی دا
5: الحمدللہ لانا دے راضی ہوتے دا دا روانی کنا.
0: جی جی جی بالکل خپل وصل کار چ ایمانداری نہ کار خلی نو ان شاء الله تعالی برکت ان کی خور جان سید غلام
5: بالکل دا چ اخلاق دی وی کنا هر سات هر دی.
0: جی جی اخلاص ضروری دا
5: زبردست شه دا کنا.
0: جی بے شک دی چ شک نستا اخلاق
5: دا دا ما چ سلامونه زیار دا ورکم
0: ولی م ورکوا ولی م ورکوا دا سٹیشن دی تا خپل سٹیشن دار ٹیم میں ورکا ولا تو
5: کندو کوچ ابراہیم کندیتا.
0: جی جی
5: شیخ کرے چ پتیولا او شیخ اتار چ نشا محبوب نشاد پتیولا مشر دبار چ ابراہیم سلیم کٹی خیل اور ملازم روالو والا.
0: ہاں ہاں ملازم دکاندار پردیسی
5: ابراہیم
0: کنڈے جرمانہ کول پکار دی داویر چ درسی ورتا ہے کہ داویر چ درسی کنا چاہے تا سیخ ورتا ہے ورتا ہے یو کیک را واخلہ تا جرمانہ ہے
5: یار برداتا جرمانہ پیسے دا
0: کنا او دا ما جرمانہ کڑا درتا شپ لغوانن کیک جیندے اوخرا
5: واس اخپل ٹیم تا سلامونا تا ٹیم واڑو تا سلامونا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی
5: تیرے وقت سے گانا رتا ولا گو چ
0: سید غلام خبر دا چې دا دی وچ دلته د مشترک کم جمعه ته هغه ډیر نږدې ده نو دیل وجه نه دی اذان ټیمی نو موږ کوشش داوی چې موږ د ټیم شه سندر نه وچلو
5: کنه دا منګل پورا چې راوی دغه پروګرام کنه
0: جی
5: ا چو دا
0: مان قسمت علی رضا صاحب قسمت علی رضا صاحب
5: رضا صاحب قسم د اله پنګونه شروع اله د ته پروګرام اوس ما ویل
0: جی جی نو مجھے خپل کوشش دا گدا کہ مجھا داس ٹیم باندھے مجھا خپل کم سندری دی چدی چدی نو آگا مجھا نکو پیش چچا چڑ آزار نسی ڈیرا مہربانی سید غلام ڈیرا مہربانی نکال کولو جی داؤ سید غلام نو مشتره خوږی خبره وکړه د د پرمایش خو موږ نه ته پوره کوله خو د د موږ یو جهان مننه کو چې د مشتره چې کوم موږ د تخپل مجبوري بیان کړه هغه د مشتره اومنله نو د د موږ یو جهان مننه کو نو چې څنګه ما خبر کوله د ایمانداری د کم چې موږ د پر پکار دا نو موږ پر ایمانداری چې کوم دا هغه ډیر عام جز دا نو چې مسلمان چې کله ها ایماندار سی نو هغه الله تعالی پاکت یان ها نه خور جنوی او هغه چې کوم دا هغه تعالی دا فقشلواله ور کوي چې هغه الله تعالی دا با تاسو بکتلی نو چانه چې شاور کی او چا مندلی نو هغه مانه چې کوم سړی ته ور رسیږي نو هغه چومره زړه شسی یعنی یو موبایل وګڼه یا بل چا وګڼه ڈیر ڈیر دا کسی مجھا گورو نو خلکو ڈیر ڈیر غوٹے غوٹے پیسی مندلی وی ڈیر غوٹ غوٹ سونائی مندلی وی نو آغا آغا خپل آغا کورول چور پریشانی چا چانا ورکائی خوچ چا تا ملاو سی او آغا خپل امانت ور ور سی نو آغا دم را زیاد خوشحال سی ولی چی یو شے انسان نورکی نو آغا چی انسان تا ملاو سی نو آغا دے دا پا خوشی شے ایچ کمی نماسو سی جی ولی چی اللہ تعالی دتا آغی پا غی موکی خودے ور کی خو اللہ تعالی آغا دے پارا دیر غٹ عجری شے او دیر غٹا دے آغی پا بدل شے دا سے شے ور تا ایشائی چی آغا ایچ آتا ہاں معلوم ندا نو ولی چی اللہ تعالی چار چی چی کئی نو اللہ تعالی کئی نو اللہ تعالی دی پا دی مجا دی پارا دی خیر پیس لے کئی دا مختنیا کالر گرد مشتر چوک دا سلام علیکم
5: وعلیکم سلام
0: جی چو خبر ہے کیا
5: کلاچینا خالد رمیوال خبر ہے کم
0: کلاچینا
5: خالد رمیوال
0: خالد رمیوال خالد خان چرنگ دا خلک چی ما خیال دا تاول پر ٹلیپون ماتا کڑا دا
5: اول پروگرامونه نوری کنا
0: جی جی جی جی بالکل بالکل
5: ډیر مزدار پروگرام نه روان دا مول ډیر ټوی کولا
0: ها
5: ها انټری نه ملو کې دلا
0: بس خو دا سی چار ودون کی هن لګی ای کنا ها
5: یو دا تا ولا کیسا ډیر روغ دا زانو پټان د دل موږ خو ریسری ټکټر لګیا دی که چوک خپل مانجو لاړی دی خپل ټیفون ار خپل کارونه کوي چې پروا نه کوي
0: نن موږ الحمدلله داسې اداره ده چې هغه دا کوشش وی چې د بل چا نقصان نه ورسیږي بیا دا خو د موږ د اسلام لوی خبره ده چې به اذان چې به موږ غلی کیږو نو موږ د چنه چې د هغه احترام ډیر ضروری ده ولی چې
5: ضروری پکار ده چې اوس ماس په سین ځای نه غار ته مه سره خو صحیح ده چې دا مانده ته نه غړې باندې کی
0: جی جی نو دغه د پاره د موږ خپل چې کم فاز ده د کم موږ حساب کتاب دا نو هغه مورا لډیر ل پنجل شل منټو نه اول یعنی می ګنټه به وګنی نو یغه نه اول د مورا د اذان په احترام شیخ پلې دغه بند کو او خپل خبره کو او د عربی دن په طرف
5: ته ډیر ډیر سلامونه
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني خالد خان د کال کولو
5: ډیر دې درستا
0: جی دا کلاچینا خالد خان چې مشته په دې خبره داد راکړه نو دی دا یو جهان مننه مختنه کالر گوری چه مشکر چوک دا السلام علیکم السلام علیکم ایلو
6: السلام علیکم
0: و علیکم سلام
6: قریشی بیر چال دسته جوڑی برا باری
0: شکر دا الحمدللہ چو خبری که
6: ناشاد دسته خوطار جا
0: ناشاد خان چننگی شی خوطار نایا شی
6: جوڑی برا باری
0: شکر دا الحمدللہ تبوائی پرویز خټک پرویز کوټ کاټ خو مې اول اول کې دغه کلام وچلوله دا ته پاره یا پروگرام شه بیا انشاءالله بیا درته ملګری کو کدی را برضا نو ډیره مهربانی ډیره مهربانی د کال کولو ډیره مهربانی ډیره مهربانی جی دوستانو داو د مورا پروگرام اخیری کالر ناشاد شیخ تعالی نو د دې سره د ما د پروگرام نه را کو اجازه ز یوسف شاه قریشی لتا فن ترپل پروگرام پر اجازه تا خلم د الله پامان او وختونه مو په خیر

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اور دن کو دار آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے گران اور دن کو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پورے تاسو بدرانہ خدمات سے پیش کیجی او دے پروگرام چے مشترا تعاون حاصل دا دے الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ کم اچ موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الدا صیب دے مریضانو چیک اپ کا علاج کئی پخپل دواخانے چے سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پر موجود وی او بالکل چکم دا تاسو ہم رتک کولا سو کو چاہتا اللہ دن کئی دا سے امراض وی چی تاسو ورنہ ڈیر تھنگ یو ڈیر گرزی دلی ہو ڈیر گرزی کڑی دلی ہو مختلف جیانو تلی ہو مختلف ڈاکٹرانو تلی ہو علاجونه منوي سوي نو بالکل هغې تاسو د خپل علاج دپاره به را تګ کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته الشفا دواخانه کمه چې موجوده ده شوال مارکیټ ټانک چې بالکل د ټریپک پوینټ ته نږدې شوال مارکیټ په نام باندې مارکیټ ته نو بالکل هلته به تاسو را تګ کو او حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو ګران اوریدونکو بالکل آنند دی دا چکم دا بدھ ورځ دا او تاسو د ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه نیخ پنیغه پروګرام اورو او دې پروګرام دا طریقې کار وی چې موږ سره د الشفا دواخانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الودا صاحب روزانه ملما وی را تک کوي او موږ سره پروګرام ته شرکت کوي او تاسو چې کمې هم پوښتنې وی دا خپل بیماری او پاک لانو بالکل غیر لپاره تاسو حکیم صاحب ته پروګرام دوران چې کال کو او حکیم صاحب تاسو ته دے تاسو چې کم سوال وی کم پوښتنه وی هغه تاسو ته پروگرام چې جواب درکئ او دین علاوه چې کم موږ د موبایل نمبر دا هغه د الشفا دواخانه هیلپ لاین نمبر هم دا یعنی هغه نمبر هر وخت حکیم صاحب سره موجود وی تاسو پروگرام چې په هغه باندې کال کولای سو او پروگرام نه بعد هم که چوک ته حکیم صاحب نه چې پوښتنه چې معلومات اخیستل غواړئ نو هغه باندې تاسو پروگرام نه بعد هم کال کولای سو نمبر دا 0319-55-23-404 نو نور ٹیم بنا ضائع کو حکیم سے بالکل راغلہ دا پر اسٹوڈیو چما سر موجود دا حکیم سے تو پروگرام چرکلے وائی جی السلام علیکم حکیم سے

0: نو بیا د خټکی د اندوانی نه پلار شي
1: ما ولا کیم سے سپینا د
0: نو بس سله شو ویلې کړه ولې چې تا وسین والا وخړل
1: نو وسین والا وخړا کیم سے قربانی وخړا ماشاءالله کمران بھائی دې پروگرام نه اول چې کومه دا داسې
0: او چې دا چې جب سری صحیح ده
1: جی جی
0: اچھا سمر سروال ہے کہیں
1: اجب ہے سروال ہے کہیں
0: نو بیا دے خٹکو نوم تے تاوی گرا تاوی گی ہاں ا دیندوانو ندیم تاوی گرا تاوی یلا شک مال کے تے پیو ما چے خیر دے پروا نہ
1: نو دو ویل چھ لکا گرمی موسم دا ادی کلو طرف تہ خو پئی ڈیری شملے ڈیری تروی مجوٹا وای
0: صحیح دا
1: اول مستی ڈیری
0: صحیح دا
1: وای چھ لکا اندوانے خوراک وکی او بے شاتا دا خوڑل ٹک تی او آیا کن ٹک
0: کیرا پرہیز پکار دے
1: پرہیز پکار دے دین بے ایزا لگی کنا
0: ایزا ہم لگی او گیڑا کی مروڑم پیدا کی
1: جی جی
0: او مقصد دا دے چھ اندوانا چھ کما دا کنا نام یخ دا
1: یخ نا
0: او لپاسینا ماستر یا شملی چھ دین واغا تم یخ ور پسی اخری نو یخ لپاس چھ یخ شی کنا
1: یعنی خوڑل ٹک ندی
0: نو بیا مقصد دا دیتنو ہوتا دا پخپل دا خدای دا خدای دا رسول اللہ دی خبری
1: نو بالکل دو دے دا سے کئی کامران بھائی چھلکا دو دے وقفہ ور کئی او دا دے پیوجی خوراک دا غد بڑا نکی
0: ویسا اسی اسی تا منڈی بیڈی ری واحلی
1: ہاں جی
0: پا منڈا کی تکڑا وا اسا ور سر تا گنگڑی ہوتا دا نو چی گنگڑی دی ور سر ہوتا دا سا ور تا سوائی گنگڑی تا اگا جرس چی گا نا
1: چڑی
0: چن چنے ورتا ہوا یا کومغا چروان وی کنا وغا
1: زچ یکیب سب تا سر پروگرام کنا استم کنا نو مان خپل زبا وی رسی از تا ول ٹکی باز اوقات کو کنا ما تا لک بے زمان چ تا ما پ خبرو بندا سی چ پو شے کنا
0: بالکل بالکل
1: نو بالکل غے دے پر ما کوشش چ لک تا پویولو دے پر بے ز تا سو ٹکی چ کنا استعمال
0: جرس ورتا ہوا یا چنچنے ورتا ہوا یا گینٹی ورتا ہوا یا
1: گینٹی ورتا ہوا
0: یا ورتا مقصد دا دے چ بل یو شے ورتا دا چ ہوا اکثر چ دینو جناورو پگاڑ کی واچ یا غچ روان شنو ٹک ٹک کئی کنا
1: جی جی
0: نو وے اسے اسی منڈی واہلے تر لبا
1: جی جی
0: اصو اثر تھا سو گنگڑے اتڑ صحیح گنگڑے اثر اتڑی میں بس کہی جی
1: نو بس دا خو چې کوم کامران بھائی بډی کل نه کم کال کھڑے نو بالکل هغه ته پته لګیدلی چې دا د پرېز کوي او دا دو یو ځای خوراک ټیک نه دي
0: او د کامران ماشاءالله هټر کو کیږي
1: او کامران هټر کو کو دینه بعد ما په خیال بل کامران بهوم کال کوي خو اول یو میسج راغله دی جی حکیم سے وای چې دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے
0: بالکل جی
1: عمر داؤد بھائی آپ کو اور حکیم صاحب کو سلام
0: وعلیکم
1: اللہ رب العزت آپ دونوں کو آج کروائے امین
0: امین
1: سم امین لتا سو سرا وہی خاموش لسنر جمیل ناز صابر آباد ٹان نو بالکل داغ خورکی دا چتا سو ورتا پرون ما په خیال چې کومه نسخه
0: ویډیو چې ورته مونږ ورته ویډیو چې دی وی تعالی دې پتا سو عمرو کی
1: ا عمره نو بالکل نن اوس میسج او کچھ لکه
0: پالا دې پتا سو منی حج کی سره دتا نه
1: جی نو بالکل الله پاک ته تاسو هم چې کومه داج تقبل کی او تاسو کومه دعاګانې کړې دي د دې لپاره تاسو یو جان مننه چې تاسو موږ په خپل دعاګانو کې چې کومه دا یاد وساتلو دا بل میسج راغل دی گرگنے نام دا خالق پروگرام اور وای گرگنے ورتا وای
0: گرگنے
1: گرگنے نو بالکل موجا اور دن کی ماشاءاللہ دمرا ویش ناستی چکم لفظ مانا یا تانا خطا شی نو غیر پارا دو مش پس میسج وکی
0: مانا خطا شی نه دی عمر دا
1: مانا خطا
0: او خبر بنیادی دادا چ مال دستا سو جبه کی داغي نوم مراته
1: نو تالا د موجبه کی نام نه درتلو او ما ته تا په خبر باندې نه پوهید نو دا خو دا سده چلکا ماشاءالله تاسو او موږ زبې کې لکه ډیر زیات
0: ډیر ظاهر خبره ده ته شل کیلومتر نه دیش کیلومتر بعد چې دی لهجه بدلیږي
1: حکیم صاحب
0: او دا خو زیږي سونو کیلومتر
1: حکیم صاحب د ټانګ نه یو څو ملګری تلی یو به غپ شپ خبره به هم پکې
0: بالکل جی ضرور
1: نو ټانګ نه دوه درې ملګری تلی پېښور ته سم ڈاکٹر پسی تلیو یا اسپتال پسی یا سنور کار پسی بتلیو کنا نو ودرے کسان و گرمی موسم ہو نو دو چکلا گرمی شوی و بازار کی گرزی دل نو شربت وال والا دو نو دا یو ورتوائی چی ما تا پیشاوری زبان رازی دا یو که یو ورتوائی نو زب ورتا خبر بور سر زو کم دیرے دیوال سر تاس پا خبر نو پوئی کی مجھے ٹانگ نراغلی و دا پیشاور دی
0: صحیح

0: دا چې ورغو هغه رېړې والا ته وایي چې خربتو ګیلاس پسو دی خربتو دو دا سوچ کړی و چې لکه دا پېښور والا چې کوم خلک دي که نه مخلوق خربت پخو گلاس کے راکا نو چکم اریڑے والا پیسے ماشاء اللہ شربت گاڑی او شیشو گلاس کی غواڑی
1: شیشو گلاس
0: نو بالکل داس د چلک تاس زبان ادموش خلق چ بلار چ بدا لک غشین چ کم ټکی کنه لک او شربت تی بے ورتوی چ خربت راکا
1: بالکل
0: دو وای چ لک شین پجای خی استعمالون دا پشاوری زبانی نو ماشاءالله زبان کتاب خپل لچ لک 10 کیلومتر نه بعد چ کم دا
1: پتر 20 کیلومتر نه بعد چ دین لهجه بدل
0: دا اوس دا مشت نس دو لک مش لکی مروت
1: جی جی
0: دے کے جن داس لفظونه دی چ لک اغو بے ادائیگی دو بلشان کئی او مجھا بلشان کئو مجھ لکا دیوار تا دیوال وائی دو ورتا خندک وائی
1: خندک ورتا وائی
0: خندک مجھا سار ٹیم تا وائی سبا مل ٹیم دو ورتا وائی سبا اور نو دا لبزون ادی دا خو لکا
1: وائی اچھا
0: دو مجھ پزبی کی اون فارق پی نو بلکل حکیم سے ماشاءاللہ امید دا چے چکم مجھا اردن کی مجھ چکم گپ شپ لگو
1: بالکل
0: سلیم کٹے خیل ہوں پروگرام اور چکم ادا ماں پش خیال چکم ادا دم چڑے خوڑل ٹک شوے دے خالی نام رلی کل دے سلیم کٹے خیل نو سلیم کٹے خیل تاسو یو جانونا چھ تاسو پٹو چھ ناسیو کرکٹ تا بناسیو فٹ بال تا ناسیو ماشاء اللہ موش پروگرام باور بالکل تاسو ہم یو جان منہ گران اور دن کو تاسو کا کم سے نہ چپشتنا چھ تپوس کول غوڑ نو بالکل الشفا دوا خانے چکم پروگرام دا دا تاسو روزانہ اور پدے چھ کم سے مش سر ناستی تاسو ہم کا کم سے نہ چھ تپوس پشتنا کول غوڑ بیماری پاک لسیت پاک لنو بالکل تاسو اوس کم سے تہ بالکل کال کول سو 0319-55-23-404 لمبر مانے بالکل تاسو حکیم صاحب تکال کا والا سو میں عہدے نے علاوہ کا کال نہ ملائی جنو بالکل میسج کا والا سو میسج بہوم چکم تاسو میسج ہو کو کما پوچھتنا ہو کو حکیم صاحب نہ بالکل نو آغا بہوم دے حکیم صاحب نہ پوچھتنا کو حکیم صاحب آپ موقع بانے جواب در کئی عہدے نے علاوہ مجھ چکم دے اسٹوڈیو لمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 لمبر بانے تاسو کال کول سو حکیم سے با بالکل تاسو چکم پوچھتنا کم تپوسو کو حکیم سے با موقع پروگرام دوران چے چکم دا جواب در کئی بل چکم ما تاسو تا دے موبائل نمبر بالکل یو کال روان دا کال بواخلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
2: بڈی کلی نا اکرام
0: بڈی کلی نا اکرام تا تا پروگرام چر کلا وای جی حکیم سے پروگرام چر سر ناس تا حکیم سے نو چ پشتنا تا پوس کول غواڑے
2: جی جی حکیم سے فدا او با تما
0: حکیم سے ډیر شد ماشاءالله
2: شکر دا شکر دا غدا ورا دې درغلا و
0: جی جی
2: کم
0: پرہیز درتا شولا دغه باندې عمل وک ان شاء الله چې کم تو غلری ابا لا پاک شفا در نصیب کیږي
2: نور حکیم صاحب صبر ابر دته
0: وک صبر ابر د الحمدلله ش ټیک ټاک ته
2: السلام
0: علیکم
2: وعلیکم
0: السلام علیکم اکرام صاحب راغل دی وای چیک اپ میں کھڑے ہو حکیم صاحب نا دیپ شو تعلیم چھ ڈیر زیات سوزی
1: صحیح
0: دا بالکل دتا خو چکم تاسو دوائی ور کڑے دا غی استعمال چ شروع کی او یعنی علاوہ چکم تاسو ورتا پریز او کغه کڑی نو انشاءاللہ امید دا چھ دبا کم هم هغه وي خلا پاک په شفا ور نصیب کی. نو بالکل ګران اوریدونکو الشفا دواخانه چې کم ما ذکر شروع کړی دا شوال مارکیټ ټانګ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل د ټرپک پوینټ ته نږدې شوال مارکیټ ته چیرته چې د حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب دواخانه ده الشفا دواخانه په نام باندې. نو بالکل د حکیم صاحب په خپل دواخانه چې روزانه آٹھ بجې نه واخله مازیګر چار بجے پورے بالکل موجود وی. نو تاسو ته هم کچیر الا دین کې داسې امراض وی چې تاسو ورن ډیر تنگ یو ډیر ګرځېدل یو ډیر کړېدل یو نو بالکل ټول مرزونو د پاره جوړو دردونه پټو دردونه یا کمر درد یا تاسو سر درد یا جسمانی کمزوري دا شوګر مده بل پریشر مده معده چې کم تاسو امراض دي معده مو ګیس کوي معده تیزابیت کوي یا معده مو درد کوي یا تاسو زنانه مردانه پوشیده امراض دي نو بالکل ټول مرزونو د پاره به تاسو ته پریشان کېدو ضرورت نسته. ولی چې تاسو اوس په خپل شار ټانګ چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب دواخانه په الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې موجوده ده نو بالکل تاسو راتګ کولی سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولی سو

0: جی حکیم صاحب، دا میدے چکم مشتاپ ایک چڑھ لے انہیں بالکل اکثر مریضان چکم دی میدے علاوہ جنا ڈیر سخت پریشان ہے، او چکم دا لجم خوراک ہو کی یا چکم دا نواغو میدا تیزابیت کئی میدے سوزش کئی، اکثر موجا خل کم گورو نواغ وائی چے غزڑ میں سوازی، نو دا زڑ سوزیدل آیا دی میدے چکم تیزابیت تے یا میدے گیس چکم آگا دی، نو دو خلق ورتا وائی چے زڑ میں سوازی
1: اصل کے عمر داود صاحب جی میدا سل چکم مرض دے گا نا
0: جی جی
1: یو خو آغا تاغی ڈیفینیشن چکی یہ نو ڈاکٹری طریقہ کار دے
0: جی
1: چاگی کی داغا انگریزی الفاظ پکی پخلے کی آخوا اوڑا دے خوا اوڑا آخوا اوڑا دے خوا اوڑا
0: جی
1: صحیح دا زمانگا سامعین چی تقریباً شمر دین واغا پا تاغا انگریزی جب بانی نو پیگی دو تبا عام الفاظ چکم دی اگا با بیان ہے
0: جی جی
1: نو بنیادی خبر تیکی دا دا چکل منگا دس غذاگانی داغی کسرت استعمالو کو چی پا اگی کی سوداوی سوداوی غذاگانی بھی
0: جی جی
1: اوستا پا وجود کی سودا چکم دا کمشی تا چی خوشکی ویلے گی
0: جی
1: دا پا وجود کی زیادت شلا او پا میدہ کی سوداوی خیل چکل زیاد شی نو دا اغی پا نتیجہ کی دا دا میدی جلن چکم دے نو دا پیدا کی
0: جی
1: زکا چی دا تیزابیت کلا چی پا میدہ کی زیاد شو نو دا میدی آغا حصے چکما اندرونی حصہ دا کم سر چی غذا لگی نو آغا متورم شی
0: جی
1: اگے کے لگ شانتی پوکھوا لے رہے
0: جی
1: صحیح دا نو بیا اگے سر چ لگ دا شے مثال طور منی چی اگے کی تیزابی تیزابیت لگ ڈر ہم وی صحیح دا نو اگے سر بیا میدہ چ دنو اگا سکے جلن شروع
0: کی
1: تا میں لگا عام الفاظو کی تا خبر او کڑلا
0: جی
1: نو دی کی کوشش دا پکار دے چ سمرم یخ شزونه دی صحیح دا د یخ شزونه نہ پرہیز پکار دے اگر دا مریض دا میری مریض وی او سرد خشک مزاج وی دا اغا مریض نو اغا وی چی رسا ما پا وجود کی خوٹی را گرمی دا
0: جی
1: زد دیر لوے گرمائش شکم دے نو اغا محسوس ہوم زکا چی خلی می اوچی گی سامی لند لند کی گی میده می سوزی خلی تا می تروی و بچی کمی دے نو اغا رازی
0: جی
1: وا وا وا وا الاخری ہی اور سرا دا قبر شکایت ہم وی دا گیسٹرک شکایت ور سرا ہم وی بیا دا گیس اخراج چکم دے اغم نکی گی اجرمی چکم شی تا تاسو وی یا ڈکار چکم شی تا وی کلا نا کلا دا ہم بنشی نو بنیادی طور بانی دا سوداوی خیل بیماری دا نو پکار دے که دا چی پدا سی وقت کی مقصد دا دے چی لکوان تے دا لوانگ دار چینی ادا سپرکو کاوا چکم ادا
0: جی.
1: اگر منگا استعمال کو نو انشاءاللہ رحمان دے سر با کافی درجے پوری
0: جی جی.
1: کم اگا تیزابیت چی دینو اگا با او سر سیٹ شی
0: جی.
1: دویما خبر ادا دا چی اکثر پدے کی اگا انگریزی ادویات چکم دی اومپرازول
0: جی.
1: اگا زیاد تر استعمالی گی نو بنیادی طور مندے اگا یو ریسپٹر دی صحیح دا
0: جی.
1: وقتی طور ماندے سڑے اخری نو سڑے ہوئی چلو زا مسئلہ ختم شوا خو لیکن اغاستا میدہ چکم دا اغا درسکی نا حالانکہ
0: جی.
1: در رائزک پنم منی چکم پاکستانی کمپنیانو یا ملٹینیشنل کمپنیانو در رائزک پنم منی چکم تیاری نو اغا ٹیری گرانی دی
0: جی.
1: ساڑھے چار پنچ روپے منی دی کزما خلے لس کیپسول کا نا
0: جی جی.
1: نو اگر شے چھ کم مقصد دا دے چھ تا کل خوری جو سم بھائی اچھے نو خوری جو سای با مہربانا بیا با سودم تشین دے گا نا
0: جی جی.
1: آو نو بنیادی خبر دا دا چھ دوی اگر دوی دا چھ اگر تلگ وقت استعمال کی او دا اگر دا استعمال نمروستو چھ دے نو سوشی ستا اگر مرض چکم دے نو اگر قلار شی
0: جی.
1: بیا تا دوی نی استعمال ہے او تا سٹی ہے
0: جی.
1: نو دیتا بنیادی طور منی منگ سوی دیتا منگا علاج ہوئی
0: جی.
1: لیکن دا بدا ملغا دغا چکم الوپیتک ادویاتی دا میدی پا حوالی سرا نو دیکی تقریبا دا ناکام دی جی. دا وقتی طور منی ستا اگر علامات چکم دی نو اگر علامات دباوی خو لیکن مستقل علاج و سرا نکی گی دیر خلق داسی دی چی سلور کالا پینزه کالا دری کالا اومپرازول استعمالی صحیح دا رزق استعمالی خو لیکن یو دا وې د میری علاج کوم دین واغه په کونه شو
0: جی
1: صحیح دا چې خوري جو خي اج نه خوري جو بیا دا سه حل
0: جی جی
1: نو کله لا کله د شي وشي عمر دا وڅې به چې هغه میده چې دن واغه ډیر سخت جلن شروع کی صحیح دا نو زبد ته و ما لکه په کور کې تاسو هیڅ شي نشته
0: جی
1: صحیح دا نو کور کې خپل کچن خو سره شته کنه
0: جی
1: کچن ته لاړ شه دن
0: او
1: چرته لو غنی خوراکي سوډا پرته
0: خوراکي سوډا
1: خوراکي سوډا
0: جی
1: نو د څه کار وو کی چې دا لا وته چې دن واغه بده جبي سره لمده کی هلکه شانتي هغه سوډي نه بلا غنی رواخلی ادا سی خلی ته بای واچي صحیح دا او بیا به دغه سوډي دا خوان چې کوم دین واغه تیر کی چې یو دری پیری دی دا چې واغه سر بیا مستا چې کوم دی کنه
0: صحیح خبر
1: هغه میری جلن وقتی طور منه چې دی هغه بستا کنټرول شي نو په زه د دې چې مثال طور منه ته 50 60 روپے منه یو کیپسول اخلي واغه هلکا غونې کار چې دین واغه ستا سوډه هم کوي
0: خورا سوډه باندې
1: خورا کی سوډي سر
0: جی جی
1: جی
0: جی
1: صحیح دی
0: او جی
1: کله به چې موږ واړو وو دا مسله براته ونو په دې انګریزي د یانو کې د سوډامنت په نوم باندې د سینابه نه ګولې باغه وخت راتللې
0: جی جی
1: صحیح ده دغه د سوډا نه جوړي ګولې وینو هغه به اکثر چې کله به زموږ میری جلن منن شروع کړو دغه سوډامنت یو دوه ګولې به موږ رواغه سي خپلې ته بواچولې صحیح ده هغه به ورسره هغه وختي تور باندې ډاکار به ورسره موږ هغه خبر هم شو ورسره نو اکثر په دې کې مقصد دا دی چې دا خلق زمونږ رونه بیگانی هغه د ستونزې لري او خو خبره ده چې دغه په ځمنه چې سوډه نو مایي کنه نو ته سپیر کوي راغستلې شي صحیح ده هلکه شانتي پودینه راغستلې شي صحیح ده دغه نه خمزدار یو چې کوم دی نو یا یو جوش انده چې دا هغه ته جوړول شي او غسکلې شي نو ان شاء الله دا شی به تاسو ته فائدہ برکې نقصان به هیڅ قسم نه راکې
0: جی جی
1: نو مې دې غجلن چې کوم دی نو هغه به ور سره سیټ شي جی
0: جی جی ډیره مهرباني ماشاءالله حکیم صاحب ډیر تفصیلا چې تاسو کوم د مې دې تیزابیت یا ګیس یا چې کوم تا تا ډیر زبردست طریقې باندې بیان کړ امید ده چې چور او موږ اوریدونکو هغه به اوریدلی او چې کوم تا خبرې وکړي په هغه باندې عملو کې او ډیره مزیدار چې کوم د مې دې جلن لپاره د یو نسخه ورسول نو بالکل فوري ک تاسو د چاوم میدا جلن کوي نو بالکل اغه د پارا کین سی تاسو ته نسخه در شول چې تاسو سره ک په خپل کور چې د چکم خوراک والا سوډا وی هغه ک موجود دی یو د درې ورتي غوت ورتلم د کی او په زب باندې چکم دا غا سوډا چیر دی او بیا هغه چکم هغه د هغه تیر کی نو بالکل تاسو ته فوري هغه باندې لږ غون دی چکم جلن دی هغه نه بعد هغه ملاوسی نو بالکل ګران وردونکو دا چکم مش پروگرام دا دا 6:10 نه 7 پورې شفا د وخانه 55 سره دا تاسو لپاره موږ را جوړ کړی او د حکیم صاحب موجودګی دی د لپاره چې تاسو راته کو حکیم صاحب نه چې پوښتنه چې تاسو نه وکړو او بیماری او پاکلو نه بالکل کچو کوم پروگرام چې کال کول غواړي نو بالکل 10 منټ ټایم موږ سره پاتې دا پروگرام چې حکیم صاحب به تاسو ته جواب درکړي 0319-55-24 باندې او 0963-511-488 باندې تاسو بالکل کال کولای شو حکیم صاحب دا چې کوم دا ګرمۍ موسم دی هر چوکو چې کوم دا تند دغه ته زیاته لګي تر کېږي زیات کنه نو هر چا کوشش وی چې لکه چیرته هم ځي که کور چې لا بار په دکان چې لا په دفتر چې نو کوشش کوي چې سړی اوبه وڅښلو کوشش کوي چې سړی اوبه راته ملاوسي نو بعضې خلک داسې وي چې هغه ډېرې زیاتې سړی اوبه بالکل هغه فریج شوې اوبه چې کومه ده فریج نه چې کومه ده پاس خانې نه به جام رواخلي په هغه کې به واورې نیمه به واورې نیمه اوبه یا جام به په سر باندې واړی نو آیا دا ډېرې زیاتې سړی چې کوم فریج شوې اوبه دي هغه معدې ته نقصان ورکوي او که نه
1: بالکل عمر داود صاحب خبره داسې ده چې ډېرې سړی اوبه چې کوم دي که نه
0: جی
1: نو هغه تند هم نه ماتي
0: تند نه ماتي
1: صحیح ده
0: جی جی
1: تند ستا نارمل اوبه چې دي کنه چې ته کله تګې شي نو نارمل اوبه ته راواخلې
0: جی
1: او هغه په سنت طریقې سره ته استعمال کی
0: جی جی
1: صحیح ده نو هغه ستا تند چې دي نو هغه ماتي
0: د کالر په واخلو حکیم صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر دي څنګه شو ټیک
0: خیر ده جی تاسو شایو جی چو خبرې کوجو د کم جنہ
2: یہ چاند نے خبر ہے تو درلم ٹیلر
0: حکیم سے پروگرام چر سر ناست حکیم سے نچ پوشتنه تپوس کول بغانی
2: دا ویلو غانه چې دا وهم چې کم دا وهم یو خبره زینونی چې به پرې بوینه
0: وهم اچا
2: او د چې لا تور ته د بسباته کرورونه دې دا تاسو مرکز ترلاندې دلته ما تاسو کوم د خپل ریډیو اره تاسو پروگرام تلار واره ورځې تقریبا اره
0: ته خو به ډیر نیس دوی ته خاص یو حکیم سے د چر چکر سے او چې کم تا بالکل تو پوچھتے نا کول گواڑے چلکا وہم چھ خبر دے زین چھ رائے سی او بیا دے زین نوزی نا غی بانے سوچنا فکر نا کیا
2: او سوچنا تے سوا دماغ سے تو دینتے پکرا وڑا خبر ہے اما تا خود غیر جنی جوڑی
0: وڑی خبر نا تا تا شیخ بدین غیر جوڑی جواب در دکان درزی ہے تو اچھا اچھا جی بس حکیم صاحب ریڈیو سراور حکیم صاحب جواب درکائی اوکے جی السلام علیکم جی السلام علیکم دا درزی صاحب دے
1: زمن گاونڈی ہم دے
0: گاونڈی ہم دے
1: اصل کی دتا بس دد پ نگ کی جواب ور کما کنا
0: جی جی
1: چے دے بھی خپوشی
0: او جی
1: اس دے چے دے نو
0: وہ
1: ٹیلر دے
0: جی جی ٹیلر
1: صحیح دا
0: او جی
1: او دے چ کوم مشین منے کپڑے جوڑے دا چ کل سپور شی دے کی تیل مقدار کم شی صحیح دا
0: جی
1: نو بیا مقصد دا دے چھے دے دیر زور لگئی خواگا مشین مخی زور
0: نکی
1: صحیح دا کنا
0: جی جی
1: ولی چھے آگا کی آگا غلوالے چھے دے نو آگا کم شی
0: جی
1: او مشین چھے دے نو آگا پرزی چھے کمی دی آگا پر درست طریقے سرا آگا خپل آگا کار چھے کم دے نو آگا نکی صحیح دا
0: جی
1: نو دا شانتی دا انسانی جسم کہ دن دا کم غلوالے چھے دے
0: غلوالے
1: اگر غړوالې ختم شي اگر لچک چې کوم دین واغه ختم شي
0: جی
1: چې کومه خبره د اگنور کول وی
0: اغه
1: نو اگر اگنور کول ولا خبره چې شي هغه ته یو غټ غرت نه چي دی
0: کنه غړ ونه جوړ شي
1: او خود نه سره او خود غړ وړو کې دی سم ته نه د سپین غرت نه یا تور غرت نه جوړ شي
0: اچھا اچھا جی
1: او صحیح ده کنه
0: جی جی
1: دوه غټ غرت نه جوړ شي دا بنیادی تور باندې د دماغ او د خوشکي اثرات دي او کی گی راجی ہم دا دا میدی دا وجینا
0: جی
1: نو دی رور دا بزدہ ہوئی ما چی جی. دی دا چی پزی باندی کچر تا دا سپیرکو کاوی استعمال کی نو دا پا دیر دا پارخی یا دا سومفو کاوی دی استعمالی
0: جی
1: وقت نا وقت چی کم دینو یو سو دانی بادام را واخلی صحیح دا
0: جی جی
1: او آقا ور سر خوری نو انشاءاللہ رحمان دی سر با دا دا دا دا ذہن دا خوشکی چی کم دا ڈیر ہدا پوری را کا مشی
0: جی
1: او سیٹ مشی دے خدا وخ اخلی
0: جی
1: صحیح دا کنا
0: او جی
1: دا پرزو تے چے کرے تیل رسی کنا ہاں
0: ہاں
1: واہی کی ٹائم لگی
0: او جی
1: انڈو منڈو کی نہیں کی گی
0: جی جی
1: صحیح دا کنا
0: جی جی
1: زکر ٹیلرن حضرات کرے نا کرے مشین تے تیل ور کی بے گرمو تے کی دی
0: ہاں
1: صحیح دا کنا
0: جی
1: چے خ گرم شی کنا
0: جی
1: نو بیا گا ہر یہ پرزی تے تیل چے دن واگا اورے چے گی
0: جی
1: جی
0: جی ڈیر مہربانی حکیم سے ماں پا خیال چکم مجھا درزی ارو رو تاسو کم طریقے باندھے د چکم مرض تاسو تا بیان کرو چھ لکا فہم نو بالکل تاسو ڈیر زبردست پخشلی طریقے باندھے پا مثالو باندھے چکم دا دتا جواب ورکر نو بالکل امید چھ دیو پوئی شوی دا یو کالر پا بل وال خلو جی چھ چوکتا گورو چھ چوکتا او دا کم جنر جی اسلام علیکم
2: اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی ارو چو خبر ہے کہ جی او دا کم جنر جی جی اچھا ہر وقت درد کلا کلا اچھا دواڑو شو چھ روڑے دی او چور ٹیم نہ دی
1: روڑی چھتا ہوئی
0: گلٹائی
1: دی صحیح دی
0: گلٹائی
1: دی
0: اچھا جی دغا تاسو پوچھنا لارو ہاں کار روزگار چې شي کوم د تاسو
2: دکان مې پرچون وال دکان مې
0: پرچون وال دکان د ناشته کې هر وخت نو
2: ناشته ناشته ناشته یا چې دې ناشته
0: په لټای دیواله ناشته جی
2: جی
0: اچھا تاسو پروگرام سره ورو حکیم صاحب تاسو جواب درکای جی اوکے حکیم صاحب دا پرچونی پرچون دکان ولا ورور ته
1: جی بالکل دې دې سو وخت کې دواخانه ترش ان شاء الله دوی به ورته ورکو
0: جی
1: اللہ پاک پورتا شفا کاملہ عاجل مستمر چی دین واغا نصیب کی
0: جی
1: بے ما خبر ادا دا چی دا دا گلٹو مسئلہ چی کم دا دا پا وجود کی وی صحیح دا کنا کو لیکن وقت نا وقت سر مقصد دا دے چی دا بیا بڑاوش
0: جی
1: صحیح دا رو پرسی گی صحیح دا بیا کل نا کل چی دین واغا درد شروع کی ڈاکٹر لا چلال شنو ڈاکٹر تا دی پا طریقہ نا پوئی پس آقا خود چلکای تیرا کر دا او سی به کشت لو باسم داد لو باسم مگن مله کته به سو سو باسی
0: جی جی
1: تا خو په غټ وجود کی دی
0: جی
1: صحیح ده نو وروره خبره ده چې دا چې په الحال تبا یا خوراکونه چوکم دی هغه به پری دی
0: یا خوراکونه
1: بنه یا خوراکونه به پری دی
0: جی
1: لکه پیپسیان بنس کی
0: جی
1: بیکری ایٹم چې څومره دی هغه به پری دی
0: جی
1: سموسی پکوڑی به پری دی
0: هاو جی
1: تروی مستی به پری دی
0: هاو جی
1: صحیح ده او وخت نا وخت سپیر کو چی چی دین واغا بس کی نو سو وقتی که تاسر اٹیم دا تا ملاو شو پیاراش دوا خانه تا دوا خانه کی دوا با دا تا در کو اللہ پاک بدی خکی خواه دیر مریضان دا شمونگ سر دا دیر آغل دی الحمدللہ اللہ خکل دی جی لا علاج مرض نده لگوا خاخ لی سلور پینزا میاشتی آخ لی لیکن دا سیٹ کی گی خواه
0: جی حکیم صاحب ډیره مهرباني تاسو دراته یو جار مننه پروگرام ټیم بالکل یو دوه منټه ټیم سره پاتې دي تاسو یو جار مننه چې تاسو راته وکړو پتلو تلو کې په خیره کې یو داسې شارټ غونډې وړو کې پیغام ورکړه موږ اوریدونکو ته بیا به اجازه ورنخلو
1: جی بس جی پیغام خدا دې چې لکه کوشش دا کوي چې د خپل صحت خیال په خپل وساتي
0: جی
1: په خوراکونو کې داسې خوراک خورئ چې هغه ستاسو د مزاج موافق وي
0: جی
1: ډیر کړه ته سړی دې چې دې چې هغه خنه خ خوراک را واخلي ډیر ګران خوراک را واخلي صحیح ده لیکن داغه د مزاج موافق نه وي نو هغه داغه د پاره بیا څه جوړ شي هغه د پاره بیا هغه زهر جوړ شي
0: جی
1: نو کوشش دا کوي چې را وخت نه وخت حکیم شه په تر ازي خپل مزاج چکم دین واغه چ کوي صحیح ده او کده وې ناخله اړو ماخله خو لیکن کم سه کم مزاج چ کول
0: جی
1: او مشوره اغستل
0: جی
1: صحیح ده نو دا بس تاسو ته پاره او تاسو ته صحت ته پاره چې دینو دا به ډیر خی
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو یو جان مننه چې تاسو راته وکړو موږ سره پروگرام کې شمولیت اختیار کړ اگران اردن کو تاسو پروگرام اور د خبرې مرغلرې کم چې روزانه د الشفا دواخانه 55 سره 6 بج کر 10 منټ نو خلاص 7 بجې پورې پیښ کیږي بالکل الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې شوال مارکیټ بالکل د ټریپک پوینټ تنیس دو شوال مارکیټ په نام باندې مارکیټ ته چیرته چې حکیم صاحب دواخانه ده ال دواخانه نام ده الشفا دواخانه او بالکل حکیم صاحب په خپل دواخانه چې روزانه 8 بجې نواخله سار 8 بجې نواخله مازیګر 4 بجې پورې ناشته کوي بالکل د مرزانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم کچیر داسې امراض سره مخ یو چې تاسو ور نډیر تنګ یو ډیر ګرځېدلې کړې دلیو نو بالکل پریشان کېدو خبر نه ده تاسو خپل شار ټانګ چې الشفا دواخانه ته د حکیم مولانا نور الدا صاحب دواخانه ته بالکل راته کولای سو حکیم صاحب خپل علاج ترلاسه کولای سو بالکل اوس ما سره د پروګرام ته بالکل سر تر رسیدل ده ما ته او ما سره ناست ګران حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب ته راکو اجازت ان شاء الله که زندگی وفا وکړه نو بالکل سبا به بیا یو نوی پروګرام سره تاسو موږ ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ما ته او حکیم صاحب ترا کو اجازت چې چیرته وسو خوشحال وسو آباد وسو په لوی علامه سپارم فی امان الله پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پاینده باد

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔ یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک۔
2: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
1: 88.4 FM۔
3: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل لے، علاجی سنت عمل لے۔
4: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
3: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی۔
4: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
3: 0319-55-23-404۔ زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل، زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک۔ آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو بدن کوي یا مو؟ 8:03 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
5: دا ضلع ٹانگ دا حلق دا پارا دا خوشحالی زیر استاسو تا دا معیاری علاج دا پارا چرتا ہم دا تلو ضرورت نشتا۔ استاسو پا خپل ہار ٹانگ کی دا ہر قسم بیماری علاج پا آسانا کی دلیشی، مثلا پٹو دردنا، جڑونو دردنا، بواسیر خونی بدی، نواسیر گردے کانے، ترہی کانے، جڑونو دردنا، پٹو دردنا، جدین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپا آسانا کی دلیشی۔ نو پتا یاد ساتے، صحت ہم یو میڈیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ۔ موبائل نمبر 0331-66-32-231۔ شکریہ۔
6: میں عائشہ فروم چمکلی، زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو۔
7: میں فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش۔
8: میں غزالہ ور سکرون، زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی۔
9: میں اشما لا ریب ہوں، میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم۔
10: کمزیم دبنونا نیلم، زما انتخاب دے اشما سیرم۔
11: کمزیم سیام دبنو، زما انتخاب دے اشما سوف۔
12: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو۔
13: زیم رحمانیا د شب قدر نا، زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو۔
14: زیم سیما خان، زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو۔
15: زیما سمرین د لکی مارات نا، زما انتخاب دے اشما کول کریم۔ زیم شفق سحر دلکی مروت نا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
16: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
17: ز اشما وفایا دی بنو نا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
18: زیم سنم گل دلکی مروت نا زما انتخاب دی اشما اکنی ڈراپ
19: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
20: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
21: زیما ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
22: زایمانیہ دا لتمبر نامو انتخاب دے اشما ہربلائت
23: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
24: مقدسیم دا کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربلائی
25: ناز نیم دا ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
26: زیم سادیہ دا فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
27: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خیندرونو پاما باندی گران زما دا اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدن کو گران وینوالو تا سو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلامونو لاندی کھو ما اوکے آغا خیندرونو سوک زما آواز ہو رہی پا کم کم ریڈیو باندی ہو رہی آیتا زما آواز پشاور ریڈیو باندی ہو رہی یا پشاور علاوتا زما آواز مردان ریڈیو باندی ہو رہی اور یا اٹک ریڈیو باندھی ہو رہی یا اپر دی ریڈیو باندھی باجی ورلڈ ریڈیو باندھی کرک ریڈیو باندھی ٹانک ریڈیو باندھی نو ٹولو خویند رونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی اور پخیر علی ویم اور امید لرم تا سو ٹول بخی فٹ فاٹ وئی روغ جوڑ برابر وئی حالات واقعات چکم دونو بالکل سازو بخی اور اللہ دیو کی جی کم بیماران وی اور اغل دی اللہ چکم دونو شفا ورگی زګری بیماریم دا شه دی کنه چې بس ته وای چل کټول دنیا بیمار ده یو بیماریم نوی خام سیدا اور بس کم انسان چ روغ دے پس حد باندھے سیدا پس حد باندھے کم انسان روغ دے نو اغه تک یو ټایم وی او یو کو یو ټایم نوی خا بہرحال چې کم دی نو الله وعده کړی د رزق چې رزق به الله ورکوي سیدا نو دا غلطه خبره ده نو انسان به کم دی نو مړی سو کم دا سینې چې د لوګي د لاس مړ شي وی سیدا اغه زمونږ په دې پښاور کې وی یا زمونږ په دې کے پی کے کی وی یا پٹول پاکستان کی وی سیدا نو سوک بم دا سینی وی چی سوک بد لوگ نمبر شی زکہ چی دنیا دا اور دنیا دمر ظالم ہوم نہ دا سیدا نو بیا وسر د خپل مسلمانانو رونو د گاونډیانو ډیر زیات قدر وی سپیشلی زمک کم دا پختان دی سیدا کو هر سنگ شو کو چا سر جی لیسی کو هر سنگ کو دا سی سخت حالات چکم نو بیا راشی نو بیا یو بلته چکم نو ګورا ولاریو سیدا نو چی د چا مطلب یو ټیم وی یو ټیم نوی مطلب جامع پیزار د کنه وی روغ صحت جیون ودا غټه بچای د سیدا شکر وباسل پکار دی شکر وباسل کستا سو هر سوی اور کستا سو بیماری وی تاسو باندې مطلب خوراک بنوی داسې خوراک بنوی چې ما خلک کتلی بدی خپل سر وګنا خو مالدار وی ډیر زیات مالدار وی موږ سره کاروبارونه هم شریک دی نیم نہ لما اور ډیر زیات مالدار دی دومره مالدار دی چې هغه په کمزې کې اوسیږي نو دا ټول دکانونه اور جیدادونه اور دای چې کم دی نو دی اور دومره نمونه اور چې کم دی نو وسنا ہونے کے برابر خوراک مطلب اشی دلی و دمنگ پختو کی ہوئی گا نا دک خوراکی اور نو بس بیماری وی کنا اللہ دی دا ہر بیماری نے انسان و ساتی نو بیماری یو ہم ٹک نوی سیدہ کستا سو پسر باندھے دڑوی اور دک سر دڑ چې کم دی نو یو گھنٹہ دو گھنٹہ یو رشی نو بیتا سو خپل زانتا گو رہے سیدہ کستا سو خاق باندھے دڑ دے اور یو رشی دو ورځې شي درې ورځې شي نو الله مکه بس انسان به لیونی وي که هر بیماری وي نو ښه نه وي نو شکر وباسل په کار دي چې موږ له الله پاک چې کم دی نو ګور رزق هم راکوي اور موږ باندې هیڅ قسم کې بیماری نشته که تاسو سره گاڑی دی یا بنگلہ دا یا جیدادونه دی اور تاسو بیماریان یې نو تاسو بچ خدای اس دیم نو خو چې بیماری وا پالج بیماریان یې وین سبا اور ګورې ځوان جان وای پالج به وي بس پکړ کې ببرو تی پاسې دی به هم نشي بل انسان ته کړیږي چې ګور کنه ماشاءالله دا انسان چې کوم دی نو ګور ګرځي را ګرځي کو پالج والی خبر مالدار وي گاړې به ته ولړی گاړې منش چول ولې دی پوری چې خپل هغه تقاضا واشروم ته به هم چې کوم دی نو ګور نشتلې سیدا دبل انسان محتاج وای نو خامہ خاج کنده نو ګور شکر وباسل پکار دی اور په شکر باندې الله ډیر زیات خوشحالیږي کوستا رزق وی لګوی په شکر باندې ډیریږي کوستا بیماری وی په شکر باندې ختمی وی دستا خلک خونو وی کنه چې الله تعالی په خپل کارونو باندې ډیر زیات خپوی او چې الله او د بجلو په کارونو کې بغوت نه وي نو صحیح خبره ده.

خری پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان دے اور سنگ تھا سپت را چی تین بجو نو واخلا چار بجو پوری زمنگ استھا سو مل گرتیا کی دا ٹائم چ کم دے الحمدللہ دا دیشما کاسمیٹکس پاکستان دے دا ٹائم زمنگ پروگرام آیا کز پروگرام کوم زما مشر پروگرام کی یا زمنگ نو اور چ کم آر جگان محترم صاحباں نوں دی کشران دی لگا شاہ فیصل شو یا ایجا شو یا انجینئر ایم ایس ڈی شو یا جہانگیر جی صاحب شو یا حفیظ ظہیر شو سیدا نو زمنگ دا پروگرام کولو اور مطلب اور مقصد دستا سو تا پروڈکٹ در رسول لی صحیح دا اور تا سو دا پروڈکٹ نہ خبر ول لی جی آیا پا مارکیٹ کی دا سی پروڈکٹ ملائیوی گی جی اس قسم کے الحمدللہ دوکہ بدل نظر کو صحیح دا اور دا زمنگ ایمان دے چی انشاءاللہ دوکہ بدل نظر کو صحیح دا کم شے چی زان لپارا خوخو نو آغا با تا سو لپارا خوخو زمنگ کور کے بسر بھی استعمالی گی نو الب تاست وایو چھ سرپ استعمال ہوئی اللہ گوا دے چھ کلنا منگ دا عشما سرپ لانچ کر دی نو منگا بارنی سرپ نہیں دراوڑی سیدا دا لانچ کول نو مخ کے منگا کور کے چھ کول سیمپل بوی سیدا چھ منگ کلا شیمپوان لانچ کر دی نو زمنگ پکورون کی بارنی شیمپو نشتا چھ کلنا منگا کریمان لانچ کر دی نو زمنگ پکورون کی بارنی کریمان نشتا سیدا داس یو کور بنی وچ حالت کریمان نہیں استعمال لے گی صحیح داس یو کور بنی وچ حالت شیمپوان بلیچ نہیں استعمال لے گی الحمد للہ چکل نہ منگ تیل لانچ کر دی نو منگا بارنی تیل نہیں راوڑی صحیح دا آنکھ راوڑی میں تو وختو دا پارا دیر پارا ہم راوڑی وی کہ اشما ہر بلائے لگو اور وختر لڑیر زیادہ گٹھئی لگا اسپیشلی زان چدر تھا واقع لما چما پیول مالش کول اور بیا میں سہر را پاس ار سہر زر چکم دن پشیم پاندی وختو وینزم صحیح دا نو کما با میاش کی کٹنگ کولو نو بیا با ما لس ورځی اور یا پندرہ دن بعد چې کم نو ما با کٹنگ کولو نو اغه دغه بداو چې اشما هر بلال باندې ما مالش کول یا می سحر ټیم کې بیا لګول سیدا نو بچا ما چې کٹنگ کولو هغه ویل چې ماشاءالله ویخته ډیر زر زر, زر غټی نو ما ورته چې دا ګوره زموږ تیلو کمالات دی نو دي دا وجب چې کم نو بیا موږ عام تیل استعمالول صحیح دا دومره ریزلٹ دے پگی ہاں چھ بغیر د مالش نہ بتاسو لو ویخت غٹئی صحیح دا نو کمنگ زان لس خوخو نو اغه بتاسو لم چکم نہ نو خوخو صحیح دا دا زمنگا چکم نہ نو گور ایمان دے صحیح دا زان اس سم چکم نہ نو گور خواگ نہیں مطلب دے انسان زان اس سم چکم نہ نو گور مطلب خواگ نہیں لگا مطلب دار ایک ز یو پروڈکٹ استعمالو مانو او ما تپتے وچ دا پروڈکٹ بمالا چکم نہ نو فائدہ را کوی دا پروڈکٹ چکم دے نو دا س کیمیکل پہ گینشتا نہ دی کس نقصان شتا زمنگ پخپل زما پ واش روم کی رائس فیس واش اور سادہ فیس واش اور چکم دے نو فارمولا فیس واش دا دری وانا پراتی دی کو بس کم ٹیم چکم دے نو بس لم کی گی اور پہ کم دے نو مخ پہ وینزو دا سے ارجن فیشل شو یا ملتانی مٹی شو چرتا فنکشن وی ملتانی مٹی او ماس چکم دے دا سڑے مکس کیو لگی بیا ارجن فیشل کی سیدا نو منگ چی صحیح استعمال ہو ان شاء اللہ تاسو بہم وایو صحیح دا اور تاسو میں استعمال ہوئی زک چی رزلٹ دے پکی ازی بم تاسو بلیچ استعمال ہوئی نن سبا پندوش پی تو او یا سل روپو نے کم بلیچ نیشتا پا 50 روپئی بلیچ دی یو واری واغ لی دا دری وانا تاسو خپل کے مکس کئی دا کمی چی ساشی دی دا دری میں ساشی زمانگ دے کہ زیادہ اولی دا سیرم دے صحیح دا بتا تاسو خپل کے مکس کئی او اوبل گوی دا سکن نا بدل چمکو باسی دا لاسون و خپو دا پارا ہم چی کم دے انو ہینڈڈ فوڈ بلیچ دا لاسون و خپو دا پارا ہم چی کم دے انو اشما سکن پولش چی کم دے انو شتا دا لاسون و خپو والا چی کم دے انو فیشل ہم موجود دے نو ریزلٹ پروڈکٹ دی اور استعمال پہ کی شر دے صحیح دا کدا سی خوین دی ودا سی رونوی وای چې موږ ټول عمر کریمان استعمال کړی موږ له ریزلټ نه راکړي موږ ټول عمر چې کم دی نو مطلب دا کاسمیٹک استعمال کړی تیل هم استعمال کړی ویښته مو سره نه غورځېږي یا چې کم دی د معدې لپاره دنیا ډاکټران لتلی یو د معدې شربت هم استعمال کړی فائدہ نه راکړي یو وار اشما ایک واسټ استعمال کړي په 300 روپۍ دی یا یو وار د اشما هربل آئل د معدې لپاره استعمال کړي د بواسیر لپاره استعمال کړي کو تاسو اپریشن کړی وي اور تاسو لای بیا هم صفای دنه در کړي نو باوسیر د پاره اشما هربلایل سحر ما خمس کوي د باوسیر پزې هم لګوي یا اشما هربل سپری د باوسیر پزې لګوي نو ان شاء الله د کيو ډ به تاسو 30-40% ریزلټ در کوي کو هر قسم کې باوسیر وي سیدا کو تاسو په تو لګي تاسو لای فائدہ درکا یا د ریزلټ در کو نو مزید تاسو هم د تیل واخلې او اس کوي سکلو سره تاسو ټول سیستم در نه بالکل ټیک ټاک دی کو تاسو زما خويندرونه چې اغوي یا ما شومان چې دا غوی روټۍ زړه ته نګیږي شما هر بلال په نهر باندې سکي روټۍ به ډېره زیاته خوري اور چې روټۍ انسان خوري یا خورا کوي نو دنه ټول سیستم بیٹھی وي وینه به هم چې کوم نو ساسو گروت کوي مطلب دې ني وینه کمه هم چې کوم نو ساسو په بدن کې بني خان دا ټول
ټول کمال چې کوم دی کنه دا د اشما هربل آیل او د اشما کاسمیټکس پاکستان دی. د ریزلټ د وجې بیا ستاسو زمونږ ملګرتیا کیږي ستاسو پر اډوانو باندې کم کم رډو باندې تاسو زما غږ اوري زما آواز نه زما آواز اوري نو ضرور به تاسو ماته میسج کوئ. د میسج لیکه 0342311292 صحیح ده 0342311292 اور ویلکم مائی ڈیئر برو ہاؤ آر یو وائس اوکے ایف ایم پیغام

حجی حامد د کرک نه دعاګانې سلامونه کوي، ډېره زیاته مننه حامد، تھینک یو، خوشاله اوسې. ها سلمہ نورین وای چې السلام علیکم سفی څنګه وای چې آواز ډېر ښکلی او مزیدار راځي زمنګ په ریډیو باندې، تا ته مې سلام دی اور ټول اردوونکو ته مې سلام دی. سید الدین لواجی کوم نو مناهل وای سلامونه کوي، ویل کېدې سمې مناهل پر مخبل کور سرجی آواز ښکلی مزیدار راځي خان، اور ایشما کریم چې کوم نو موږ استعمالو اور موږ ته ډېر زیات خوشاله یو زستا خور د پیر صدونه یم ډېر زیات مننه، ټینګي خوشاله ز توحید کی امي وای السلام علیکم انام بھائی سٹڈی میں شپ خیر علی اور سنگ قربان امی دے سنگ دا بھائی جانا امی تے زما سلام وایا خا سر آواز بالکل او کی دے ریڈیو مڈی رجا تا مرن اور شکر الحمدللہ خیو اور چکم دن بس امی مخدا اور بس خیریت دستا سو دو گانی اور جون دے چتی ری کی پمنڈا منڈا بانی فاطمہ ان مدیحا وای تروزیا سلام درواخلا بھائی پشاور ریڈیو باندې آواز بالکل اوکے دے ہاں لیلا ماریا تنہا تے میں چکم دے نو سلام دے ڈیر زیادہ مرنا تھینک یو خوشحال اوسے ہاں کامران وائی چ سلامون میں قبول کا سدیر کامران دا اپر دیر نیم کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور دوین دکان چکم دے گنا نو وزیر کی لکھے دے اور آگے ٹائم اسے رہوں پروڈکٹ ملاوی گی ہاں

سنی خټک د امبيري کلانا دواګانې سلامونه کوي. مهک د بنونا شاه مخلص د شاهي تنګينا وای چې موږ سره په کور کې تمام پروډکټ ملاويږي. عجب خان زما ډېر زیات خو غرور دی. سالارزو کاډو کی دکان دی، تمام پروډکټ سره ملاويږي. عثماني مجید ابا جوړنا اور ستار ټک ټاک آی ډی سنیم باندې انعام خان اشما ورکا خان انعام خان اشما آئی این اے ایم خان اور اشما ورکا نو دغه زما ډېر ښه. السلام علیکم برو ډیر انعام خان خاموش لسنر راضی ډیر زیات اور سلامونه دواګانې کوي او پروډکټ اخلي خپل کوم پری دی کاسمیټک سٹور متنی بازار صحیح ده دوبئی مارکیټ کې کم خیندنو زما آواز زوري په متنو کې نو دلته دوبئی مارکیټ دی اور په دوبئی مارکیټ کې په دکان نمبر 5 کې عبدالقیوم اپریری کاسمیٹک سٹور دے تمام پروڈکٹ سره ملایوي. ها السلام علیکم بھائی سنگ آواز دی اوکے دے اور ویلکم درته وایم. بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر ایشما پروڈکٹ ملایوي گی په مین کرک سیٹی کې په حاجی عمر دین پلازا کې. ویلکم انعام خان. باران شو سم خکول موسم دے اور ستا شو هم چې کم د نوډه رجا ته مزه کوي زمين نه درغول ماشاء الله خان گرمی تم بیخی نبر دی خکول خکول او مزیدار او مزیدار باران کی کیږي. ایشما نور د بابوزونا ایزا خان د لون خوړ نه کائنات د مردان نه وای سر جی څنګه ستا आवाज چې کم نور په ما باندې زیات خوګ لګی ته کیو ډیر زیات من. السلام علیکم جانو سٹار یما وٹامن سی سیرم اور سرپ تمام پروڈکٹ موجود ہے. پیکج جاری ہے محمد دین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور غزنی خیلو کے پکریم

0: دینو چې روډ ډېر زبردست موسم دی ښه الله دې کړی موسم لري او راځي چې کال یې اسکو استاسو ښه بیک ټو بیک کولو به شامل وم. السلام علیکم. شکر دے خیر دے ٹک ٹاک یو برابر یو طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان
1: الحمدللہ
0: سوک خبری کبھی دگم زینا
1: تانگ
0: نہ سائما خبری کبھی ماشاء اللہ ول زلی کالو کو پخوا زمانے کی دکھڑے سلام واچوما خبر ہو لگا جمع کرنا چکل سلام واچوما اور بس رنگونا رنگونا رنگونا نو خام خل کی خبر بس اڑے کئی جان پہچان بکئی میسج بچکم شامل خبر ہو لگا ہوا یا خبر ہو لگا اور نخا بتا ہوا مزہ آواز درزی خواہ ہے کہ سیدھا اوڑی پروگرام تھا سب شامل ہے
1: دا چا ویلیو
0: نوتا لگولی دی کنی لگولی بس دا خبورا دا ہوگور تو پٹان کی اسی گی نو تو اچھا پٹان کی ڈیزت خرسی گی پشاور والا وچ پشاور کی خرسی گی مردان والا وچ مردان کی خرسی گی اور منگا وایو الحمدللہ پٹول کے پکے کے زیاد خرسی گی الحمدللہ پٹول
1: دنیا تو ماشاءاللہ مشہور دی خدا منور کامیاب کر
0: زمنگ یو گاونڈی دا کنا اغا لگا ماشاءاللہ پختانا دا پنڈی تو وعدہ شوی دا خدا دے چلس پندل اسکالے اغا پنجابیانو سره شوی دی نو اغا سپیچ زیات تر چکم دی نو پنجابی دی اوس پختو ستا پرنګ پختو وای خان نو دا تو وای کنه چې ته بیسیکلی کوم سره تعلق ساتي ته کومه ترټنګ نخ کاری
1: څنګه
0: ته بیسیکلی تعلق د کوم سره ساتي
1: بیا आवाज دې زیات خراب راځي څنګه
0: چې دا بس چلی اوس می आवाज درځي
1: او سې
0: ما ویل ته ذاتی د کوم زی د ټنګ هما د نخ کاری
1: خبر

0: خلي كده شي نتورك مسألة كنا نور هو زمان ترمن سا مسألة نيشت ها هريم ده بنونا وواي جزء هم شعورا ما ما شاء الله مبارك شه ها كايل بكول واري نو سيبر 342 311 22 بهن میں سيبر 315 94 72 30 دو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سلام مشي اجي سے پخیر علی
1: بیا جی سے پخیر علی
0: سنگے مشرا سوق خبري کبھی دکم زینا بنو علی خان سنگے طبیعتونه مزاجونه عمر دې سمره دې ماما आवाज دلاله مل عمر دې سمره دې جی جی دا ولی
1: دا
0: دا دا دې راهو نکه نو خامخان اوس مار ته پوزو زبر ته عمر وې مدې کیسه چللې پروگرام پروگرام سمرا ٹائم نہ خدا ایلو اور ایلو خبر تو ویڈیو کسی میں پزڑگی تھی اور تپو سے مکڑا پجڑا بدر تشما کسنگا محمدی نا نو مشرما خبرو گا وای جی کمه تپو سے مکڑا خدا پکو پجڑا ہے سلام ڈک دے ہاں زما دا پجڑا ہے شے تو اگلے شے مون برتا جاڑو بیٹھ ٹھوڑے گھنٹہ برتا جاڑو السلام علیکم وای ڈیری کسی می پزڑگی دی مکلا پجڑا بدر تشما السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: شکر دے شکر دے خدا چا آواز چکم دنو صحیح رالو زما آواز صحیح ورغلو
2: ہلو
0: آواز میں درزی یا چدا بس چلی نو خبر کوا چا آواز درزی کنا سہ ہلو ہلو کوی
2: ہلو
0: پھر بس کلار بھی

0: کور چې کال پلی کار سره سوګ دي. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: ستړی مشه په خیر علی. سوګ خبري کوي.
1: حافظ
0: ارون ملنګ سے. حافظ صاحب څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات؟ جون دے سنگ روان دے پروگرام در بانے سنگ لگی خی حالات واقعات خدی زندگی دے خدا
1: الحمدللہ دا اللہ فضل لے بس مدرسہ کی دبتر کی پروتی مسان
0: ماشاءاللہ سکوی ٹیچنگ کوی ما شماو تا سبق خی کنا خپلا سبق زکے
1: ناو جی تدریس کو مولو تا
0: خم ماشاءاللہ کاری سے مولانا سے بھی کاری سے بھی
1: استعمال
0: شوگر لبا نہ بدی گی دیکھ داسی چکم دے جڑی بوٹ چولی دی شوگر کنٹرول کئی ان شاء اللہ چھ سمر خلق شوگر دے زموں گا عشما ہربلال استعمالی نو آگے اسپیشلی دی شوگر دا پار استعمالی وہ چی دی سر شوگر کنٹرول اگڑ خبر دادا چھ کل عشما ہربلال استعمال ہوئی گورا د شوگر مریض اکثر چکم نے خوراک اڑت نہ کی گی کا نا خوراک بن بن ہوئی نو دی سر بستا سو چکم دے مطلب میدا سیٹ ہوئی خوراک بم اڑت ڈیر کی گی نو طاقت بمی اڑو کو لبم طاقت چکم نے اور کئی استعمال اور باقی کاری سب زمانگا برینڈ دے کنا ہر بلال خو برینڈ دے کمی بیماریاں نے منگا یادو الحمدللہ ددی پر لس چند زیادو بیماریاں کے کار کوی
1: جی بس اللہ آباد در اللہ
0: ترقی در کی او ما جی در تا پوسٹ آمین دعا گانے کو کاری سی اپڈیٹ رہا مننا او کے جی ڈیز زیادہ مننا کاری سی بولا دا مدرسے نہ ہاں ماشاءاللہ پ مدرسے کی پ دفتر کی دے وای چ وڑو تا سبق خیمہ اور سا پروگرام ہم ورما اور زمنگ دا اشما ہر بلال استعمالی گور کاری سے اب دے مدرسہ کی دے سونو بختور جی کی دے نو کاری سے خزان خبر نشی کو لے کنا سید جی سمر بیماریاں استا سودی دی کاری سے اب ویلے نو ٹول بیماریاں بل اسکلو سر انشاءاللہ ختم یو بوتل واخلی ٹول بیماریاں نے بدل ختم دے چا شوگر دے خڑاک لت نے کی اور استا اور زغی کمزوری کی اشما ہر بلال ڈیلی جی کم دے نو سکی سحر مقام پنہ ہر السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم داول آواز نظر سی کنا سے وقت دی خو زمارے سلامون تا
2: نبی تا سواس سے وقت نیو دے تا برے کو
0: داول خزما اخو خبر کو نمڑے تو تا سر خبر کو مغے میں کٹ کو تا نم یس کو شکر دے خور سو خبر کوی
2: سنگا بھائی
0: رمڑے آواز نظر جی ریڈیو دے لگے ولے تیز لگے ولے کو سلو دے لگے ولے ز شکر دین اول پکار چ پاس دلی وکنا سو خبر کوي
2: هيا فریدین
0: د پاره هيا فریدا بوله ن سرنګ بالکه باران مارانو شو کنه شوي
2: نه باران کنه د شکر یز شانته ده
0: خو باران ته موسم جوړکله ده
2: او کی دي شي
0: زخره ماشاءالله کنه چې دا غره د ګرمي په خیر روزي اخترم په خیر روزي نو زه خیر راغو خه مخه چ لګي خو نو زه خیر به د ګرمي راځي بیا وسه مثلا نه کوي
2: او بھائی
0: او کنه بیا تاسو کارونه مډیر وی او غټ اخترم تاسو بدی شي زګه ټول کارونه یو تاسو په سر وی
2: نو د کارون د پرنسان پیدا دي نو سبا کې
0: ایو شا بس اوس د ګورج کم نو صحیح خبر وګه ها چې د کارونه پر انسان پیدا دي خو بس انسانانو بیا کمزور مشته کنه چې خدای پاکه د کارونه بسو کوي
2: بس الله در چاله بس تو پی کوتی چې خپل کار نه په خپل خپل ټیم کوي
0: ایو شابه بس من انسان چې کم دی نو مختدا سي دي کو څنګه مختش وي کو وی کارونه کوم سهار ما خام کارونه وکوي او کو وی نه کوم اگران کار دی بس بیا بن کوي
2: بس در چا خپل دتیا
0: څه نه یادت بس نو څه وکړ ايشا بس نو انسان وګوره کومالدار وی کو هر څه وی اکثر داسې په دې کورونو کې مطلب دا بار نه خلک راځي کارونه کوي خوند وی په کار کنه انسان ل سپیشلی زنانو ل خپل کار په خپل باندې کول په کار ته ویولې دي ته ویولې ولې
2: بایستیا
0: آسی کنه مشه ولې ګوره کنه زمونږ د دې خويندو یو چې کم ده زمونږ د پښتنو کورونو کې واک نه وي صحیح ده داسې کورونو کې اوسېږي چې نشو وته کله دې دا دې ول خدا زمونږ کمزوري ده بیا چې کم ده نو کار په بل باندې کوم دام کمزوري ده نو تاسو به څنګه چې کم ده مطلب فټنس کیږي تاسو به څنګه چې کم ده ګوره واک کیږي ډیر ځاتې مسلې راځي عمر دومره نه اور د عمر نه لس کاله مشرق کاری ټیک شو غټی غټی ښکاری اکدم پچ کم دنو بیماریان یا ټیکونو کی شوګر پی اٹھے کو کی نو دا ټول زمون چ کم دنو بدک کمزوری چ واک نه او کارونه نه کو او کنه نو خامخ چ کارم کې نو غی کم لګوند کې سړی بیزی کنه وجود چ کم دنو بتا ویګ رتا ویګ نو کار کول پکار دی
2: خود پکار انسان ور سره ټیکم چې هتم برابر یو بس ورځین خخې ستیر شو شپاتې داران د پاره بیا
0: عائشة بس بس خيار خزي خو چا په جندل نه درا ته چې پروګرام سره وړي سب شامل وي را سره
2: بس زما خو دا پیغام دې پروګرام ته ټولو اوریدونکو ته چې اسما صرف چې دې کنا غا مامرور دلته نه ملاو دل خو بیا ما اکرام بای ترینگو که آغی بیا که دیشی که کم دلتا که دی باڑی طرف تر اوڑی که نا کم
0: کسان زمونگا سل که دکانو دیر دی که نا تب یو دکان که بری کدی دو که زمونگا دا سی چه بس باڑی کیوز یو پیندرش پاڑ دکانو دی نو دو دریو سر بانه ملاوی گی باقی بطور سر انشاءاللہ ملاوی گی
2: نا تا بای جان سوز دلی زلارم خو نه ملاوی دل کنه اوس ماشاءاللہ روڑی و ما تا دا پروڈکٹ را وطایمین چی زغا چیو کنه سیرم آغم نه ملاوی دو او دا سرب چیو کنه دا نبیرم ماشاءاللہ دوانا می روڑی
0: اوس ماشاءاللہ نو سرب لگ فائدہ و ریزلٹو آئے کنه سنگ دے
2: نو ماشاءاللہ ما پی کپڑی وین دلی دیر زبردست ریزلٹی دے
0: خواہ ماشاءاللہ بس کپڑی پین زخا چاہتا وایا ما سیدہ ارمان عبدالقیوم بیکری پکی تمام پروڈکٹ ملائی گی بالکل کال پلی کے سوکھ دے السلام علیکم طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان دي څنګه دي خوګه باجی څنګه ده جګړه مګړه خو نه اکثر پورو جگڑے مگڑے ہونے کئی تا سارا اکثر بدی کورون کی یار زن یار دا سوال نہ پیدا کی گی چتا سی خزے بہ جگڑے بنے گئی اسی تو تو میں میں خوب کئی کنا
2: اسی تن تل خو
0: ام دا وے مکانانو ام دا کے وے مکانانو خام خا تو تو میں میں بکئی بیا پیش خبر کئی چ دا دسی دا دا دسی دا دا دسی دا دا دسی دا یار نو بس ماشاء اللہ نو بس خویندے خدا خدے داسی کا نا چب دا تو تو ایسا کہ بل سکار نہیں کہنا کور کی خدا جو سو کو سدا سے جان بیزی کو بجگڑوں کی جان بیزی کو کارون نہیں یار آواز کھلا بجنا رہا جی لگوں کسی بدل رہا بدل کا نو بس خبر دا جن دا سی راول پکار دی کنا چې خلکو باندې بزان شپې لې کوي ان شاء الله جنت تبزی ها یار ان شاء الله شپې پروګرامونه په شروع کوم ها سب سپیشل بساتو پيو په زلمی بسر اپ لګي هم بس تاسو ته موقع ډېر وي نہ نہ ان شاء اللہ بس صرف اب ظلمی باندھ لگے ماں پھر پورا زو اور لگے سو کرون مارون ان شاء اللہ بس صرف ظلمی کو بس صرف بتاؤ سو موقع ہاں درز ہو بل بے جموں گا کہ سر مقابلے ان شاء اللہ کو ہاں ان شاء اللہ صحیح ڈیرا مرانا کھلا بھاجی تھینک یو خوشحال ہو سے
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: علیکم حاجی صاحب څنګه زری پروگرام اور ما سباګل د بنونه وای چې نادراګل ته می لشکي لشکي سلام دی خان ګورو بل سرکال پلی کې سوق دی السلام علیکم کاشف کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پر بکیر کے لیے ملائی ہوئی کہ ندیم کاسمیٹک سٹور شگئی بازار ایف سی کلا نشاط بزنانو مارکیٹ کی ملائی ہوئی کہ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبر کبھی انعام نمبر دے یار ہونو سو خبر کبھی بکٹ کو ہاں چھوک دو او تو دا پلان کیا نمبر ڈنگ رے نمبر ٹائم ڈیر تیری گیا شہاب زمان دا خوک رو دکان دے پگڑیں گی کی شہاب چولو والا پگڑیں گی کی اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو د کال پلی کر سر سوق دی خان تاسو کال کولې شي 0315 94 72 30 دو لک کول شامل ہو مطلب یو درسلور کول شامل ہو نو بیا میسج ریڈ کوم پورے میسج کا وای خان السلام علیکم سوق خبرې کوي
1: خبرې کوي منګل
0: ما شاء الله مینې څنګه ای وای مینې پتلو راتلو زیاتیږي او منکر مرا د خبره ختم شینه
1: مینی
0: سنگ یخ لگی بادو نا کنا استاسو پکلی کی
1: بالکل
0: ماشاء اللہ بختور خلق یہاں چی بوران در باندھو شو نو بس خدای کنه نو بیا خو لک نقصان کوي کنه غنم منم دی کنه د خلکو غنم خرابي دي غریبانو
1: ورېزو
0: نو بس غریبانو په کار شي لک داسې غنم منم کې صدقه و باسي کنه د مدرسو ته نو بیا ونه خرابيږي ها اے کنه مونږ د خیر لک لک روډي سره غنم دی روډي چکو بچ سره کمي او سپین کم وي محمد مجبور
1: مولانا عبد الحلیق بھائی سر چار لمبار دی کون ہے بر پلازا سے ملا وی جی
0: پنڈو کے
1: چا ہا پچار میں یاد
0: تھا خخت اس ما یاد ہے خاصا او کے تھینک یو ڈیرا منا خوشحال ہو سی او کے تھینک یو ڈیرا زیادہ منا نا اور بتا رہا میں شیراز او محمد دین یاد وہاں لاسٹ کال رکھ لما السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نہ السلام علیکم
0: او دا محمد دین رالے وعلیکم السلام محمد دین ستڑے مشی پخیر علی موڑتا ہو جاتا محمد مور تو امیتا گورا امی امی جان امی ممی جان امی لگتا جیسے ماڈرن ہلکے ہوئی کہنا دشی راس پڑیں گے ابھی وہ تو امی جان ہوئی چکل شیراز ویڈیو گو رہی دس کی بس پوئے گا کہ امی جان دا سارا پنڈو کے شیراز پجوان کے راگلے جیسے ارکڑے ماں چچر تب بتلو ماں تب چھل کرا دے بو دم چکر لے چکا نا اوس چې کوم دی نو ګورو بس یوازې ویډیوګانې ګورو بس مونږ هم بس ځان غلی کوو ښایسته کمنټ کې به کوو نو څه به ووایو چولی وایو نہ چولی
2: خودی
0: صرف
2: چولی
0: وائی لون مون اور جو سوک بسواب گڈی مڑا دا ابو زر والا شنکر والا پرنگورا ماشاءاللہ شنکر والا کباب پیرا لی لیو ہا
2: او یار خدا تا یاد کر پی ایم ان ترا ہوں دیکھ کیوں کرا
0: بس مڑا منگم بریانی پکڑو کباب میں دونوں مزے ہو بس مڑا میں ابو زر من مزے
2: بس کدا یار دالے موسم چرنگا دالے خو
0: موسم کو ماشاءاللہ بس بارہ نشتا موسم خدے گزارا گئی
2: مسالے سڑا ہوا دا او تو رش پاسا را جوڑ دا بس بارہ شتا نہ دا خلا دی راولی
0: بس پنڈو کی لزان رسوا محمد دکان رسو کا جکم کی بن خلک اشما تر لا سکے
2: تو میں نہ ڈا کر امکان مارکیٹ غز نے کہ اشما تمام بر ڈک لا سرا دچ سو کا واز ور ٹول تو سلام
0: ډیر زیات مننه وعلیکم السلام محمدین را سرا د غزنی خیرونه محمدین و چلک درې سلور چرګان سو کروڑی نو یو بتا باندې خرم او درې وبندو کی باندې خرم مل بسیدا انکار ہوتا نہ شکو لے کنا زکہ چی استاخو خدا محمد

ستاسو سو میسج بروري کما جلدی جلدی. السلام علیکم بھائی سنگ اور مولیم د منیر سما بنیر والا تا چکم سلام دیکھا. السلام علیکم بھائی سنگ پشما انٹی اکنی کریم راوڑی دی بیگامی اول گول خوڑے زیات دی زیات مساج مکه وخه زما خوري اور گستام مخ غوڑ وینو رائس پیس واشم السلام علیکم چاچو ہاؤ آر یو ہو واز دا ڈے شو از بیسٹ اینڈ ہاؤ ویری ریزلٹنٹ پروڈکٹ مائی سلام ٹو آل لسنر اینڈ اسپیشل سلام فار اکرام چاچو ڈز می بنایا پروم ٹانگ شاہین مروت وائی جیت وغیرہ سلام علیکم زبردست دیکھا

مینت سلام کو آجوزن ٹانگ نا خدیجہ سلام رضا چاچو کیسے ہو شو نائس خدیجہ نو خدیجہ ڈیرا مننا پروگرام چی دے شرکت کولو او دے خپل موجود گئے احساس را کولو آج دوستانو گر حیات نا رئیس ریاض جنید علمگیر ریاض دا گر حیات نا وای مو پروگرام ارو دغه سے تا جوړ نا سرور دا او اسماعیل ستومان دا سلیم کټ خیل تا سلام کئ او ز عملی خان نعمت خیل یم یم ستړی ہوا تم کٹ اچول دا سڑک سڑے نعمت عملی خان نعمت خیر وای سړیا وا ته می کټه چولا دا نو بالکل پروگرام ډیر ماحول او ډیر ښه دا موسم ډیر زبردست الله پاک ته دا سه خواجه خواجه موسمونو خوند ر باندې اخلي موږ ډیر کمزوري یو نه یخ برداشت کولای سو او نه ګرمي برداشت کولای ګرمي چوي مال یخ ډیر شي یخ چوي ګرمي شي به هر حال موږ کمزوري الله پاک ته دې موږ کمزوري ته وګوري او الله پاک ته دا کم ګرمي چ روانه ده دا په خیر بنتي رہی او سلیم کټه خیال طرفه وای چې صادق علی چینه تا خزان ګل روډ غاړي خزان ګل او لیکت بلوچ بندیوان سیف الله اجی شاہ برام سعد اللہ پرویز کو گر حیات پرویز او سعد اللہ او پرویز گر حیات دلاور دل سوز دا عمر حیات تالو گل برام دا عبدالعلی دا فیضان دا او دغه سے یوسف اوان دا شفیع اللہ خان دل سوز اسماعیل برکی میٹوال امیر جب خان تا ټولو تا سلیم کٹی خیل طرفا سلامونا السلام علیکم گر شہباز عبدالحادی استرام سے مجھ ہم پروگرام ارو حضری میں وہ لگا ہوا تھا حضری ہوں لگے دا آواز دے او کے دا عبدالحادی دے مجھا مستقل اروے دن قیدا ڈیر ڈیر منن عبدالحادی نزاکت لالا دا ٹانگ کینٹ سکول نا نزاکت لالا ڈیر من نزاکت لالا اللہ دے آباد کا وہی چھ مقدر میں جتی سختی تو مر کر بھی نہیں نکلی لحت کو دی گئی میری تو پتریلی زمین نکلی اڈیر منا نزاکت لالا ٹولو اروید کو تہاں سلام اللہ

خدای دې داسې په چا مین کا چې د غنمو په لورا شي مړ دې شي نه. بهرحال آرس هم آرس ګله ټپه خو دې بې ترتیبه ده خو درته ومې ویلې ځکه نو شلې ټپر لږ را معیاري ټپر لږ را یو جهان من نه مطلب دا دې چوره اے تا وصف آتا وکړ یو جهان من نه خوشاله اجی دوستانو میالال ٹانگ نا فضل رحمان رشن ماما سره دی غنی ډریور دلا ور دی سوز یوسف بیتاب سلام ګل له تور او اویز دی مش پروگرام اروی وای پروگرام زبردستا ٹانگ سیٹی نا شازیا ملک هان دی مش پروگرام اروی یو جهان وننا او دا چوک تا بل پیرکاش نا اختر زمان سره دی زبیر او ګلان کوټ نا ملک حسین دی مش پروگرام اروی دغه سه ٹانگ رضا کونی نا ګل بادشاہ دا شاد خان دا شانیلا دا او شمیلا وان روڈ شیخ اتار اوٹل نا سیف الرحمان ہن دی مش پروگرام اروی دغا سے غرلمن بدرخیل نا گلو خان او عبداللہ شاہ زمانی کی نا دی مجھ دوست عجب خان عجب خان شاہ زمانی کی نا دی مجھ پروگرام اروی نو بالکل یو جہن من نا ٹانک عمر خال کی نا کریم خان سردے منصور او کلیمروت نا ملک نعمت اللہ حکمت شاہ او باغ جمال ہندی مش پروگرام مسعود مارکیٹ ٹانک نا اکبر مدہوش پرویز کوٹ کٹ او پیر رضوان پرویز کوٹ کٹ گلا کڑے ویلے تای ما نام نا اخرے نو پرویز تو ہے مجارو خیا دے سر دے اکبر تاب مجھ چرنگ ویرو شاعر ملگرام پٹھان کوٹ نا احمد خان سلیمان خیل احمد خان سلیمان خیل پروگرام اروی دغ سے سبزی منڈی شاہ کورونا سبزری دعوت خیل ہلال عطاء الرحمان او صدر اعظم مسعود

مش پروگرام اروی ٹانگ برون اور اسان مارکین عبد الرحیم مسعود عمیر خان او زبیر خان ٹانگ کوٹ پٹان نہ پشم خان ای دروال سرد وقاص او زبیر ٹانگ بڈی کے نام محمد علی او ور سرا مدثر ہاں دے مجھا پروگرام اروی محمد علی ڈیر یو شوقین سڑا دا اور ڈیر مخلص سڑا دا اللہ دے آباد گرمی ٹونا گر خانونا مثل خان ڈرائیور مثل خان ڈرائیور گر خانو چی دی مش پروگرام اروی ٹانک لیا دانا ملک نور زمان عبداللہ او سلطان علم سرد میکائل ٹانک زفر آباد کونینا عائشہ دورانی ہاں دی مش پروگرام اروی

0: نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اردن کو داشاغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ و دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر لخل غور آرجی عمر داود سرا امید دا چھ چورا امیناوال دے وقت چھ یہ ماں آواز اوری طول بجگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت اور دسیت پجامہ کی اما اللہ پاک مدا دعا دا چھ اللہ پاک طول جگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت اور دسیت پجامہ کی لری گران اور دن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ 6:00 to 7:00 پورے تاسو پدرانہ خدمت چھ پیش کیجی اور دے پروگرام چھ مسرا تعاون کڑا دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ کم چی موجود ہے پشوال مارکیٹ ٹان چیر تا چے روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورودا صاحب سہار 8:00 نواخلا مازیگر 4:00 پورے دے مریضانو چیک اپ کری علاج کری نو آیا کتاس ہم چیر دا سے امراض و سر مخیو مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا معدے جملہ امراض یا بلڈ پریشر شوگر زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض جسمانی کمزوری یا دا سنورم امراض چې تاسو ورنه ډیر تنگ یو مختلف ځایونه باندې ګرځېدلې او کړېدلې علاجونه مونږ نه سوي نو بالکل تاسو به راتک او الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورودا صاحب روزانه 8:30 نه واخلم مازیګر 4:00 پر د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم راتک کولای شو که چیرې خدای نه خواسته داسې بیماری سره مخ یو نو گران اردن کو موږ دے پروگرام دا طریقہ کار وچ روزانہ مشترا پدے پروگرام چے دی الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورودا صاحب راتا کئی ملما وی او بالکل تاسو ہم پدے پروگرام چے مشترا دا کال پلی کا دین علاوہ میسج پر ذریعے چکم دا شرکت کو او کتا اس تے چے دا سے چ پشتن کول غڑی بیماری پاک لچ معلومات اخستل غواړو نو بالکل هغې د پاره تاسو حکیم صاحب ته پروګرام چې بالکل چې کوم تاسو کال وکړو موبایل باندې یا چې کوم موږ د اسټوډیو نمبر ده نو بالکل تاسو چې کوم پوښتنه وي هغې جواب حکیم صاحب چې کومه ده په پروګرام دوران درکوي دین علاوه چې کوم د الشفا دواخانې هیلپ لاین نمبر ده 0319-55-23-404 دې نمبر باندې تاسو پروګرام چې هم کال کولی شو دین علاوه پروگرام نہ بعد ہم دا لمبر حکیم صاحب سر پخپل موجود دی پروگرام نہ بعد ہم تاسو کال کولے سو فی الحال کچوک دی حکیم صاحب نہ مسجد پر ذریعہ چ پوچھنا کول غوڑ نہ بالکل تاسو پ میسج وکو 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانی وہ بالکل تاسو میسج وکو حکیم صاحب بتاسو چ کم میسج مانی تاسو کم پوچھنا کڑی وی اگے جواب بہ انشاءاللہ پ پروگرام دوران چې درګی نو بالکل حکیم صاحب سټوډیو ته تشریف راوړا دا بالکل ما سره ناشته نور ټایم بنځای کو حکیم صاحب ته پروگرام چر کله وای جو السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرزا اوس صاحب تاسو یو نړۍ مننه تمنونو تشکر چې په پروگرام خبرو ملغلو کې بلنه راکړم ته نو قدرمن شي نیک بخت شی پارلا گران شی
0: جی ڈیرا مہربانی بالکل حکیم صاحب چکم مجھا اس بھی معمول چکم مجھ تاسو نا سوال بھی آغا چکم نن تا ورج تیرا کڑا او چکم دا کلینک چی کم دوا خانے چی تا مصروف نو چا سورج نن چرنگ تیرا کڑا جی
1: شکر دے جی الحمدللہ ڈیرا خوندہ ورا رضوا
0: ماشاءاللہ
1: او مریضان هم نن ډیرو
0: جی
1: نو بس تا مرزی هغه مریضانو سره مشغوله
0: جی جی
1: او ناستا ولاړه او په دې په بس دغه
0: جی
1: کې چې دین مرز لاړه د تیر شو له
0: بالکل جی
1: جی جی
0: ها جی بالکل
1: شکر دې رس خو
0: جی ماشاءالله بس چې و راز خاطر شینو دا ډیر دی الله پاک مهرباني ده
1: بالکل جی
0: او جی او موسم ما په خیال الگ الگ گرم والے چکم دے اگے طرف تا روان دے نو گرمی نے خود تنگ نہ کم سے تاسو پہنچوں کے دے بٹا گرام سر تعلق سے آتا ہی جی اسڑ وطن سرا نو بالکل ٹانگ کے گرمی زیات ہے
1: بالکل عمر داؤد سے جی گرمی گرمی دا
0: گرمی گرمی دا
1: او چونکہ زما ہوتا سرا بدری میاشتی وشولی ما د دې ساړو ما ولید نه لومې ګرمي هم وینم
0: جی جی
1: صحیح ده کنه نو بهرحال نه تنگي جی چې سړی اسې وخت یو ځای کې تیر کی
0: جی
1: نو بیا د هغه ماحول سره سړی ایجست شي
0: جی جی بالکل بیا چې کوم بدن دا هغه موسم بدل
1: سره معنی
0: او انسان چې کومه دا عادت شي نو بالکل بس دا خدای الله پاک موسمونه دی کله به ګرمي کله به یخنی وی کله به خزان وی کله به بهار وی نو بالکل دا موسمونه خو الله پاک چې کوم موږ من راوسی دا خو به موږ ګرمي به برداشت کوو سردی به برداشت کوو
1: بالکل جی
0: او جی بالکل جی مینوالو بالکل تاسو هم چې کومه دا نن چې کوم موږ پروګرام دا نو بالکل تاسو د پاره دا تاسو چې کوم کالونه دي هغه ته به ډېر ټایم ورکو دین علاوه تاسو کا میسجونو په ذریعه حکیم صاحب نه چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو به میسجونه هم کوو حکیم صاحب نه میسج په ذریعه باندې به هم تاسو پوښتنه کولای سو حکیم صاحب به فوراً تاسو ته په پروګرام کې جواب درکړي نو بالکل تاسو میسج کولای سو په 0319 55 23 404 0319 55 23 404 تاسو ته دا لمبر زه په یوې وینسه به وایم ولې چې تاسو کله کله نوي اوریدونکي چاته لمبر نه معلوم نو بیا تاسو دا ګیلوي چې تاسو لمبر ډېر په منډه منډه ډېر په تیزی سره وایو نو بالکل که چوک لمبر نوٹ کول غواړي نو بالکل زه په یوې وینسه تاسو ته وایم تاسو بیا ځان سره نوٹ کو 0 3 1 9 5 5 2 3 4 0 4 نو بالکل دا چچانی نوٹ کړه نو بالکل نشي نوٹ کوله
1: پښتو کې ورته مو وایا
0: پښتو کې ورته پښتو کې ورته سوای چې 0 3 0 0 0 3 دا څه وای ورته
1: او جی یو من زه دا بس صحیح دی جی پښتو کې ورته زه وای ما
0: پښتو کې وای جی
1: وای 0 او 3 یو نه 5 5 2 3 0 0
0: جی بالکل
1: صحیح دی
0: جی جی بالکل اس پہ نوٹ کڑی نو بالکل دیپ لمبر بنتا سو پروگرام چ کال کا والا سو میسج کا والا سو دین علاوہ موڑا چ کم دے سٹوڈیو لمبر دا 0963 511 488 بانے ہوم تا سو حکیم صاحب نہ پوچھنا کا والا سو کال ورتا کو نو بالکل حکیم سے دایو میسج راغل دما پ خیال دا میسج پرن ہوم راغل او چ کم دن نے بیا اگے تفصیل پر بیا میسج کڑے دے نو ای چ میرا نام عمران ہے ڈسٹرکٹ ٹانگ سے بات کر رہا ہوں میں نے 2013 میں اسپینل کارڈ کا
1: اچھا
0: L4 اور L5 کا آپریشن کیا ہے
1: اچھا
0: پھر بھی دوبارہ کمر کا درد شروع ہو گئے ہیں اس کا علاج کیا ہے بالکل چکم اسپینل کارڈ چکم گئے کڑے دے آپریشن کڑے دے وہی چھ L4 اور L5 آپریشن چکم د کڑے دے وای چې دې نه بعد اوس ماته د کمر درد چې کوم شکایت تاغه شو کیږي چې
1: عمر داود صاحب عمران بھائی چې کوم میسج کړ دې ماته کنه
0: جی
1: او دا پښتنه کړ دا چې آیا د سپینل کارډ ما اپریشن کړ دې
0: جی جی
1: صحیح ده او پملا منه د درد احساس ته کوي
0: جی جی
1: نو چونکی دا د زما خیر لري چې د دې درد وجه نه بده اپریشن هم کړی صحیح ده خو لیکن هغه درد بیا چې دی نو شروع شو نو ښه خبره دا ده چې دې دې راشي دواخانې ته ځینې شیزونه داسې چې هغه مادي شیزونه
0: جی جی
1: او ځینې شیزونه داسې چې هغه غیر مادي شیزونه صحیح ده نو غیر مادي شیزونو علاج به هغه ته په غیر مادي شیزونو سره به کوي او چې کوم مادي شی نو د هغه به د علاج چې کوم دی هغه به د مادي شی سره کوي
0: جی جی
1: اوس کوم یو سړی چې د روح نه انکار کوي صحیح ده نو هغه به داسې وي چې لکه منصفه نفس
0: جی
1: صحیح ده څوک چې په خپله ځان قمقل کی
0: جی
1: صحیح ده نو هغه قسمه خلق د دینه انکار کولی شي
0: جی
1: نو چونکی دا ځینې بیماریانی چې نو هغه روحانی وي او ځینې چې وي نو هغه جسمانی وي نو بهر حال د دې خبرې تعین مونږ چې مریض کنډیشن ته وګورو او مریض زمون خوا ته راشي صحیح ده نو د هغې نه وروسته مونږ د اندازه لګولی شو خبره دا ده چې دا مریض راشي دلته کې
0: جی جی بالکل
1: بله یو خبره به زه بله وکړم
0: جی
1: د دې جسم او د روح حواله سره
0: جی
1: ګوره د شی یو دور د انسان چې الله سبحانه و تعالی پیدا کړ دی دے پو مختلف ادوارو کی
0: جی
1: تے تیر کر دے بیا
0: جی جی
1: یو دور دسی دور چ اگیتا سابی دور ویلے کی
0: جی
1: سابی دور نو پہ جسم انسانی کی تری چیزوں نے تھی
0: جی
1: یو تو ویلے کی قلب بلتے ویلے کی نفس او بلتے ویلے کی عقل
0: جی
1: یو دور دسی ہو چی پہ دی دریو چیزوں کی یو شی چکم وہ نو اگت بہ توجہ زیادہ ورکو لے کے دلا چی اگت بہ قلب ہوئی
0: جی
1: لقد آدم علیہ الصلاۃ والسلام دو دور نہ نسا تر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تر دور پوری دا یو دور دسی ہو چی پہ دغ دور کی توجہ چی وا نو اگا ٹول دا قلب وا
0: جی
1: دا نہ گنی چی عقل نو عقل وو خو عقل تابع دا قلب وو نو کلا چی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام راغے نو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چکم خپل تحریک مخ کے پیش کرنو اگر تحریک تے ویلے کی حنفی تحریک
0: جی
1: سید بل ملت ابراہیم حنیفہ قرآن کریم خپل دی طرف تے اشارہ کرتا
0: جی
1: اس رازو دی طرف تا چی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کم ابراہیمی تحریک چ شروع کرو
0: جی
1: دا اغی بنیاد فلسفہ چ ونو اغه سی شو نو اغه پ دی دریو شزونو کی عقل قلب او نفس
0: جی
1: نو اغه پ دی کی زیاته توجہ چ کوما وا اغه د قلب نا عقل طرف ته لاړه
0: جی
1: ولی چ دور دس شو چ دور پلٹا واغستلا
0: جی
1: هر سړی مقصد دا دی چې یو خبره به کوله نو اغه خبرې د پاره به مخامخ سڑی اسی بداغه خبر نه منلا په هوا کی اغه خبرې د پاره به دلیل غوخته
0: جی
1: برهان به غوخته صحیح ده نو چې دلایل او براهین منی خبره شولا صحیح ده نو بیا الله سبحانه و تعالی اغه ته دلایل عقلی او نقلی او خل چې ګوره دا اسمان نه پیدا کړ دې دا مزمکه پیدا کړ دا دا می ونه پیدا کړ دا دا می بوټه پیدا کړ دې صحیح ده
0: جی
1: نو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ټول نمخ کی د توحید اظہار چې هغه کړ دې نو هغه په کوم بنیاد کړ دې سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په دې بنیاد کړ دې چې ګوره جسم انسانی دی د جسم انسانی شاته چې کوم بل یو شی دی نو هغه ته روح انسانی ویل کیږي چې دا روح په دې جسم کې وی نو جسم به حرکت کوي دې به ګرځي دے با سوچ کئی دے با فکر کئی دے با روٹے خوری دے با افزائے نسل کئی وا وا وا وا الاخری ہی
0: جی جی
1: صحیح دا تمام کارونا با دے کئی او کل چی دا روح دا دی جسم نا جدا شو نا دا جسم بیا صدکار نا دے دا غی طبیعہ جسم انسانی منورتا ویلے کی گی دا غی طبیعہ ڈیت باڈی ویلے کی گی لاش ورتا ویلے کی گی مڑے ورتا ویلے کی گی دا غی طبیعہ سوک انسان نوائی صحیح دا نو دا سی اغا ابراہیم علیہ السلام و سلام سوک لو چی روحی انسانی دا خدا شناسی ذریعہ یو گرزاولا تولونا اولا نیکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام داوک چی دا خدا شناسی دا پارا خلقو تا دا رب پی جنگلو چکم دا اغه دا پارا اغه کم طول استعمال کرا روحی انسانی اغه استعمال کرا سیدا دویم شی چکم کار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کردے نو اغه ایسا کردے دا امپریلیزم خلاف دا شاہنشاہیت خلاف پو دنیا کی اولنے آواز سے چوچت کر لے اگر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
0: جی
1: نو زب اخبل دی سامعین ہوتا دا خبر او کما چو گورا روح چکم دے کنا روح دا دا جسم انسانی سر تڑ لے دے نو سا امراض دسی چی اگر روحانی او سا امراض دسی چی اگر جسمانی نو د جسمانی علاج به بیا د جسم سره به کوي د مادي سره به کوي صحیح ده او د روح علاج کوم دی هغه به بیا روحانیت سره کوي
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیر زبردست ماشاءالله زبردست تشریح دي چې کوم جوړ دن کې دي ډیر په شی طریقې سره کوم سره چې کوم دا هغه ورته وکړه بالکل امید ده چې دوه په پیسې وي کوم سره دا یو میسج راغله دی وائی چی سلام حکیم سے بلڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ بتاؤ مہربانی.
1: واہ جی واہ
0: جی بلڈ پریشر ما په خیال چ دی گی
1: رول د شي خبر ادا چی بلڈ پریشر ټول نمخ کی اولنه د اخی سبب معلوم اول پکار دی
0: جی
1: چی دس سبب د وجنا دی آیا د امراض قلبی او د وجنا بلڈ پریشر زیات
0: جی جی
1: د میدی د وجنا بلڈ پریشر زیات دی
0: جی
1: یا د ګردو د وجنا بلڈ پریشر زیات دی صحیح ده
0: بالکل
1: ان شاء الله رحمان توبه استغفار د غټي خبر نه توبه ده خو چې اول نمبر ټول نه مخ کې زبد بلډ پريشر هیڅ شیم نه ور کوم زبد مرز دوی ور کوم
0: جی جی
1: صحیح ده او بلډ پريشر په خپل کمیږي بیا
0: ماشاء الله
1: صحیح ده
0: جی جی
1: خو

0: لیکلی دی چې قبض بواسیر گیس مکمل علاج بس دا میسج کړی.
1: واه جی واه.
0: ما په خیال ده مړ ما ته لکه رشای چې لکه ته قبض بواسیر گیس دا خبرې هم کوه. نو بالکل دا خبرې هم دا ټول چې کوم تا چا هم میسج کړی دی چې لکه قبض بواسیر گیس مکمل علاج. نو بالکل د هر چی شي ماشاءالله حکیم صاحب هر چی شي وسیع تجربه لري. بالکل مکمل علاج چې کوم دا دلته موجود ده. او دا بل میسج راغل دی جی وای السلام علیکم آر جی عمر داؤد اور حکیم صاحب, میں جب زیادہ چلتا ہوں تو میرا گردوں کے نیچے بہت درد ہوتا ہے.
1: واہ جی واہ.
0: یہ کیوں؟ اور ایک اور ضروری بات, کل رات کو کالی ان کے لگاؤ. چشمے ما لگوئی لگے بھائی نو ماں بے
1: ایکسیڈنٹ
0: میں.
1: کیا بات ہے مولانا حکیم انجم صاحب چې دی کنه.
0: جی جی.
1: هغه یو شعر وای, هغه خطوط یو مجموعه ده کنه.
0: جی جی.
1: نو په هغه خطوط مجموعه کې هغه یو ادیب سره دی, یو چونکه زه کراچۍ کې وم نو ما دا کتاب په دا کتاب کتابونو مارکیټ ته لاړلم. د اتوار پر ورځ باندې باندې صدر کې کراچۍ په دې صدر کې یو مارکیټ لګی دا.
0: جی جی.
1: کتابونه کې به اور بک تا تبا ډیر په ارزان قیمت ملاوی دو. نو چونکه زما د دې کتاب بینای شوقو, ما سره بل یو مرګره به حکیم مولان حکیم عبدالسلام غوري.
0: جی.
1: نو هغه بر سره ونو موږ ځان ته رشکا وکړل او وسلا بړلو. چې لا بړون نو خو بلا ګېډه کتابونه بچی دی کنه, هغه به موږ راواغستل.
0: جی جی.
1: ډیر په ارزان قیمت باندې. نو ما یو ورځ یو کتاب باندې داسې نظر ولګېده, دا تقریبا 15-20 سال مخکنه خبره ده کنه.
0: جی.
1: چې نظر می ولګی د کتاب مرا واغست.
0: جی.
1: اته مېره کې 100 روپۍ دی, بس مړه خو نه کوي 50 را کړو بس پورې دي. مې بس مړه 50 دا واخله. ها وخت 50 لا کنه سبا 500 روپۍ چې.
0: نه جی.
1: خیر هغه 50 مې ورکړلې. او کتاب مرا واغست. ما حکیم شه ماته یې کدا د څه ګن راخلې. غلی شاہ حکیم سے با
0: خبر
1: تو پدی کتابوں نہیں خبر کتاب بھی نہیں چل دما نہیں اجدا کا.
0: جی.
1: نو آگے کی او شعر ماں بولی دو, وہی کسی کو ٹکر آتا کسی کو سمجھ آتا ہے ٹکر کھانے کے بعد.
0: کسی کو سمجھ آتا ہے ٹکر کھانے کے بعد.
1: کوئی پتھر تو سر راہ پڑا رہنے دو.
0: کوئی پتھر تو سر راہ
1: پڑا دماغ سر دست بسر راہ دا کی دا. صحیح دا. نو کی دے شی چی دے آگے سر ٹکر اخری او دا تا سمجھ رہا شی او دے پی پو شی. صحیح دا. نو زہیب سے با چشمی و لگو لی او بیا توری او بیا پا تورا شپا کی. صحیح دا. او دا بزان تا دسی قتل چی لکا سنگ ہوئی اگا گورے گورے مکڑے پہ کالا کالا چشمہ کا نا. صحیح تھا کالا.
0: جی جی.
1: نظان بھائی دسی داغا قتل ہے نا, او مقصد دا دے چیتے سیکھے خوبیا کی دسی کا.
0: جی جی جی. حکیم صاحب ماشاء اللہ گپ شپ بہ ام لگو کالا رن تو بہ ام موقع اور کو گورو چھ مسر دا کال پلی کے چوک تجی اور کم جنا چھو ویل گاڑی جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی ورور چھو خبر ہے کیا جی ہو دا کم جنا
2: علی خبر ہے کہ ہو دا خانا
0: ہو. جی جی. حکیم سے پروگرام چر سرناس تا حکیم سے نمبر چھتا تا پوس پوچھتونا لارے حکیم
2: صاحب تا ناول سلام دا ہو بل نا خبر دا.
0: جی
2: پوس پر میسا جو دا تا کڑا ہو چھے کابز بواسیر اور گیس کا مکمل علاج. خو شاٹ ہو دی کل مانے چھے خو غابہ پیوا چاہی.
0: مجھے خواہ باندھے روشنائی واچا والا جی
1: نہ اچھے بیٹری میں لاس کی نہیں بول رہا.

0: صحیح ده جی ما بیٹری تیار علاش کینی ولا او صرف بٹن با ان کو ما صحیح ده کنا او روشنی نه چی سم ده چی ٹیٹ رنا پیا چون ده
1: بلا پوشتنا وکا جی
2: سر جی
1: جی جی پوشتنا کوا جی
2: دا درې شاین دي دا درې بیماری تقریبا سره تړلې نه کنا او دا کی مانو تا وتلې ډاکټرانو تا وتلې دا دوه درې کلا واج دا درې دوه درې کلا نه دا بیماری تا
1: جی
2: ډور ورنا تنګ یو ټول سیرت نو ورنا مر دا کار ته مزړه نه کیږي
1: جی
0: عمر دې شو دې
1: عمر دې سمره دا
2: کیم څه دا ستري کار او شي
1: عمر
2: میډیکل شي کیږي دا کی مانا طریقہ کیږي او مو کومه علاج یې خریدا لا دا پر دې راوښي
1: عمر دے چمرا دا کیم سے وای
2: عمر دے 19 سال
1: عمر
0: سبا دوا خانے ترا
1: سبا دا سیوکا کیم سے وای چل شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ تے تشریف راڑا او انشاءاللہ
2: کیمر دو خانے ہم نے خوشی سٹڑا اے قسم
0: دی مڑا ہوتے خورا شکن تو دومرا دے کتلی دی
1: کنا دومرا دے کتلی دی کیم سے وای چے تو برات کے انشاءاللہ بیا دعا گانے کے
2: اچھا ہوئی دا
1: جواب یو مکمل شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ تشریف راڑا ان شاء اللہ حکیم صاحب بدے چیکنگ ہو کی چکم ادا تاب او گوری تا تبا دوا در کی نو بالکل حکیم صاحب ان شاء اللہ فرق پہ اور سر وسی جی جی ٹھیک تھا جی ڈیرا مہربانی تھا کال کال جامنا بالکل ما پہ خیال دا ورور لش دا سے چکم دا ما پا خیال دیر گرزی دلی دے کڑی دلی دے
0: بلکل گرزی دلی ہم دے جی
1: ڈاکٹرانو بان تل دے او تا یو کال ببل واخلو بیا بدتا جواب بیا ورکو جی انشاءاللہ اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام
1: جی خور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جی نا
3: خبر ہے کیا
1: جی جی
3: حکیم
1: سے وہ جواب در کئی تھا ریڈیو رسرا ہو رہا جی
0: وجود دے گھٹتے نرے دے
1: وجود دے کم سے بھائی گھٹتے کا غدے چکا وجود دے گھٹتے بس پروگرام اور حکیم سے جواب در کہیں
0: اور سر اردو کیوں درد بھی گئی بھی
1: اور حکیم سے بھائی چھے دا پشتے خاطر درد بھی ہو کنا درد دی بھی
0: لسون اخبو تلی سوا جی
1: لسون اخبو تلی دے سوا جی لسون اخبو تلی دے سوا جی لسون اخبو تلی دے سوا
0: کمرہ کی ساپوٹی راضی در باندے کنا راضی
1: ساپوٹی چھم
0: اسا دی تنگی کی کمرہ
1: کمرے چھ دی وائی سا تنگی جی
3: نا نا نا
1: آچھا نا دی تنگی جی بس تا پروگرام سراورا حکیم صاحب جواب در کئی خود حکیم صاحب دا مجھا یو مور
0: دا
1: 50 سال عمر یو
0: آو کم از منگا خورا کئی چھ اسی منگ تا کالو کا کنا
1: جی جی
0: نو خبر دسی دا چھ دا دسی پتہ نہیں لگی چیر دا دے دا ملا درد بنیادی سبب معلوم ہو گواڑی نو خبر دا چھ دوا خانے تے دراشی او زنی مرزون دسی چیز زنانو نہ بیسڑے پ ریڈیو منے تپوس ہم نشی کولے
1: جی جی
0: زنی علامات تپوس نشی کولے
1: او جی
0: نو بہرحال تا دی خپل دوا خانے تراشی انشاءاللہ دے چیک اپ کو
1: جی
0: او چ بیا کوم مسئلہ و نو دا مسئلے دی وی بور کو انشاءاللہ اللہ پے خکی خا
1: جی جی
0: باقی را بو شو زمنگ دا بل رور طرف تا چ کوم ډیر کڑے دلے دے او ډیر لڑزے دلے دے او ډیر قبض ہم دے او گیس ہم دے او بواسیر ہم دے او باجی ہم دے او
1: مکمل
0: ہونی ہم دے او وا وا وا
1: تو خدا سے کیم سے او فرمایل کنا چلا کدے دے مت پریڈی وے نو بالکل دا خو اس دا چ دمر گرزے دلے دے کڑے دلے دے مختلف
0: ڈاکٹرانو
1: کی مانو بنے دلے دے نو پریڈی خدا خبر لگا
0: ډیر اگرانه بشي ډیر اگرانه بشي
1: لکه
0: ځکه چې ډاکټرانو پسې دې ډیر ګرځېدل له میډیکل پسې هم تللې
1: عمر کم دی
0: عمر کړه چې دې مړ
1: 19 سال
0: عمر
1: دی 19 سال
0: کې هغه ته چې اوس دی وکه بواسیر شو نو بیا وکه او مقصد دا دې پرهیز نه کوي
1: جی پرهیز نه
0: پرهیز نه کوي
1: جی
0: نو بچیا دې شکار دې چې پرهیز شروع کا
1: جی
0: ګور دې کې بادي شیزونه به بالکل نه استعمال
1: جی
0: صحیح دا بریانی بنے استعمال آئی سر مرچکے بنے استعمال آئی غټه غوخه چې دن واغه بنه استعمالای صحیح د بریانیانی بنه استعمالای
1: جی جی
0: صحیح د باقی نور علاج معالجی لبته د واخانه ترازی
1: جی بالکل اما په خیال تاسو جواب انشاء الله ورېدلی بل کلر وګورو چې چوک
2: ته جوړ کړو
1: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جوړ د کم جنہ
2: څنګه جوړ شه تکړه دی مولا خان خبره کوم ما دا په مختلفه فرادې تک کړی او د غلا په دا نمبر خدای ستا شه مولا نصرالله
1: جی دا موبایل هر وخت حکیم صاحب سره موجود وی حکیم صاحب هر وخت په دې باندې کال اخلي هیلپ لاین نمبر د هر وخت حکیم سره موجود وی جی جی بس دال شفا دوا خانه دا شوال مارکیټ ټاون چې جی جی تب بیٹھے چیز ٹیلیفون کوم اول بتا پوس کوم
2: جی
1: کم جی نہ خبر ہے جی تاسو کم جی نہ خبر ہے کوئی سلیمان اچھا جی اچھا بس داغ نمبر بند بے کم سے سر رابطہ کو چکل تر راضی بے بہادر ان شاء اللہ گونڈے دی خوشی جی کا نا بس تو چکل راضی حکیم صاحب پدے نمبر بند رابطہ کو ان شاء اللہ حکیم صاحب وائی چھ دوا خانے تو تشریف راڈی ان شاء اللہ بخیر کیجیے السلام علیکم جی بالکل دا مجا ورور و کوئی سلیمان چکم دالتا کال کڑے
0: جی جی جی
1: نو بالکل دا وای چھ ز مخ کی عمر غلیم خو زو رکشے وال چرتا بل جی تبوتل ہم لکا نو لمبر پشتنا کلو چھ دا لمبر بالکل مارتے چھ دا کیم سیب سر پخپل موجودی چھ کلا ہم تا سو رازو نو کیم سیب تا پدی لمبر بن کالو کو غبت ز گدر چکم دا وشی دا یو بل میسج راغل دا کیم سیب
0: جی جی
1: دا وای چار جی عمر داؤد ستا پروگرام ډیر خواند کوي
0: مش
1: ټول فیملی دا وای چھ دا تا پروگرام دو گھنٹے پر نسیکے دے نو مش وای چھ دا یو گھنٹہ ر باندې نیم گھنٹہ نکی او چھ یو گھنٹہ و مندل دا دا ہم لک ڈیر چکم دا پیو گھنٹے چھ ماشاءاللہ تاسو کل نو عمر ہے سیتا سو چھ کیم سیب نہ کم پشتنے کو کم میسج نو کو اغا ہم شامل کو نو بالکل دا ہم مش پر ڈیر دا چھ یو گھنٹہ پروگرام دا بالکل دا یو گھنٹے چھ ڈیر چکے دے سی یو کالر با کیم سیب اخلو گورو چھ چوک تے جو دا کم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی پٹان
2: کوٹ
1: جی جی پونڈے زیادہ درد نہ کہیں
2: پونڈے زیادہ درد نہ کہیں
1: اچھا اچھا ہاں جی بس ٹھیک تھا ریڈیو وہ لگا ہوا حکیم صاحب جواب درکائی جی اوکے السلام علیکم دا وائی چی حکیم صاحب دے اور پٹھان کوٹ نہ کال کڑو
0: جی جی
1: وا زنانا دا اگے چڈیر اوگر جینو دا پنڈے چکم دی دا
0: درد
1: کئی کلا ڈیر اوگر جینو ڈیر درد کئی جی جی
0: دا لگا بھی کنا جی جی عجیب بات ہے کنا جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے
1: جی جی
0: صحیح ہے جی نو رحمت اللہ رو کم پٹان کوٹ نہ چے دا پختہ نہ کڑدا کنا نو اول خبر خدا دا چے کوشش تھی کی چے دو دوا خانے تراشی او منگ نہ بزو گرو نہ بز مطابق دوی تا دوی چو کو مدن واغا ورکو
1: جی
0: خبر خدا دا
1: جی جی دوا خانے
0: او کنے شرات للی نو تر سوچی نی راغلی نو تراغی پوری دی دسی کارو کی
1: جی جی
0: چے سپیرکای دی لک شانتی رواخلی
1: سپیرکای
0: آو
1: آو جی
0: آو اگر سپیرکای دی ابو کی واچے و دی خوٹکای
1: آو جی
0: صحیح دا آو نو خوٹکولو نو رستو نغدی و کی
1: جی
0: لک شانتی چینی دی پاکی شامل ہے کی
1: جی
0: صحیح دا
1: آو جی
0: آو بیا دی داگا اس کی
1: جی جی
0: درسلور ماخام دی اوس کی خوان دی او کو فنعم ما هيا خوان دی اونک دوا خانه ته دی
1: دوا خانه بالکل الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ته به تشریف راړو انشاء الله کیم سے وای چی بالکل دوا بور کو انشاء الله الله پاک دیتا اج کم خورکای دا کم پوند غخوږي نو بالکل دا بالا پاک به شي کی ادا کیم سے یو بل میسج راغل دی وای چی هالو حکیم سے ماشاء اللہ یہ چہرے پر دانے کیوں نکلتے ہیں بہت دوائی اور کریم وغیرہ استعمال کیا مگر کچھ فرق نہیں ہوا یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے اور کالے دانے بھی ہیں اس کا علاج کیا ہے
0: صحیح دے جی صحیح دا دا میسج خوراکی کڑے دے
1: دا خلک لکھلے نہ دے خلک
0: بس بس جی وی تک جڑ دے غور من دے نارنج دے گا
1: آو جی
0: صحیح دا آو جی زیادہ تر زنانے چکم دینو دا میسیجی چکم دینو آگوی کئی زکا چی آگو غریبانانے کریمانو لگاولو باندے ستڑی شی گا نا سیدا آو آگے سر مقصد دادے چی آگے نرستو بیا زمانگ طرف تا متوجی شی چی دا ولی رازی سیدا نوخا خبر آگو دادا چی دادا کریم دلگول لما کتا تا پوس کرے وی وی فلو قبل مبکاها بکیتو سبابتا بسودا شفیتو النفس قبل تندمی ولکن بکت قبلی فهی جلیل بکا فقلتو لها الفضل للمتقدمی نوخا خبر دادا چی دادی دوا خانی تراشی سیدا انشاءاللہ چکب بیوکو دادی دیر وجوہات کے دیش صحیح ده ډیر وجوهات کې دي
1: جی
0: او هغه وجوهات دي چې هغه موږ په عام ریډیو باندې هغه نشو بیانولې
1: جی جی
0: صحیح ده نو دا وخانه ته درشه ان شاء الله نابز به وګورو
1: جی
0: وجوهات به معلوم کو د دې کوم وجوهات دي نو اګه ساتي ورته وي چې استاد دا مرز دي
1: جی
0: صحیح ده او دا وي ورته ورکو ان شاء الله الله پاک به حقیقا
1: ماشاء الله ادا چکم زویب دے پیو مخ لگیا دی میسجونه کای او چکم ادا اس پته نه لگی وای آج کل جو آرٹیفیشل کالا بنانا ہے بازار میں ان کا کیا نقصان تھا تھینک یو ادا اس ما په خیال زویب چکم ادا پیو سام میسجو ته لگیا دی او دی تاسو زویب بای تاسو چې سم خبری تاسو مشتکالو کو چکم تا میسجونه تر لږه څلور پنځه میسجونه دی په یو طریقې باندې رسن کړی دی
0: د ارتفیشل دغه باندې په ونه شو مچ د سه وې
1: سن دا زنه په کوم وای آج کل جو ارتفیشل کالا بنانا ہے بازار میں ان کا کیا نقصان تا ہے پروگرام دنو بالکل تاسو داسې میسج کو چې کوم تاسو بیماریو په واره چې پښتنه وی چې معلومات وی یا چې حکیم صاحب نه پښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو خو موږ نه داسې پښتنه شروع کړې دي لکه موږ چیرې سب میڈیا پر هغه کې ناس یو نیوز چینل کې ناس یو چې کوم دا خلکو مسائل حل کوم په خیال داسې خبرې مبرې شروع کړې دي
0: بهرحال دته به زه غواړم دا خبره وکړم غواړم د کې سوالات داسې سوالات کوي معیاری سوالات کوي چې هغه کې تاسو ته فائدې او نور تاسو چې کوم رونه خويندې او ریډونکو دي چې هغه ته په هغه جواب کې فائدې چې کومه ده نو هغه ملو شي
1: نو بالکل او
0: جی نو دغه قسمه زوی بای
1: خبر شي موږ پروګرام نه غږ جوړ کړی دی بالکل
0: خبر شي نه نه خیر دی کلاچی کنه دومره چې د شپې چشمی اچي یو د شپې د چشمو چولو څه ضرورت دی کنه
1: نو به دې په پروګرام کې د میسج کولو داسې میسج کولو لکه ضرورت نشته کنه
0: نو بهر حال کلاچی پوه نشي کنه
1: ورکواله
0: بهر بهر حال نور ته د خدای د خدای د رسول د لارې خبرې
1: کنه جی جی
0: نو بہرحال ذہن کارونه کی نو منگ بخو دت نصیحت کو چلا کرتا دسی معیاری سوالات پیدا کوا معیاری سوالات جوڑوا او بیا غزم پروگرام تراولا نو چی زمن وا پروگرام کیوم خگی کی تا تم فائدہ ملاوی کی او ریدن کو تپ کیوم فائدہ ملاوی کی صحیح دی جی
1: نو دو بیا ما په خیال یو بل میسج وکو
0: ها
1: وای حالا آرٹیفیشل کالوں کا نقصان بتا دیں میں روز ایک کلو کھاتا ہوں
0: آرٹیفیشل آلو
1: پتہ نشتا دا کم سے دا زویب چکم مجھا رور دا بالکل تاسو چکم سجون دی پاگے بندی مجھا دماغ چکم دا بالکل گڑی دلی دی تاسو کا کال کولا سنو بالکل پروگرام چی پا 0319-55-23-404 بانے بالکل کالو کو نو بالکل حکیم سے نچے چون پوچھتا نہیں آغا با تاسو براہ راست کو دین علاوہ چکم اور دن کی حکیم سے نچے تپوس پوچھتا نہ کول غاڑی نو بالکل تاسو چکم ادا پا 0963-511-488 بانے ہم حکیم سے چکم ادا حکیم صاحب تکال کول سو او حکیم صاحب نہ پوچھتنا کول غوڑو چ معلومات حاصل غوڑو بالکل تاسو 0963-511-488 باندے اور 0319-55-23-404 باندے ہم کال کول سو گران اردن کو دا پروگرام بالکل دے الشفا دوا خانے 55 سرا پیش کیجی او پروگرام نام دا خبر ملغلرے او دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلو 7 پورے اور پدے پروگرام چے مشترا تعاون او چکم حاصل دا دے الشفا دوا خانہ کم چے موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا چے حکیم صاحب حکیم مولانا نور الہدا صاحب روزانہ سحر 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو آیا کتا سو ہم خدا نہ خواستہ دا سے مرضونو سره مخ یو چے لکا تاسو پا مختلف جیانو بانے گرزی دلیو کڑی دلیو او مختلف ڈاکٹرانو پسے تلیو سفر مکڑی دی علاجونا منوی سوی نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیر تا چے حکیم مولانا نور الدا سے روزانہ 8 نواخلا 4 پر مازیگر پورے موجودی پخپل دوا خانے چے نو مثلا تاسو تا جوڑو دردونا دی پٹو دردونا دی کمر مو درد کئی میدم گیس کئی میدم درد کئی یا میدے مو چکم دا نور ادا سے امراض دی یا مو شوگر دا بلڈ پریشر مو دا یا تاسو جسمانی کمزوری دا دین علاوہ زنانا مردانا پوشیدا امراض اغا امراض چکم موشا چکم پا ریڈیو باندے نسو بیان کولانو بالکل اغے ٹولو چکم بیماری بیان کر دے علاج دی پارا بالکل تاسو تشریف رڑا والا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او بالکل چکم دے حکیم سے پرسنل نمبر دا او پاگے باندے ہم تاسو کا پروگرام نہ بعد کال کو بالکل پروگرام نہ بعد ہم کال کا والا سو گور چ مسر دے کال پلی کے چوک دجی او دا کم نہ بالکل دا کال ڈراپ سما پا خیال تاسو دوبارہ کوشش کو 0319-55-23-404 باندے او چکم مدا دین علاوہ پا 0963-511-488 باندے آجی حکیم سے چکم پوچھتن اکڑے وی ما پا خیال ٹولو چکم مجاوردن کیو اغو جوابونه خو ما په خیال مونږ ورک نه
0: جی جی تقریبا جوابونه خو غوی ته ملاو شو
1: جی جی
0: جی
1: نو بالکل ګورو چې دا میسج یو بل میسج مشتره غل ده جی وای چې بای بغیر موسم کا جو فروٹس آج کل ملتا ہے ان کا نقصان پوچھ رہا ہوں السلام علیکم خیر دا جی تاسو شو خبر کہ کم جی نا عبدالخیل تمو آواز درجی بیا خودی مبارک سے چمبر ٹانک آواز تھا اس تو صفا درجی
4: بالکل صفا رجی کا دور کٹ روپ نہ
1: کئی اچھا ما سرا پروگرام چی حکیم سے ناس تھا
4: جی
1: اچھا پوچھتا نا تھا پوس پا حکیم سے نہ کول غواڑے
4: باجی دا پوچھتا نا نہ کوا حکیم سے چاولا دعا سلام
1: وعلیکم سلام
4: جی اچھا جی چور ٹائم دیکھیے
1: پروگرام حکیم صاحب جواب در کئی جی
0: بالکل جی دا روچ کم سوال کو کنا
1: جی جی
0: بہرحال دسی چی دا کدا دملا آپریشن یا دا سپینل کارڈ آپریشن چکو یہ نو دا دیر پیچیدہ عمل ہوئی
1: جی جی
0: او پدی کی دسی قسم حالات سڑی سر کی گی چی زنی نری نری شرائینی نو اغا شرائین کٹ شی پکی صحیح دا مغی دا وجنہ بیا انسان چی دے دا معذوری شکار کی گی
1: جی
0: بہرحال اللہ پاک دی پدہ من اخبر رحم و کرم کی
1: جی
0: اللہ پاک دی درہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر رچی دا اغا نصیب کی
1: جی
0: نو کدے سوک پخپل راتلی لشی کنه شی داتلی نه
1: پخپل خو وای چې ز پکاټی مگر زدا نه مزه
0: نو بیا دې تاسو کار وکي چې دې دې شکر اولیږي
1: جی
0: ستیل ملی ولا راولیږي دم بکو ولا
1: جی جی
0: صحیح ده
1: حکیم سی وای چې بالکل تاسو سو کوم ټانک ترازی نو بالکل شفا د وخانه شوال مارکیټ ټانک ته درای سی نو بالکل سو دم چکم غدا
0: تیر براوړي
1: جان سره براوړي جان سره نو بالکل آب ورته غو دم کو حکیم صاحب دا کار اوم چکا ماشاء اللہ چکا مدا دا مجاور دن کو تک دا پتا ولا دنو بالکل دے پسی بہوم بیا ڈیر ما چکا مدا رازی یو کالر بگور حکیم صاحب
0: جی جی
1: السلام علیکم ما پا خیال دے چا ہم کال کولا ما ذرا سر تا اس کال ڈراپس لائیں نو بالکل اغا زویب وای چ بغیر موسم وال چ کم فروٹس
0: او نو اصل کی زویب رورا دسی خبر ادا چ غیر موسمی چ سمرا فروٹ تی نو د سٹوریج کولو د پارا چ دینو پاغي باندې مختلف کیمیکل لگولے کیگی صحیح دا او دغه کیمیکل چ کون دینو اغا بیا د صحت ته پارا چ دینو اغا موزر وی صحیح دا نو ټول نمک کی خو دسی قسم کیمیکل وی چ اغا شنه فروٹ چکم جی نو آغا زر پخول دا پارا آغا کم کارپیٹ پنو ماندی یا دا شیزون چکم جی نو آغا استعمالی گی نو آغا میدہ باندی پا اینہ باندی پا گردو مانی اثر غرزی دویم نمبر دا دے چی آغا دا غوشی دا سورتوی
1: کیمیکل
0: کیمیکل پاگی باندی لگی دی لیوی کانا
1: جی جی
0: نو غذائی چکم دغه نو هغه منی هما مقصد دا دی چې کوم غذائیت چې دی پغی کی کمی راځي
1: جی
0: صحیح دی
1: جی
0: معذرت سره ماته دا کال پکې راغی نو هغه
1: خبر
0: صحیح رلا
1: بالکل
0: ذهن هغه لري ته
1: هغه لري ته لاړ بالکل
0: صحیح دی
1: جی
0: نو غیر موسمی چې څومره فروټ دی
1: جی جی
0: صحیح دی هغه کې وټامن او قدرتی ذائقه چې کوم ده نو هغه غذائیت هغه کمی دیش
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: دریم نمبر نقصان چې کوم دی نو هغه د هضمي مسائل پیدا کیدی شي څلورم نمبر پاغه کې مقصد دا دی چې تر ډیر وخت پورې کوم فروټ چې پراتی وي صحیح ده نو پاغه کې سړان هم پیدا کیدی شي پاغه باندې مختلف قسم کیمیکل وکس چې دی نو هغه هم لګي صحیح ده هغه د وجه نه مختلف نقصانونه چې دی نو هغه پیدا کیدی شي
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی ورور چو خبر کیا جو دکم جی نہ عبد اللہ شاہ بھائی پروگرام چر کلا در تو حکیم سے پروگرام چر سرنا سے چتا پوس پوچھتا نہ بلا رہے حکیم سے نہ
4: حکیم سے نہ تا تو سچ جی نہ نہ کے زبارا چش
1: شش جی نہ نہ سے گس چش چش پارا جی
4: نہ سے گس تا پارا
1: ناس گیس دے پارا چشا شے اچھا دا پشتنا لاری جی جی اچھا ٹھیک تے تے پروگرام رس راو راکیم سے جواب در کئی جی اوکے حکیم صاحب دا مجھے ورور پٹھان کوٹ نہ کال کھڑے
0: صحیح دے
1: وای چن ناس گیس دے پارا چش دا
0: دس کار دیو کی جی دے کل ونجی رو اخلی
1: کل ونجی
0: اسپیر کئی دی رو اخلی ادرک دی رو اخلی میتی دانا دی رو اخلی
1: جی
0: صحیح دا
1: ہاں جی
0: او داغے نہ علاوہ تیز پاتی رواخلی لونگ دی رواخلی دارچینی دی رواخلی جیوتری دی رواخلی جائفل دی رواخلی اجڑے دی رواخلی صحیح دا دی لشکی اڑ کی او بیا دی دسی چنڈی برابر چی دینو سار گرما ماخام دری ٹیم دی خوری ان شاء اللہ دا تکلیف بے ختم شی ہاں
1: جی بالکل حکیم صاحب چکم دا پروگرام ٹائم چوم مشترا تقریباً یو پانچ منٹ ٹائم پاتا دے خبر خبر کے ٹائم پتہ نہ وہ لگی جو ٹائم پمنڈا منڈا لڑ سی وہ گھنٹہ بھی چکم دا نو حکیم صاحب پاخیرا کے ما پا خیال چکم دا دے ٹائم بے اذان ٹائم ہوم لگا دیر شارٹ بھی نو پاخیرا کے پتلو اتلو کے با دا سے مجھے دے اور دن کی چکم دے وقت پروگرام اوری نو زو روزانہ تاستوں چا غوتا سدا سے چکم دا نصیحت پکې لا بس دا سې اخره کې کوم خبر ته تاسو کول غوړ چې مونږ اوردن کې ونه
0: بس نن پروګرام کې خو بز خپل سامعینو ته دا خبر ورکم چې کوم زمونږه هغه سامعین دي چې هغه زمونږه ډیلی پروګرام اوري
1: جی
0: او خپل आवाज چې دین هغه مونږ سره هم شریکي
1: جی
0: دا میسج دلاري شریکي یا دا کال دلاري شریکي
1: جی
0: نو کوشش دا کوي چې خمایاري سوالات چې دین هغه پیدا کوي
1: جی جی
0: چې په خپل تینوم فائدہ اخلي او نور چې څومره زمونږ اوریدون کې دین نو هغه دی فائدہ اخلي
1: جی
0: او بیا کوشش دا کوي چې زمونږ درځ کوم موضوعي نو دا هغه موضوع حواله سره که سوالات پیدا شي او خ جاندار سوالات پیدا شي نو دا به زیاته خي
1: جی
0: جی
1: اجی حکیم صاحب تاسو یو جان مننه چې تاسو راغی موږ سره هم په پروگرام کې شرکت کو تاسو یو جان مننه جی
0: تاسو مننه جی الله نیک بخت اوساتا او تاسو په عمر کې دی الله پاک برکت واچي تاسو یو جان مننه تمننو تشکر
1: جی جی
0: چې دومره عزت مراکه مونږ ته
1: جی
0: پروگرام خبرو ملګرو کې
1: جی
0: جی
1: اجی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو د راتګ یو جان مننه ګرانو وردونکو تاسو پروگرام ورده خبرې ملغلرې بالکل دا پروگرام روزانه 6 بجې نه واخلا 7 بجې پورې تاسو په درانه خدمت چې پېښ کیږي او بالکل په دې پروگرام چې مشر تاون اصلي مرسته اصلي الشفا دواخانه الشفا دواخانه بالکل موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته چې روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدى صاحب سحر 8 بجو نو واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي چې تاسو په مختلفو ځایونو باندې تلیو ګرځېدلیو ګړېدلیو علاجونه مو نوي سوي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد دین علاوه معدې جمله امراض او شوګر بلډ پریشر یا داسې نور امراض دردونه پټو دردونه کمر درد دین علاوه معدې جمله امراض او شوګر بلډ پریشر یا داسې نور امراض جسمانی کمزوری یا زنانه مردانه پوشیده امراض نه بالکل ټول امراض د پاره به تاسو را تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې روزانه حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدى صاحب سهار 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل سبا به هم حکیم صاحب په خپل دواخانه چې موجود وي بالکل تاسو بچو کوم راته غواړي نو بالکل 8 بجې نه واخله 4 بجې پورې به حکیم صاحب په خپل دواخانه چې موجود وي نو بالکل تاسو را تک کولای سو اوس دې پروگرام ته بالکل ما سره سر در رسیدل ده تاسو چې چرته هم یو خوشحال وسو آباد اوس آباد اوسو په لوی علامه سپار پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پاینده باد
5: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
7: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
8: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4۔

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: دا سکه رورا گن غرزو مکنه
2: نو لاری تی خمو غرزو کنه
1: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
2: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنه دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریدوی امن لخوا واوری دو
4: आपका अपना रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: نگهلی اخترامات میں قبول کے اسی گل گل اوردن کو سرنگے شے جوڑی کاروبار وقتو نا مس جون مشدی
1: اے تا چے خفان
0: امیل رچ سمر ہدی ما اوردن کی دی مخیاں دی دی مورون دی چل ور تشی زک جوڑ بوئی کاروبار وئی او د زندگی نسی د خپل برخې خوندونه مسیو خو لیسی پروګرام ته بالکل ویلی شي پروګرام د ښکلا راز د حیثونو راز ود نوټینشن کاسمیټکس پاکستان بالکل جی روتل لے شی پروگرام کے مسر خبر طریقے والے شی مانا شک والے شی مانا انعامات گٹے لے شی آسے آسے نا فری شی مانا انعامات ہا گٹے لے شی او ویر سرا ویر سرا شی ہا گدی میش افیاں دی نند افیاں دی نمبر دی خاص زګه چې پرون ماته ډیر زیاتی سیمه سره غوښتل چې نازمان ورغور ته ویاش غنه چې لکه خویان دی میسج کولای نشي غنه او رخی په وچه باندې چې کی ماته تا بار بار چې کوم نه کنه کال ولا ورونه یاد وی چې بس هغه دی روش کنه زب نه نه چې کوم دی میش خویان دی کنه هغه ته به نه وایې که سید زی خو جون خویان ته دا ویای غنه سی خبر او ورې ښا زه چې کوم سوال کوه کنه سی هغه جواب ته سمو ته ډایرک راکوي شان چې د چا جواب اول روخ سی هغه ته ما ډایرک چې کوم نه کنه انعام ملایوي شي اول چې کوم د میش دې پروګرام کوم وین روغل لکنه چې کوم د مو خور روغل لسی هغه ته با نوټینشن ګوډ کریم ملایوي شي نور نه بنه غوړې شي چې نور شه جواب ٹھیک هوي سی هغه بر نه نه غوړې سی دې سی صرف آغا دی مخور بھی غوڑی چی چی چان جوان اول ٹیکو سیدہ اور زب دیس را گور گنا چی دی چان وہ میسج آول رو گلے دا سیدہ چی بار بار اسی میس مکوئے یو اسی میس مکوئے جسٹ ڈبل ڈبل ریانی بنکوئے شان چاہو زدی تاویین چی گور بیات ریو کو گیایو خبر ہے آسی با ڈبل ڈبل ریانی چی گم دا تو سی نکوئے جسٹ یوات رائی بکوئے چی او که جری غلط سوال ہے کنه چې نبی په شی غلط یې سید چی اور کنه سوال جواب مټی کو زی نتا سو ملوی شی یو اندا تا نوټینشن ګولډ کریم او ور سره ور سره چی یو اندا تا نوټینشن ارجینډ افیشل ها دا بتا سو دا اس اس ملوی شی نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ګلګل ودن کو دیم شو لا اویلیبل شی ویده خاص مته بتو سیدا وی اګه نه کم دی مو ورونه دی چی چتا سو شیمپور اوړی دو کنه لکه چې تاسو ډیر جوتی نارې کولی ډیر جوتی چګم نه کنه شرم جوړ کنه اوس چې بای جانا دا نو ټینشن شیمپو چګم نه بو کله روسی کله برو درمی ولکه دا نارې بتا سو ویلې ها بار بار بتو سیدا خبرې کولې چې اوس رغلې دی چې اوس بتو سو مته دا وی اګه نه چې لکه کم سما خور دا سیدا کنه چې غلوړ دو غیزون تر خو سی دی او کم دا سیدا ما ورود چګم نه کنه هغه مرګی ته لوړ غیزون تر خو سی دی چې نو دا به مته لازمی وی اې سی په پروګرام شي چې بای جان موږ لوړیو موږ روخسی دي اور سو شیمپو مو روخسی دي یا مو سو ارجنفیشل راغسی دي یا د دینې لو اسی سو سن بلاک مو روخسی دي سو د نو ټینشن هربل سپری مو روخسی دي چې سم راخسی دي سنه صحیح دي.

چکم برکیان محلی کی بسم الله جن سٹور دی گنا چې دا زما خو یاندې دا تکړه دی ها د دې نوټینشن پروډکټس خرڅې وی نوټینشن پروډکټس سره مین هم لري سی ور سره ور سره سی خپل رول دی خپل وی جان سره مین لري ها کلا رسګولې کلا څه شي کلا څه لکه اوس اندوانی لر شي چې تا کې به چکم د کنه د بلډ کې میدان راشي اسې نه چې بیا خبرې نشي کوله مې نه نه خبرې کولې شم ها دا سی پیر سے برشام ابو وزر شی فیملی شاپنگ سینٹر کے ہم ملے ویش ہاں عمرڑ کی جنزی بے سرہ دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس کم دا ہم ملے ویش اگے نے ہر خوش لے شی ہاں اور ور سرا چے کز خبرو کم سی دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے ویش جی صدر پلازی کی افسر خان پلازی کی البدر مارکیٹ کی اور ور سرا سی افسر خان پلازینا افتخار پلازی شی ہم ملے ویش ہاں اسپیشل زمونږ نو ٹینشن گولڈ کریم سی گولڈ کریم ہا دا زمونږ نیو فارمولیشن دی نو ان شاء اللہ چې کوم ہا زمو خوري استعمال کی چې کوم ہا دی مورور استعمال کی چې ان شاء اللہ شلاب در کوي ہے سونو بدر کوي اور دا سکشلی بچای کنه سی اسویش نازمان وای اے نازمان وای ماشاءاللہ سی فلش ٹیم بو ور کوي شان

0: ګمای او کې سي نو بالکل تللې شي راهي سلې شي سم لو لې شي
1: چې ډالې ډالې
0: خامو او ورسره ورسره شي نو ټینشن نو رايس او فیس واش اني لازم هم قرب بار بار یادو چې بای جان زم ګ رايس فیس واش وکړل رسي دي میش نو ټینشن رايس فیس واش وکړل رسي کله بنر سي ډېر زیاته زم خور پریشان و سي اور سناور سره سي کم چې زمو نور خو میاندي وګنا د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان ولسي کوم نه پېژنا د نو ټینشن رايس فیس واش کله برسي چې ګور واورې ها د موږ نو ټینشن رايس او فیس واش رغل د چې ملاوي شي رغستلې شي سي ویر سناور سره که زه خبر وکړ چې هغه د میش ورنا هغه د میش خیان دي چې وای چې پېژنا او مخ می خړوالې کی سي مخمد چکم دیکن افریشن دا ہے تازہ تازہ نا دے سی نو وہ سب اس رہے کے والے شو بلکل چی نو ٹینشن نو رائس و فیس واش رواخ لیسی مالک ہے چی انشاءاللہ آپ چلے مزیدان ریزلٹ بتو سے ملے ویش خان نو بلکل چی ہم اس لات شو اچھا سرا نیردی ملے ویش سٹور کی روائق لے خان چکن نوی زی پل پلان پل رو پل تللے شے کو مارکیٹ کے ملاوی شی زمونږ نو ټینشن رایس فیس واش ټولې سیمه له ولې شه چې ګل ګل عمر نه شي برکی په خوار زلف ډېر زیات مننه برکی سب خوشاله شي کې درمن شو کوشش کوي کنه چې په دې پروګرام کې رسره د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان حوالے سره سه هم رسره شامل وي خاص اور بل ویچ نازما جی جنا نازما می نو ټینشن سونګ او پلیک سی لیکه سی کوم سونګ پلیک کوم سونګ می پلیک کړه کنه سی رحمان الدین زوان سرنګ شی جوړی چوی ویلکم ٹو دی بیوٹیفل موسم نو ٹینشن زندہ باد سلام ٹو آل آئیم فر آڈیر من نسی وچی سٹار چی یہ روٹی پکانے والا تو نہیں ہے لشی لشکی چکن دیکھنے دماغ دی چار کبھی سی دی سی دماغ دی چار شروع کرلا ما شاء اللہ سی لش خطو ایشا تیر نے ہو سا حالکی سی مالا ایشا مڑے پی پکھوی چی کلی شی پیلا کوشی ہو سا حالکی اس کے ویشا بھائی آگا کم شاید چی سم رہی سفا کبھی آگا توری کی جواب دادا چی روٹے چی پکھوی اولا تبا چاہ چی چورا سفا کبھی آگا توری چی وفا بیچے نی نا نا نا نا نا بلکل امنانسی بلکل امنانسی اور بل سے سلام اینڈ سڑے مشی جنتی چھا اچھا جواب دا گاڑی ٹائر سی نہ نہ ڈیر من نہ بہت تی ویلی گنے سی وہ سے نشتے گاڑی ٹائر نہ ہو سا ملے وش ڈیر زیاد کم نیو شام مکھ ڈیر وچ مشکل اڑ کیو شام وہ سو ماشاء اللہ اگا شینو اس پر دس شینو کی بدل شی چې سمره صفکوي صفکې شه او دې د کنورټ شي دي لکه دومره مې د صفکړل شه هغه شای بچ مخکې تاسو صفکو کو نه ابته دو وو څنګه شای لکه داسې ټیکنالوژي کې بدل شوی دی چې تاسو استعمالوي کنه هغه توري جه هم شینکی جه لکه شینکوي شینکی جه نو شي بیا صفکوي سی صفای خان پک سپین وسې دې سي پوښ وې کنه شوی پوه جواب گولڈ کریم سے سلام خوش بھائی نوٹینشن زندہ باد خوش بھائی من سی سارا میسو خوشی جمع ننزی جمع سنا جمع چھوٹی بہن سنا گل ہوں پروگرام اور زما خوری سننگی شاید جوڑائی بروبارے وقتونو میسی جونو دیشی دی گورے انام گھٹی کنے گھٹی سی سنت اب گوری پاتے ویشا سارا سنت اب پاتے ویشا دو سننا منماتو گز سی سنت کی دیشی پاتے ہی سی خوش بھائی فرمیش دو درچے بھی سوال ہوا شوا خوش بھائی پزنڈن وقت سوال لے رہ سی اکسارا میسو خوشحال اور ددین لواز بل بیان سے جواب د تیغ نہ سی نہ نہ تیغ نہ نہ درش تیغ نہ نہ سی بہر اللہ پوری ہان تیغ نہ نہ دچی وچ ہا دچ شے دی سی ہاں دچ چی شے ہدی گنا لگا اس مت او شے سی شبا تکڑا شے چکم دکنا مات او شے او مان دغه انعام چکم نو گڑھے سی زغونه چ لگا دغه چوک نمبر تکڑا شے مان دغه انعام چکم نو گڑھے تا سمان انعام نشی گڑلے سی پاکستان ارجن فیشل مانا اگٹے راش ہے.

0: مراکز. اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: او خدای بگا لکه زن لنجر سره که کسا ننگی؟
1: نه
0: جی جی چو خبری که؟
1: رفی الله.
0: رفی الله دی کم سوی نه؟
1: دی تانک
0: دی کم سوی نه رفی الله؟
1: میلال
0: زیادا پتن کور رو من دی گلامین سر دی مجھ پروڈکسی ملاوی شی ریل پتلائی سر چی. اچھا در تو بچی انام گٹی که نئی گٹی؟ ګټه یې لکه ته پته لګی چې اساس شي دی چې لکه څومره صفقوي غتوري شي. لکه څه شی دی؟ تیغ نه دا سړیا زه دې تمه چې اوس هغه شی داسې دی کنه چې لکه اوس سپین شوی دی لکه اوس هغه خلک به مخکې تورې سیمل او کنه بیا به تا صفقه وه په تورېدو اوس چې کوم دی کنه هغه شی چې کوم دی سپین دی خلک استعمالوي چې کله صفا کړي نو هغه سپینی شي. څه شی دی؟
1: ماشاءاللہ
0: مننه. امین سم امین خوشاله چې خطا نه درسي. آی های نامرل نه ګډه سي. نوټینشن فارموله کریم جدید فارمولیشن ماډرن فارمولیشن نوټینشن بیوټی کریم نوټینشن دستر بوجنګ سن بلاک نوټینشن بیوټی فیس واش. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یا خدای پاک سو خبرې کې جی جو مزو سٹک خبر ہے انعام گٹے کیا نہ گٹے کدے سے تو پتہ نہ لگی چیز کچھ دشا تا استعمال کرے نہ دشا نظمی نے تو نہ استعمال کرے دم رمو تو یقین دے تو نہ استعمال کرے نہ نہ وہ مدار تو شے کنا چاچی شے دی چ تم رے صفقوی توری شی خو سا غش چ کم دادی کنا وسا ختم شوی دغه وخت تیر دی وسا غش سپین ملاوی شی کنا چ خلق استعمال کی تور شی چ خلق صفا کی غاب یا سپین شی وسا تو وخت بدل شوی دی دا وګره زرو سپین شی نن زبغل ګډون کی کانډی پرتی دی خدای مسلمان نو نہ نہ نہ تو وټ پجو انعام نہ درګم جی دا سوال دی ګوری ٹھیک ولې شی کنا کم پرون کم سوال ماچ والے سنگا اچھے شیو ہاں ویل غواړې ویل اوس وایه ویل غوړې سي پرون چې د دې جواب خاموش یلو چې دا سان نه دا وخت دی سي وخت کوم د خپل نه ګرځي او خلک ګرځي جرا ګرځي چې نه هغه په خپل ځای ولاړې او تا ته بیا پته نه لګي وې سا یا خدای یا پاک نه لکه تا اوس بیا پته نه لګي چې نام نشي ګټلې نشي ګټلې مړ خوندې نشته سوال مرو دا سرنگی خبر درکی پتہ نشتے دے کنا لگتا بہ ماتا سو ہے سی لیکن اٹینشن کی سمرا پروڈکٹ سی کنا ٹول پروڈکٹ تے یو دی نہ بس مے رہتا یو دو نا سی نہ امرا نیگیٹو نو سی اچھا لگا ز رتا شی بہ بنا امرا نہ واڑے چا نو شی بہ تال در کما سی دو
1: ز
0: زنا نہ ٹول برتا شی بیا
1: وچې استعمال کړی دی نه پته نشته دي ته نو بیا خو انعام حقدار نه کنه وچ پچ خو نشه درکولې زه صحیح ده چې چان لای نه کومر به بتاله درکم صحیح دو هر څه شی راغلی دی خو تاسو پته نشته نو اوکے ہاں روای گڑ جی ارس ملاوی جی خربلال ملاوی جی شیمپو ملاوی جی رائس فیس واش ملاوی جی ہاں من نا اوکے سی

ಬಸ ಗಾಟ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಸ ಗಾಟ. شی بای بلیک پون میادو خلش کرا نه خطاش سارا میسود اصل کی سارا میسود ویم نمبر کی چکم دکنه تا حق دار ویشا دیر خان اپ نے کہا کہ پرانی زمانے کی چیز ہیں ہمیں کیا پتہ تھا کہ آپ سکول کی بات کر رہے ہو تو سمے ہو گئے نے تو وہ سب بدل شے دے وہ سپین تے کنورٹ شے دے بلکہ تو سی بیان پئی دے سی پر دا ٹورا غلطی دتا دا شا اچھا جی سبب چکم دیکھیں یو بل سوال سر خزیرے شا اچھے بھائی جانا دے سختے نا میں ٹول نکان ہو خوڑل سے نو انشاءاللہ بیا بھائی نام دلے رکھو ماں نو ٹینشن گولڈ کریم نو ٹینشن فارمولا کریم نو ٹینشن بیوٹی کریم آل اویلیبل دی خاصی اور سر بچا چکم دی بچ نو ٹینشن شیمپو دی اہم اویلیبل دی سی مت سے میولا بھائی تے ڈی ڈی مبارک شی خیر اسنا ماتیو سمی اولا بھائی دوستو پتہ شتا چی اوردن کی زمایو داس خور دے کنے چی یو داس خور دے کنے لکتا سو بس پتہ بھی بنی چی واو رے زمایو داس خور دے چی کلا مالا چولے رستے کنے چولے خان روجی پیجا نی روجی دا چی کلا مت رستوی کنے لک بے داس اوکی کنے چی لک سو کری ڈیو ور کنے غتوی چی لک تو سی پیسے ر جمع کے لک نظمان تا چولے سو سیدی چی وخ پکے چو چی چولے ور سو سیدی چی او بیا نمخ پلا خلی گنے سی لک کور چی کنا چی چاتا ور کوی کنے چی رسوی لکه دا موج دی رسولی دی گنه سی او پامیانس که پیسی والی خانه سی یه نیچه کم ده که اروجی هم رواسی ایکی چکم ده پانچی سو جوب تکی او ویرسی را سی چکی ما دو او نمبری هم خپلی جوڑ گیرا لکه دا شا تا انکه شفاعتو شل جی چی دا زمان خور دان لگی سی تا پیسی واخلی سی خوان تو وی کنه وی دا سگار دی کنه چی لکه تا دا سگارو که چی لکه غو خراوڑه کنه لکه چی تا میلمانی را خیلی دی اغول چکم دا چوله جوڑو آغی غریب تو خوپات نیو چی مالا دا والا جی دا زیوتی شوی در سرا دا دا خیر سرا دا غا نزبان چکم دا توسی بایی دا غی تا ویر کائی کنه سی آجی آغا ما تا را کسی آغی پس غریب چا تا پتا ولگو وی او وی دیدی کو دوکواز خوزا کنٹاکنو مج چې موته چې ملمانه دي حالته کې پیسې والی مانه پیسې والی او دلته کې کوم نه کنه گیفتونه واغیسل سي توبه توبه اچھا وو کې جی چرته هم اوسې اردن کو حادثه آباد اوسې ان شاء الله سبب بلی انعام سره حاضرې شم د خیر سره بلی انعام در کوم سي روټین چې تمام پروډکټس ملوي چې لاړ شي راخلي بای بای ټاټا ان لو یو ال ټینګ هموش لسنر دولو یلا پما او

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د جمعرات ورځ کال 2018 مئی میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پا مشرے کی سالانہ اے ڈی پی اجلاس کی زم او بندوبستی ضلع لپارا جری فنڈ اجرا او اخراجات و مرحلہ وار صورتحال و تفصیلی جائزہ حصے شوید. پودی دوران سی ٹی ڈی لپارا 15.6 روپے جری کڑی شویدی. دے اجلاس پا دوران وزیر اللہ خیبر پختونخوا ہدایت کردی جری مالی کال آہر پورے دا ٹول جری شوی فنڈ مکمل او مؤثر استعمال یقینی جوڑ کڑی شی. سہیل افریدی اے آئی پی فنڈ بہتر استعمال باندھے زور ور قول سرا ہدایت کر دی چی موجودہ 89% استعمال شرد 1% پوری زیادہ کرے شی. اجلاس کے روان مالی کال 2023 شپگشتم سلورم سماہی صوبائی کیش فلو فور کاسٹنگ باندھے غور کرے شوی دی. ترقیاتی منصوبوں رفتار جائزہ حصے شوی دا اجلاس پا دوران بریفنگ کی ولی شوی دی چی سی ٹی ڈی لپارا 15.6 روپئے او دا منصوبوں پورا کولو لپارا 2.9 روپئے مخکی نہ جاری کرے شوی دی. بریفنگ کی ولی شوی دی چی پی آر پی منصوبوں لپارا 2.25 روپئے او خیبر پختونخوا ہائی وے اتارٹی تا 100% فنڈ جاری کرے شوی دی. وزیر اللہ سہیل افریدی ولی دی چی ترقیاتی فنڈ پا وقت او شفاف استعمال حکومت اولنے ترجیح دا. د پاکستان دفاعی صلاحیت کے نور اضافہ شویدہ فتح فور کروز میزائل کامیاب تجربہ شویدہ. پاک فوج آرمی راکٹ فورس کمانڈ پمکمی توگا تیار کرے شوی فتح فور کروز میزائل کامیاب تربیتی تجربہ کھڑی دا. دا پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر ترمہ فتح فور کروز میزائل جدید ایونکس او جدید ترین نیویگیشنل نظام نہ ڈکتے چی دلرینا ہدف ڈیر صحیح طریقے سرا نشانے جڑولو صلاحیت لری. آئی ایس پی آر ترمہ دغ تربیتی تجربے مقصد فوجی دستو آپریشنل استعداد کی اضافہ او میزائل نظام کے شامل مختلف ضلع نظاموں و تکنیکی معیار توثیق کونے چی صحیح طریقے سرا او مؤثر بقا یقینی جوڑولی شی. میزائل تربیتی تجربے مقابان پاک فوج راکٹ فورس کمانڈ سینئر افسرانوں نے علاوہ متعلقہ ترقیاتی درو سائنسدانان انجینئر ہم موجود ہو. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف او چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیر سرانور سیول عسکری حکامو فتح فور کروز میزائل کامیاب تربیتی تجربے ستائنا کردا او منصوبے کے ٹول سائنسدانانو انجینئر اہل کرانو تہراج تحسین پیش کرے دے. د وزیر اعظم شہباز شریف پا مشرے کی ہاؤسنگ شعبے اصلاحات متعلقہ ہم جائزہ اجلاس شوی دے. زیادتی شوی آبادی شہری پیلو او کم آمدنی والا طبقے لپارا رہائش سہولیات فراہمی باندھے تفصیلی خبر شوی دی. اجلاس دا خبر کول پا دوران وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی زیادتی شوی آبادی لوجی ہاؤسنگ سیکٹر کے اصلاحات وقت ہم ضرورت جوڑ شوی دی. وزیر اعظم ولی دی چی کم آمدن والا تنانو لپارا ارزان کرون فراہمی نجی شعبے حوصلہ افزائی او عوام سہولیات بہتر حکومت ترجیحاتوں کے شامل دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی شہری پیلو لوجی زریزم کی باندھے دبو زیادتی گی چی خوی محنی ویلہ پارا مؤثر حکمت عمل اخپلول ضروری دی. وزیر اعظم ہدایت کری دی چی ہاؤسنگ سیکٹر ٹول معاملات تا ڈیجیٹائز او آٹومیٹ اکڑی شی تک چی شفافیت تا فروغ ورکڑی شی. دا اجلاس پا دوران حکام طرف نہ ہاؤسنگ سیکٹر کے اصلاحات و متعلقہ مختلف تجویزوں نے پیش کری شوی دی. اجلاس کے داہم مولی شوی دی چی شفافیت یقینی جڑولو لپارا معتبر سرمایہ کارانو اور ڈیولپرز دا سہولیات فراہم کولو لپارا ریگولیٹری نظام با آسان جڑولی شی. گلگت بلوچستان انتخابات لپارا امیدواروں حتمی فہرست جاری شوی دی. الیکشن کمیشن طرف نہ جاری فہرست کے پمجموئی توگا 403 امیدواران انتخابی میدان کے برہ حلیف فہرست کی ولی شوی دی چی 222 امیدواران آزاد خصیت سرا او 110 امیدواران مختلف سیاسی جماعتوں ٹکٹ باندھے انتخابات کے برہ حلیف. ات زننا امیدواران ہم میدان کی موجودی دی جبائی کی 15 زننا آزاد امیدوار پتوگا میدان کی رغلی دی او دیسرا پاکستان پیپلز پارٹی استحکام پاکستان پارٹی او پی این پی یو زننا امیدواران شامل دی. گلگت بلتستان انتخابات کے سیاسی جماعتوں کی پاکستان پیپلز پارٹی ٹولون زیاد تیرشتوں پاکستان مسلم لیگ نون دوشت امیدواران تا ٹکٹ ورکڑی دی دا فہرست مطابق جمعیت علماء اسلام نہا اسلامی تحریک پاکستان لس اور جماعت اسلامی شپگ امیدواران خپل قسمت گوری الیکشن کمیشن رپورٹ ترمہا مجلس وحدت المسلمین اوا استحکام پاکستان پارٹی پنزلس پاکستان نظریاتی پارٹی لس ایم کیو ایم شپگ او عوامی ورکرز پارٹی سلور امیدواران میدان کی موجود دی او دیسرا نور پارٹی امیدواران ہم خپل قسمت گوری وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د کرپشن خلاف جنگ اعلان کړی دی او وضاح کړی دا چې یو کرپٹ افسر یا سیاستدان باید نمونده کوي کرپشن کوونکو خلاف کروانی کول شي صوبې کې بابانی پیټیای سوچ مطابق کرپشن خلاف زیرو ټولرنس پالیسۍ باندې عمل درمت جاری وی سہیل افریدی ویل دی چې حلف چتول ورزینه تر اوسه پورې صوبې کې کرپشن خلاف غټي پیمانه باندې کروانی جاری دي وایي کې تر اوسه پورې نه حاصل وخت افسرانو خلاف انکوایری جاری دي نو لستنان معطل کړي شوی او ولس اهلکاران د نوکارین فرق کړي شوی دي د سر نور او وصل وختنانو خلاف هم کروانی جاری دي په مجموعي توګه یو سل 500 نه زیات مقدمه مختلف مراحل کې دي سہیل افریدی ولی دی چې پوسټنګ او ټرانسفر نظام اوس وزیر اعلی سیکرټریټ لاندې په مکمل توګه شفاف انداز کې چلیږي تعینات شوی افسرانو ته مخکینه علم نوی چې هغه چرته تعینات کیږي ځکه چې څه قسم ته سفرش یا مداخلت لاره بند کړې شوی وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی اعلان کړی دی چې ډیر ژر به وزیر اعلی سیکرټریټ خصوصي رابطې نمبر جری کول شي ځکه چې خریان کرپشن متعلقه مستند شواهد پر راست فراهم کړي د خیبر پختونخوا نه درې دیر شخصیاتو ته بهترین خدمات او بهترۍ او کامیابی اعتراف کې صدرتی ایوارډ ورکړی شوی دی گورنر هاوس پېښور کې صدرتی پاکستان سیول عزتاتو تقسیم برې کې یو پروکار تقریب انعقاد شوی او گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي د صوبې درې دیر نمایا شخصیاتو ته مختلف شعبو کې شاندار خدمات او اعتراف کې عزت ورکړی دی تقریب کے سیوا لوسکری حکام اعلی سکری افسران معزز مہمان اور اعزازات و حاصل کو ان کی تنان و کرولا لوئی تعداد کی شرکت کر دی گورنر خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ارشد مجید عطا الرحمان شہاب الدین خان محمد اسرار اور سید سلمان رحمان تا خدمات عامہ کی نمایاں کرکردگی باندھے ستارہ امتیاز ورکڑ دے او دا شان سابقہ قومی کرکٹر لوبغاڑی سنا میر تا کیل شعبے ضیاء الحق سرحدی تا صحافت تا شہید ریحان زیب تا خدمت عامہ کے شہادت نباد سے طرح امتیاز ورکڑی شوی دے جمشید علی خان تا فنون ہدایت کرے او پروڈکشن امین اللہ دوزی تا ادب و شاعری کے بہترین خدمات باندھے صدارتی ایوارڈ حسن کرکردگی ورکڑی شوی دے دیسرا تقریب پا دوران عمر توفیل کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین لیاقت سعید منان ملک گوہر علی سپاہی باسط اللہ سپاہی سمیع اللہ شاہ سپاہی صابر علی سپاہی صاحب دین ڈی ایس پی پیر سید خان اور اے ایس آئی صالح محمد شجاعت اعتراف کے تمغہ شجاعت ورکڑے شوی دے دا شان طارق محمود جدون تا تالی محمد حمزہ خان تا کیل مولانا محمد طیب قرشتہ مذہبی خدمات باندھے تمغہ امتیاز ورکڑے شوی دے دا میڈیا رپورٹ تر مہا سید سمر عباس او مون عالم تا صافت شعبے کے بہترین خدمات باندھے تمغہ امتیاز ورکڑے شوی دے اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Down to the latest escalation in the Middle East.
3: روس افغانستان کې طالبان حکومت سره مکمل شرکت رای جوړولو اعلان کړی دی د روس سلامتی کونسل سیکرټری سرګای شویګو ولی دی چې افغانستان کې برسر اقتدار طالبان حکومت سره مکمل شرکت رای جوړوي هته کې نور ملکونو ته هم کابل سره تعاون زیاتولو ترغیب ورکوي د روس سلامتی کونسل سیکرټری سرګای شویګو ولی دی چې کابل سره تعاون هته کې سکیورټی او ترقی لپاره ډیر اهم دی ماسکو طالبان سره یو عملی حقیقت نه ډک مکالمہ شروع کوي یا بای کی سیکورٹی تجارت ثقافت او انسانی امداد شوبې شامل دي میڈیا رپورٹر ما سرگئی شوی گو دا خبر شنگائی تاون تنظیم اجلاس پا دوران کڑی دی جبائی کہ چین بھارت ایران پاکستان او وسط ایشیائی ریاستوں سرا لس ملکوں شاملو سرگئی شوی گو زور ور کڑی دی چی تنظیم تا افغانستان متعلقہ خپل رابطہ گروپ دوبارہ فعال کول پکار دی دنیا ته تصادم نامن ضرورت دی د چین صدر شی جن پینګ ټرمپ ته واضح پیغام ورکړی دی بیجنګ کې د چین صدر شی جن پینګ او امریکای صدر ټرمپ په منځ کې اهم ملاقات شوی دی عالمی بحران دوړې د تعلقاتو تجارت او عالمی استحکام باندې تفصیلی خبرې شوی دی د ملاقات په دوران چین صدر شي چمپینګ امریکای صدر ته وضح پیغام ورکړ دی چې دنیا ته تصادم نه د امن ضرورت دی. وضح دی چې امریکای صدر ډونالډ ټرمپ خپل دوه ورځنی سرکاري دورې باندې چین ته رسیدلی دی. ګریټ هال آف دی پیپل کې ډونالډ ټرمپ په اعزاز کې استقبالی تقریب منعقد شوی. د ملاقات په دوران چین صدر امریکای وفد ته خوش آمدید کړی دی او ویلي دی چې دنیا ته تصادم نه مذاکراتو ضرورت دی او دغه ټول بہترین سفرت کرے سر ممکن دی. چین او امریکا دنیا دو غټ تکتون دی. عالمی استحکام دواړو ملکونو مشترکه هدف کول پکار دی. د چین صدر ولی دی چې عالمی امن او معاشی ترقی برقرار ساتل دواړو ملکونو تاریخي ذمہ داری ده. پورا دنیا نظر په دی وخت په جین کې مذاکرات باندې دی. اختلافات باوجود چین او امریکا ته باهمي احترام او پر امن بقا اصول باندې تلل پکار دی. ولی پدی دوران امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چی چین صدر جی جن پنگ سره ملاقات زمالا پر اعزاز دی. د چین او امریکی باہمی تعلقات ہمیشہ بہترین پاتی شوی دی. امریکی صدر د چین صدر جی جن پنگ عظیم رہنما گنلے اولی دی چی کلا ہم دوڑا ملکونا دا سمسلی سر مخ شوی دی براہ راست ربی تو پزریائی خواہ خلکڑی دی. د چین صدر ولی دی چې تایوان مسله امریکای او چین تعلقاتو کې ټولو نه اهمه مسله ده. تایوان ازادي او امن یو سات نشي چلیدلی. تجارتی جنگ کې څوک فاتح نوی تایوان مسله صحیح طریقے سره نه سنبالې کړی شو دواړو ملکونو کې به تصادم راځي. ایران جنگ باندې امریکای سینیټ تقسیم شوی دی. ٹرمپ اختیارات برقرار دی. مشکی اوس ته کشید گئے او ایران جنگ باندې امریکای سینیټ تقسیم شوی دی. دا ڈونلڈ ٹرمپ خلاف قرارداد یو اوٹ نہ کم اسرا مخ شوی دی او دا ڈونلڈ ٹرمپ ته حاصل شوی اختیارات برقرار دی. دا میڈیا رپورٹ تر مها امریکای سینیټ کې ایران خلاف ممکنه جنگی کروائنو حوالے سره صدر ٹرمپ اختیارات محدود کول قرارداد صرف یو اوٹ فرق سره ناکام شوی دی. د قرارداد خلاف 500 په حق کې نه حاصل وختونه راغلي دي. میډیا رپورټ تر مها قرارداد سینیټر جیف مارکلی طرف نه پیش کړی شوی د مقصد ایران خلاف جنگي اقداماتو لپاره صدر اختیارات محدود کونی وو. د ووټنګ په دوران صدر ټرمپ جماعت ریپبلیکن پارټۍ تری ارکانانو هم د قرارداد په حق کې اوټ ورکولو سره خپل قیادت سره اختلاف اظهار کړی دی. او وسوناندې کو د لوبو خبرونه. پاکستان کرکٹ بورڈ پنځه قومي کرکٹ لوبغاړو ته انګلش کاونټي لوبولو لپاره ان او سي جاری کړی ده. پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی د قومي کرکٹ ټیم پنځه اهم لوبغاړو ته انګلند کې کاونټي سیزن لوبولو لپاره ان او سي جاری کړی ده. دو پی سی بی تر مها فاسٹ بالر حسن علی، محمد علی، عثمان طارق او فہیم اشرف ته انگلش کاؤنٹی کرکٹ کی شرکت کولو اجازت ملو شوی دی. محمد عباس ان او سی مدت کی توسیع کړی شوی ده. د پی سی بی لخوا ویلی شوی دی چې لوبغاړو ته ان او سی جاری کولو مقصد هوی بین الاقوامی کرکٹ نه مخکې بهتر ماحول فراهم کونی دی. اولی بل رخته انټرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی طرف نه جاری کړی شوی تازه ټیسٹ رینکینګ کې قومی لوبغاړو پوزیشن کې تنزلی شوی ده. بیٹنگ رینکینګ کې انگلینڈ جوی روٹ پول پوزیشن برقرار دی. قومی میڈل آرڈر لوبغاړی سعود شکیل د شپږ درجې تنزلی نه بعد پنځلسم نمبر ته تللی دی. او تیسرا قومی سپنر نعمان علی درې درجې ته نزلې نه بعد پنځم پوزیشن ته تللی. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرکلک کې مروت بنو او ټانک خوش ځینو علاقو کې باران شوي. زیاتره علاقو کې موسم اوچو گرم و. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوي دي چې کرکلک کې مروت بنو او ټانک خوش زیاتره علاقو کې سبا د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به موسم اوچو گرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکلک کې مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نه زیات درجه حرارت سلور دیرش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم دوش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او په هوا کې د نمای تناسب 9% او د هوا رفتار لس کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی دی. اولی دی سره کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوش سیمه کې بنور سبا سحر او لس منټه د پاسه 15 بجې سروهی او مها مت منټه د پاسه 2 بجې به پریوزی. داود ریډیو امنټسی 4.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه ویدلو د پاره ریډیو امنټسی 4.4 کرک ټایم کو پټ ګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوست نیوز ټیم سره ماته را کړئ. اجازه ته لوی الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: یانور ولی خانه چیرې روانه او د بچی دې چیرې روان کړی دی؟
2: یاره ګل جنان اوروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزوري کیږي، وده نه کوي او مړه مړه کیږي.
1: وزوره وره، ولې تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی سي.
2: یاره ګل جنان اورور، هغه چرنګه؟
1: یاره نور ولی خان اورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي، او هغه ډیر تسلی بخش.
2: یاره ګل جنان اورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښوه.
1: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میډیکل اسپتال کې ډاکټر صاحب سهار 2 بجو نه مازدیګر 5 بجو پورې د مریضانو چک اپ کوي، او پته یې هم نوٹ کا. ټانګ چې ټانګ بازار چې نور مارکیټ چې تے ڈاکٹر سے پلینک دے زڑے ڈا خانے گلے سر نز دے بالکل خواہ پخواہ واقعہ دے.
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
3: جی سے نما مسدا
4: ولی حضرت.
3: ولی حضرت
4: جی ہاں.
3: جی سے کم زنار گلا ہے؟
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
3: اچھا گرا شیخ سلطان.
4: جی ہاں.
3: مریض
4: الحمد للہ 80% فار کرائے دے دا دویا مریض روانی.
3: اچھا سمرا ٹیم نہ بیماری ہوئی
4: تھا؟ یار تا تقریبا شپڑا تھا میاش بکی سورا بکی جان دا وقت تا معلوم نہیں
3: گرزدلی ہوئے
4: گرزدلی خو خاما خایو
3: پیسے ہم بولا گولی
4: پیسے ہم لگا ولی خاما خا
3: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوائی دیر کڑی وا
4: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپ دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدر مرا نور ہم رو کی اٹول مریضان دے خیر ہو کی اتا سو خیر تکانی اپی الحمدللہ 100% 80% دے دوائی سر مر فرق ہو شو.
3: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وس تبی موری
4: وس میں کور والا رواس دے دوا ماری اغا بیماری.
3: اچھا اچھا یار صحیح ہے. اپ کو تو بس پیغام ہے کہ اس کی تو آواز ہو رہی
4: ہے اگر تا دا پیغام والا ورکوچی ایلا شفا ورکولا لالادای ایور دا خام خطا سر ملاقات کنی ای خرچه با دیر کردی رات بیماران با کور چورتا پرتوی یوری تا سر دوائی یواری فری
3: ملاقات کنی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خانی سر زیسی تا دیروشی.
4: جی جی خام خطا تشریف ورطا راری دوم را خرچه خو با کردی پلاکونو خود اللہ دلتا وکی.
3: جی
4: پکم پیسے علاج کیجیے اپ شپ آرام پر شپ سکون اور شپ سہولت پر لیول بنے شپ احترام اور شپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ.
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی.
3: السلام
4: علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
3: نما مسدا
2: عدنان.
3: عدنان بھائی کم سے نرگل
2: دیرے نا.
3: اچھا ڈی خان.
2: ڈی خان.
3: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا ہے
2: لگا مجھ لابر تا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
3: یو بیمور
2: ہوا؟ یو بیمور ہوا جمشید نام ہے وا شدینا ہوا.
3: اچھا
2: خوز مسئلہ ڈیرا صحیح شوا ڈیرا فیٹ شوا ہوتا تو آئے غصرا صحیح شوا لہوز.
3: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہے؟ ہاں پٹو مسئلہ ہے.
3: سم رہا ٹیم نا مسئلہ ہے
2: تقریباً درے صدور میشتے نواد مسئلہ ہوا لکا پیشاور ڈاکٹران بند موڈر آشرا ہوا لیوا لکا نور ڈاکٹران بند خودا ڈاکٹر تا مچرا ہوتا مسئلہ فول سیٹ شولا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
2: ڈاکٹر نور حسن خان بند.
3: اچھا ڈاکٹر سے سم رہا علاج دیتا ہوا؟
2: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپے علاج بھائی کرنا.
3: اچھا 3-4 ہزار روپے او ہفتے دو لس روز دوائی ہوا؟
2: ہاں لس روز دوائی ہوا.
3: ابھی سر بالکل
2: بالکل مسئلہ ختم شو.
3: اچھا بیا تا سنا گرو گلی ہے
2: زل کا خپل پٹے گا ڈی کیو ہم خوشی جی سیرات گا.
3: اچھا
2: زل کا اور تراغ لو
3: مجھے تو خپل مسئلہ دا.
2: آج ما خپل مسئلہ دا.
3: اچھا اگر خلق جی تو آواز ضروری ہوتا سا پیغام ہے کہ
2: اخ تا پیغام اور کو چے دا ڈاکٹر تر اجستا ہے ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کے کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
3: صحیح دا او تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے؟
2: ہاں ڈیہان ہوں.
3: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
3: اجی صاحب نوما مسد
5: شیر عالم.
3: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
5: لپنگی لاکی جراغلا ہے
3: لپنگی.
5: ہاں لپنگی
3: دکم زو کیا
5: دا پینګ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خزے کا نا اچھا
3: اچھا ہاں
5: ملک سی لخان کو رو سر مسخیل جرا غلا ہے
3: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا تھا
5: بیماری دا ما بشی نہ کی دکا نہ بچو گا میں وہ او سی انشاء اللہ پارک باندې روان ہوں
3: او اس پارک باندې پیشو ہے
5: ہاں انشاء اللہ پوسو میں
3: پارک سوم را دا وی ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
5: سر یار غیر آو یا چلیو شتر و دراو کو شلو ور و ما استعمال کڑا یہ شلو ور و جو پر سرستو اس میں نور جوڑ کر سلوی شتر و ز تبلیغ تروانی
3: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق باندې پیشو ہے
5: ہاں فرق باندې زوان چ پوسو ہے اندازے پر مطابق پوسو ہے
3: اگر خلق کو سے پیغام مر کے چ کم تو آواز ہور وی
5: ہاں او تو بوائے مل انشاء اللہ ڈاکٹر تو ور درمو ڈاکٹر سے نام اندر سویل نام
3: ڈاکٹر نور حسن خان
5: ہاں ڈاکٹر نور خان
3: صحیح دا ڈیرے مننا خوشحال ہو سے
5: مہربانی
3: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
3: سنا محمد
6: محمد رفیق
3: کم سے سر تعلق سے
6: سنا مچن خیر سا
3: اچھا تو تسب بیماری وا
6: ما تا وسرو مسالا وا او ډیر اباده مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تل چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
3: خونی با وسرو کنا
6: او خونی با وسرو
3: اچھا
6: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نه با ډاکټر صاحب بس تو چ بس ان شاء الله تا بار شه خدا مو حقیقت نه
3: صحیح یعنی دین مخ کی ګرځي دل په نورو ډاکټرانو
6: او ډیر ګرځي دل په بازار چ څور ډاکټرانو دا غون دیو ګرځي دا
3: او سویا
6: او سو خو با ول چې اره دا خونی با وسرو دی دا اپریشن کوي بیا بداسه کوي بداسه کوي کنه
3: اچھا یعنی هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن
6: ها اپریشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
3: اچھا ډاکټر صاحب ته روغ لے لے او دلتا صحت فم یو میڈیکل اسپتال تر ول لے تور ز دوی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
6: ڈاکٹر صاحب یا ورتا تور ز راکڑا بیا تور ز راکڑا ہاں
3: دا دریم زل دچر
6: ہاں دا دریم زل دچ سرا ز ورتا
3: اچھا اوس مطمئن ہے کنا
6: الحمدللہ الحمدللہ شکریہ الحمدللہ کنا ڈیر شین ڈیر
3: ہاں فرق شو ہے دا
6: الحمدللہ فرق ڈیر سو ہے دا ہاں ڈیر بس خلو غٹو پیسو نہ بچا سن دا چ 30 40000 روپے من لگا ولے کنا خدا بس ابو چې بس په سالور 500 باندې زه دلته بس پاره خصم
3: سید او درته وشه د ډاکټر صاحب کومره ویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغینه مطمئنی
6: الحمدلله شم مطمئنی چې ش برابر
3: ش هغه خلک چې تو आवाज ور وی هغه تاسو پیغام ورکه
6: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې ویلا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مردا چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکی وسره ش ګناونه خدای معاف کوي بس خو دال د هسپتالونو له ډاکټرانو نه له غونه پرشنانو نه دې بس حقیقت نه
3: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دل غوړي چې دا پته هو شي
6: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس دج تراسي تر ډاکټر سیم دا ابا دا خپل چیک اپ جنو کی بس دو تھا پتہ سا ڈاکٹر صاحب دو تھا کون تھا پتہ سا مجھے لگے چھ ہاں ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرہ بند
3: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
3: جی صاحب نما مسدا
7: داؤد جان
3: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
7: کوٹا زم نہ رغلا
3: کوٹا زم نہ اچھا جی صاحب تو مخ کی ہا دلتا کہ رغلا وی ہم یہ پیتے کہ دوا نے مو استعمال کڑے وی صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وی هغه د ویسره څه فرق شو کنه
7: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوسته هغه د ویسره زوی ډیر شو برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی بردو ما بل زوی بیمار تخته میته ته کلی پر جوړ زه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه
3: اچھا
7: هغه دوی غانه هغه د شو سره بيدار سره درو کور روسه ور درا ان شه دا وای دا دوی زای نه جي دور دوی
3: به ته شو یعنی یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بلب
7: بلب چي دا ورغه
3: هغه وسره ټیک
7: هغه ور ټیک سو
3: اچھا
7: کو سره نو زه بیا خپل بیا راغلم ما دا دوی دغه ما خپل تکلیف بغلی درا تا ان شه دوی بیا
3: یعنی
7: راغلی نو رسان سره اچھا اچھا پاک کا کوم
3: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک را نه پښتنه کې مشورې را نه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
7: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا چې سره زوی مې سره وای دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډیر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی لا کې ور کوټ اعظم وال منجی وال لفظ
3: کوټ اعظم منجی خلک نو پښتنه کې چې پرې دی
7: بالکل.

0: صحیح دا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے اوکے دا جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ ولی الہ ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے اللہ دے قدر کا قدر مان سے
1: مہربان
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اجی سے نما مسدا
1: داؤد جان
0: داؤد جان صاحب دے کم زنا رغلی ہے
1: کوٹا زم نہ راغلا
0: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہا دل تک رغلا وے ہومیو پیتے کا دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوائی سر سے فرق شو کنا
1: ہا تما رغلا ما زوی میرا وستا ہو اگے دوائی سر زوی ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ترا ڈیر دوا گان مر گولے ہا دوائی پر تو ما بل زوی بیمار تا دمتیا تگلی پر جوڑ سے اگر تم دوائی گانے اگر دوائی گانے والے اچھا اللہ کو دے گا اگر دا شس بیدار سر درو کر رو سر در ان شا دوائی دا دوائی زایا نہ جی دور دوائی
0: بیت گو اچھا یعنی یو بچا دی بیمار ہو اگر ٹھیک شا اگر دوائی دی بیا بل
1: بچی دا ور گلا
0: اگر اس طرح ٹھیک
1: اگر اس طرح ٹھیک سو
0: اچھا
1: کو سر نر زبیا پلا بیا رہا گلا میں دوائی دگی ما کھول تکلیف بکلی درا تھا ان شا دوائی بیا
0: یعنی رگل نور حسن سے
1: اللہ اللہ سے اچھا پاک کو
0: اجی سے تو یہ بلا خبر او کلو وقتی تا سے چون کہ ما سر ناس تا یہ خبر او کلا چما تا خلق وی چ تا ویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال تے چہ دا ہز خلق رانا پشتن کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر او کڑے چہ دا انٹرویو بیا ویر کے چہ دا خلق تا پتہ ولے گی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
1: بالکل بعد دا خلق بڑی پشتن کے جکا چہ تے تو ڈاکٹر تو غلے مالک ڈاکٹر تو غلے ہم دشہ دوائی دا جس سان زوی مش سوائی دا ورترا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شد دوائی دا اڑی پشتن کے خلق پشتن کے پل کلی لگے اور کوٹ اعظم مال پنجی والا
0: پشتن کے کوٹ اعظم منجی تے کنا اس پشتن کے چہ ریڈیو من دے
1: انٹرویو
0: ڈاکٹر صاحب کلینک نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزد نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہوشے چھے دا خلق خطا کی جنا بیا
1: دا مخشی با سوپر مارکیٹ ہوتے والدک دا سوپر مارکیٹ ہوتے والدک دا دا نور مارکیٹ ہوتا بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھے ڈاکٹر ناس دی تقریباً وار رج ناس دی
0: سعیدہ صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے اوکے دا جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ ولی الہ ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے اللہ دے قدر کا قدر مان شے
1: مہربان

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چرکوم پر احمد حغل و رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربانہ دے سلامون انی کے ہلی اخترامات میں قدر من اردن کو قبول کے احساس اور نازمان یہ مزید اوتاس پروگرام اور روح صحت لوئی نعمت کم چی پیش کیجی دے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقید جی زڑے ڈک خانے گلے سر نزی بالکل خوب حالت کے جی تو سر اتلل شے دو ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے مناقبل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن خان علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج رکھی حق طریقے علاج کم اس سائڈ افیکٹس نہ لری حق طریقے علاج کم چیز سے نقصانات نہ لری نو بالکل جی تو سر اتلا لے دو ڈاکٹر سے خپل چیک اپ اور علاج کولے شے اور ددی سرا سرا قدر من اردن کو تس پروگرام کے ہاں کال کولے شے اور ویر سرا پتی پروگرام نہ بعد کے ہاں کال کولے شے پو 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پتی غی نمبر مدی پروگرام شے ہاں کال کولے شے ویر سرا ویر سرا جی اور دی پروگرام نہ بعد کے ہاں پتی نمبر کال کولے شو کس پشتان لے رہے دو ڈاکٹر سمنا نو بالکل جی ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبزہ سے بتوستا جواب در کے ویسی ویر سرا اردن کو حق دی مشفیان دی ورنہ چکا مختلف زینوں کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او فرق نه ده شوه یعنی مختلف زینو شی اسلام آباد شی پشاور شی یا دین لو پنڈی ڈی ہان کویٹا مختلف زینو تتللی پشاور تتللی ایسی فرق مو بالکل تو شوه نه دا نو بالکل جگی پر ورتل شی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا او دو ڈاکٹر سیم نا پوخین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذری سره هم اخپل چیک اپ کولے شی ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمن اردن کو ساسو دو چکم جسم دی ساسو بڑی دغی دوادش بیماریاں چکم د کنا غم معلومو ویتی نو بالکل جی تاسو رتکو کی راشی او ڈاکٹر سیم خپل علاج کم دا غا په هم یو پېتیک طریقې علاج سره کم دا غا کولای شي ورته ډاکټر صاحب ته هم په پروګرام شي.

0: جانزی پریلر د ممان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنڈی لنڈی وا او زما انتخاب د اشما ٹوت پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیٹ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ گنڈو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم نچال سدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نم دے ڈاکٹر نیم خان زد قرن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
21: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دا
22: زیم بازار دے بوشکل نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: جی بالکل دغه نیاز محمد بیٹانی صاحب سره ډیر جو تاونه د کال کولې پروگرام شه سمره لیسنر دی بالکل اګه ته وی کنه چې کوم لیسنر کوم اوریدین کې ویچاره دی میرو غوښنه زیړ دی او د میرو لا ورې چې کوم له هغه وینا کې لیا دینه لا چې کوم دی کنه تاسو مختلف قسم بالکل ټوت پیس استعمال کړی خو تاسو رزلټ یې اندر کړی لیا ځنه هغه لیسنر هغه اوریدین کې چې ویچاره میرو کله ټوت پیس یعنی ټوت برش وای نو د میرو ورې چې کوم وینا کې نو بالکل شما هربل ټوت پاوډر بالکل استعمال کې یو په 200 روپے باندې دی او کافی ٹائم درد تروی گور کلر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگ میں جی بھائی
0: بالکل خیر رہتا دخوان نعمت خان روغا
1: علام خان
0: اچھا علام خان علام خان بالکل علام خان سرنگ چلا شیت بیتینا
1: خیر دا جی ترتا دا خیر
0: بالکل شو برابر ماشاءاللہ ٹول شو برابر دی او دین لو بس کل کل ٹما اچانک اچانک درد تروشی ہاں
1: ساجی میرا خیر دا
0: بالکل خیر رہتا دار تو یہ
1: بس مزے کے الحمد للہ روڈوں مسئلہ ڈیکسوری وٹامن سی سیرم
0: اچھا وٹامن سی سیرم یعنی تو انتظار کے چہرہ دگا پروڈکٹ روشی دگا وہ استعمال کی دو میرے سے دگا سرنگ
1: بالکل بالکل چرچی ان شاء اللہ روڈی نوا پروڈکٹ الحمد للہ
0: نو دے پر بالکل یہ خبر آئی باقی صدر تھا کیا نا یو لسنر چې کوم دې کنه نه مې خبره کیسه و سره کنه خو په خپل کیسه مې دای لپ خور کړم کنه پروگرام وو ور وی کنه نو مور ته اوبن خبره کی صادر تک ها اچھا در تو جی وټامین سی سیرم دو کتا
1: اے ماشاءاللہ دا یو وڑی کا گو رڑ میں او دا دا مخبل نے غریب ډیر زیوت غی ور ډیر دا وینې په استعمال کې خو نو ماشاءاللہ دا مې ستر وړه دا خلې پینځو ورځې کې دی
0: جی جی
1: جہانگیر بھائی نمبر اوڑو ماشاء اللہ ہو سی مخت سارا پیرا فرق اس طرح کڑا لگا سو سے تقریباً 50% فرق کڑا رہا ماشاء اللہ
0: بس دس ہو کے نہ فائدے والا خبر ہو داغا بھی دغیر رزلٹ ہو تو گھسے اور فائدہ در کڑے دو کیا نا نو ډیر ډیر ښه خبره ودا وی چې ته خپل کور شه کې مشه پرړک دي د شریکه کنه د مشوره وزه درک کنه جہانگیر بھائی شخیر دے کور سے کم از کم ہار یہ پروڈکٹ دوید ویدانے در سر ہوگا ڈیر نہ دوید ویدانے در سر ہوگا کم از کم چیری کہنا اسٹارٹ سے کم نہ کہنا تو 5000 نہ ہوگا کہنا 5000 بھی 3000 بھی دم ہوگا بالکل اسٹارٹ ہوگا چکم پروڈکٹ پیسے چکم نہیں کہنا فی الحال تو گاٹے تو نہیں بھی کڑی وہ چکم تو منافع ادھر میں آگے بنے نور پروڈکٹ مزید در سر ہو رہا کہنا
1: تقریباً 12-13
0: پروڈکٹ الحمدللہ استعمال سے استعمال سے یو تو دا کیم نکنا خپل فائدہ در کوي اسی مثال چې کیم نکنا ته تیل غل کنا تو دا یو غار تیل 25 ملوي دا ش کیم نکنا تو یو اسونتیا یو بشه تو تو لوش کی ساوکا بنا ملوي ساوکا در ته ملوي او د نور خلق ته تو نه فائدہ رسیږي زکه تو سه کیم کلی شه خلق وی کنا نو کم از کم چې هغه د نورنګ بازار نه خلوشي تو ته د وګونه کې چې ماشاءالله د کیم د کنه الله مو مامشت دلا ته خپل کیر شه او خپل کل شه ته ویل بالکل
1: بالکل جی
0: بالکل ډیر چې تمه د کال کول یو جهان نه ډیر چې تمه نه بالکل د مشترا لم وی ور سره د کال کول ډیر چې تمه نه یو جهان نه او ور سره سره بالکل پروگرام شه سمره کلرون سمره ها اروینګ دی بالکل رودرمی لکه علام وی بالکل خبره درته کوله چرا اشما کی مو سیرم یعنی نو وی پروډکټ چې کله رودرمی نو میش بالکل اوسه وی دغه د لیسنر دغه د اروینګ کی پښما کاسپټیک پاکستان باندې یو داسې اعتماد جوړ شوی دی چې کله یو خپل نو وی پروډکټ روبوسی نو د کاندورو چې کوم دی کنه شام درته ویلی خری صاحب درته ویلی ټول دکان درون دا گوا دی چر دی میز راوچ کیم دکان اخی ته بالکل میش خپاوی چر دا نوای پراډا کرو وای دو میش سرنګ یو خرڅوی اسی مثال یو فیس واش دی کپنه شې چکیم دکان یو کیس فیس واش دی لیا دې سره می وایډنګ فیس واش دی لیا دې نه لو ملکی فیس واش دی لیا بل دی اینه و چکیم یو فیس واش دی نو اخی ته بالکل دکان درون چکیم دکان بل فیس واش نو غلی ورته وی چې الریډی تو سره دې تول کیم پراډکټ دی کیم فیس واش دی تو کپنه شې الریډی مو سره اویلیبل دی خو دې شما کاسمیک پاکستان چکیم دکان هغه کا درې قسم دي مخشن مزید نور هم فیس واش پکښ روان دي هغه ته د کندورون چکم دي کنه هغه انتظار وي هغه گال چې ورته وي کنه چر دغه پرړه کو کلر درمي لکه څنګه چې کیم دي کنه دغه علم به خبره ته وکړه چر می انتظار چې څنګه نوای پرړه کر درمي نو ایشما کاسمیک پاکستان باندې دمر اعتماد جوړ شوی دی دمر دې چې کیم دي کنه یو چې کیم دي کنه ازین پر ورته نه چین شلا اکرام صاحب او ایشما کاسمیک پاکستان مشته چیر هاند څه غلط پرړه کر نور چې مشته هغه نقصان رکی نو بالکل ار ودنگ ان شاء اللہ سم رہا پروڈکٹ آگے استعمال کے کم از کم چکیم نکانا دا 80 پلس دا پروڈکٹ رسید لی دا ٹوٹل چکیم نکانا دا دی ریزلٹ ناڈاک تھی نو دگی چکیم نکانا دے سم رہا

0: ar vidingi di chata ha kurse vecharam yuka vecharam ta krime zarurat nasta dai muta de sana me di de tele zarurat nasta kurse isma sar por ra isma ki mo washing board dai aha de ar kore istemal ki me zarurat dai nor vidingi da sai nor ha sumar ha prarati sumar ha de mir vine mir tu sakasi char sadi ki nan sabo chikim da kana vechara za bleach istemal ho har kurse vechar za bleach istemal urovi le da sa function ni isma kam se kam chidi kana spray o kisma bleach tu sa bilkul rodi di isma ja gold bleach isma charcoal isma vitamin c bleach isma anar wala bleach isma dene lawa rice bleach isma ice cool bleach der jut product ek nikana bilkul isma kasmanik pakistan se maujoodi inshallah result udar ke original na dark product thi no jage bilkul sumraha dikan sumraha de millis nardi aksar chik nikana yeni dakki ma de mish arviding di mishka product mane khabar andar to ki no da arviding ki mish bilkul gawadi ha vini kasi che aksar de ki reduce no ai ki me kapne rudri kam as kam 2 marte 3 marte sho کیم بازور ورته جوړ کی شرطا غا پروڈکٹ مې روري دا مې نوې پروڈکٹ رولې تاسو چیرې نور نوې پروڈکٹ استعمال کړی دیمول پروڈکٹ استعمال کړی نو بالکل هغه سو کې 2 مېشته درې مېشته وره ځنه ورکی وېشما کاسمیټک پاکستان هغه کپنه دو چکل ها کیم روډیشن بالکل دې پروګرام نه ولای دی هغه بالکل همیشه دې پرا چې کیم نه وی لکه دې کیم لکی روډیشن په 2018 اکرام څخه پروګرام نه ولایو ځکه چې 2018 مجد لکی روډیشن نه وی نن دې کار کړو چې کیم نه کازو یې چارز کار کړو هار جی نو بالکل هغه یا خو دې کیم نه پهنا پهلا پروګرام چې دیګنه مش د لکی روډیو په واسطه زره دل 10 د ډی خان روډیو 10 نور چې کیم روډیو دیګنه مختلف قسمه شمه کسمټک پاکستان پروګرامونه چالي زنه باندې 2 غنټه زنه باندې 3 غنټه زنه باندې 1 غنټه ان شاء الله دا سلسله جاری ګور کا پروګرام شي نیکس کلر جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
1: ایم ایس ڈی صاحب کیا
0: ہے او یہ تو عبداللہ انکل اگے عبداللہ انکل کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیریت ہے
1: اللہ کا شکر ہے آپ کے پروگرام سن رہے تھے
0: اچھا موسم بھی بہت اچھا موسم ہے
1: ہوا بھی ہے اور آپ کی آواز بھی اچھی ہے کتنا
0: اچھا اچھا یعنی کل سے ہمارے جو آواز آپ کو بہت اس طرح آتے جیسے کہ سامنے بالکل میرے ساتھ سامنے بیٹھا ہوں
1: بالکل اچھا آپ کی طبیعت
0: بالکل ماشاء اللہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے عبداللہ انکل آپ ہمارا ایسے لسنر ایسے دوست ہیں کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور آپ مجھے حال احوال کے لیے کال کرتے ہیں
1: آپ سے محبت جو ہے آپ سے محبت
0: ہاں بالکل ان شاء اللہ آپ کی محبت جو ہے میں اس کو سلام بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ جتنا بھی میں آپ کی تعریف کروں گا نا وہ کم ہے
1: نہیں نہیں آپ کی مہربانی آپ لوگ آپ اچھے ہیں ہماری عزت کرتے ہیں ہم تو غریب آدمی ایک ساتھ
0: نہیں نہیں غریب تو نہیں میں بھی آپ کی طرح ہوں کیونکہ میں جب بھی پروگرام کر رہا ہوں میں سب کو یہی بول رہا ہوں کہ میں عام آدمی ہوں میں آر جی نہیں ہوں میں عام آدمی آپ کی طرح کیونکہ جو میں آپ کے ساتھ جو پروگرام کر رہا ہوں عشما کا پروگرام اس کے علاوہ ریڈیو کا اینی ون کوئی بھی پروگرام ہو میں آپ لوگ کی طرح عام بندہ ہوں صرف جو ہے ہیلو
1: بالکل میں
0: آپ سے
1: مل چکا ہوں واقعی آپ عام بندے بندے
0: جی جی بالکل غرور اور تکبر والا جو ہے
1: اللہ چل آپ میں ہوا نہیں ہے
0: ہاں بالکل ہوا یہ تکبر نہیں اچھا عبداللہ انکل اور سنا اور کیسے ٹھیک ٹھاک خیریت ہے اچھا ٹھیک ہے ان شاء اللہ ہم آپ کے لیے ضرور دعائیں کریں کہ آپ کو جلد جلد عمر پہلے جائے
1: میں حق میں
0: دعا کریں ان شاء اللہ ضرور دعا کریں گے ان شاء اللہ دعا ضرور کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بالکل دامر سر عبداللہ انکل ڈیڈی خانہ ڈیر جو تمام عبداللہ انکل پروگرام سے کال کو لے یو جہان منانا یو نڑے منانا میں بالکل ارودین کے عبداللہ انکل چکن دے کنا دا بالکل ڈیڈی خان نہ روئے نو ڈیڈی خان نے مستر پروگرام سے کال کو یو جہان منانا کی ڈیڈی خان سے کیم جی شہانی کدے بکر بازار دے مسلم بازار دے یا دے بانی اڈا دو یا دے ٹاکا اڈا دو یا ور سر سر چکن دے سی آر بی سی چوک دے یا وانا اڈا دو یا ڈو تر دو یا ور سر کی ما دے رنگ پور بازار دے یا دے پرپور بازار دے ہر کاسمیٹک ہر جنرل سٹور سے دیشما کاسمیٹک کیم پروڈکٹ آگا اویلیبل دی کسی آر بی سی چوک تھا یا دن لوانڈا بلوچ تھا یا ظفر آباد تھا یا دن لوا چکم دی کنا آگا دے کیم کیم زیش کے امیر درتا ہوشی ہر جیش اشما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ اویلیبل دی کیم دی کن دور تا بردری میں ورکا چی اشما پروڈکٹ رو کبھی آہا نمیلا ودل نو تسا بلکل کپنے ہلپ لائن نمبر منے بلکل کانٹیک کولی چی 0342 311 2292 کپا دے نمبر نلا گدل نو بلکل دے مو نمبر منے کال کولی چی انشاءاللہ میرو خیر محمد بیتے وی شہر دے ایریا شہ زرنا زرن پروڈکٹ کیم دی آئے اویلیبل کا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: واہ دہو جانا پہچانا دا جانا پہچانا سڑائی دا
1: گیس کرو
0: گیس یہ تو نادر کرچی سموسہ والا بالکل ماشاءاللہ میرا شبر باری بالکل فٹ پاری خوب اس جے کہ چھ میش کو دکھو دے ہر وقت آداوم ہو تو میں نہیں آداوے جی برابر نہ بالکل نہ موٹر سائیکل بلکہ گاڑی سے گرمی خود کہنا بالکل نہ خدا سی کہنا خام خام میرو فلوری وہ دینے لاؤ چکی انتظار کی نا بالکل بالکل مہربانی جنگیر بھائی ہول سیل بنے بالکل دیر کر سموسہ وال پکا بچہ گوری والا بالکل دکھو دن سموسے پہ پروڈکٹ جمیل خان لنڈیوا بالکل میسج کر ایڈریس تھا بالکل آگا جی زبیر مرحوم مارکیٹ یعنی کم غلے دیکھو نا ششما پراڈ کرتا بھی دینے لگا کوٹ کا ششا بادشاہ دئیے کم شما پراڈ کی کم نے آ کرتا بھی دہائی اسکول نا ورس سے دیکھو نا ٹول پراڈ کر سر ملے دس سے کم نے کہنا دگا دینا دیر کرے سے سموسے دے پکوڑے پہ دیکھو شاید اسما پراڈ کرتا بھی نو دس سے سمرہ دیکھ اندر سمرہ وری نہ دے بالکل مش پروگرام ہو رہی آگے ٹول تدا بھی چہرہ تو ہاں اخبل یو کاروبار چکم نے آگا آغاز ہو کے اسما پراڈ کر چکم نے کہنا آگا تو سر ریگولر پروگرام سے کال کے ہاں ریو چکی ما اگر لسنر اگر وی دنگ دای چرا وی چرا می اسما سرا سانگ پ سانگ ویلوڑی نو کم اس کم چکی وی چیش متا طرف نہ مشتا سنا سا فائدہ ور سی دی مشتا طرف نہ ور تا ور سی او دے اسما طرف نہ مشتا ور سی نو بالکل ہاریو کاس ہاریو چکی ما لسنر چی وی چرا زد مت سنا سا یعنی دے حلول رزق طریقہ جوړ سی نو بالکل کورس اسما پراڈک تو جے سری کے ہاریو دکاندور چکی دی گنا لک سرنگ چی می ریگولر کیم دکاندورون دی دغه سره هاري سره په کورشه پرادک ملي وي یو خدا ستړي نه د کیمرو د کلی کیم خلک دي او د ستړي نه خلوشي کورشه نه پرادک ورته ملي وي نور دینګ بالکل سمره حل سن دي سمره حسا وایندي هر کس مټ کار د جن شو بنش ما پرادک کیم نه هغه اویلیبل دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کړه کیم سینا
2: شهزادی خبره
0: کړه ډومین. اچھا شهزادی ډومین نه یعنی او ماما سو ماما و د کیم د جوج ما جوج دی والا.
2: بالکل.
0: اچھا شہزادی ڈومین تو پروگرام شہر کا لائیو ویلکم سلیما جی گئی
2: میرا من بھائی سرنگ شے
0: بالکل خیر رہتا ڈومین لدی کال کو نو سمرہ دی ڈومین کیم لسن دی بالکل صدا بھائی اوم ہائی تہ تلا دی ٹول دے پر دی وچ دے مو سمرہ گاکتی اگے ٹول دے پر صدا گونے کہ چ بیا ورس رودری میار تا سینا دا
2: گونے
0: ہو بالکل ارتا کی ہاں ماشاءاللہ اے
2: بھائی
0: ہاں
2: دا خبر مې سره شریک ولا.
0: ہاں څه خبر دې شریک ولا؟ چې من دا اشما تل ولا. اچھا اشما تل ولا تر شریک کا چې اشما تل ولا څه څه فائدہ در کړی وي سر رزلټ در کړی وي چې تدنه خوښ ولا وي لیا دین لا و چې کیم دي کنه بل چا در تا کړی وي تر شریک کا
2: چې بای دا مې را سو اده
0: مې اده دې یعنی امی دې اے
2: امی مې هغه ته تسلی و ډاکټر تا.
0: ہاں
2: خبر
0: پروگرام سے ٹولے پراڈکٹ سردار دے دشے پراڈکٹ دے قدرتی جوڑے بوٹے بالکل ہر بلال پدیش کلون جی دو زیتون دینا نور ہاں ڈیر مختلف قسم پراڈکٹ یعنی جڑی بوٹی پکش موجود دی نو کل ونجی سے کم از کم چکیم دے کنا اچھا یعنی حدیث خدا کنا چھ کل ونجی سے یو کام سل بیماری چکیم دے علاج دے یعنی مرگ نہ لیوا تول بیماری علاج تاب چھے دا سے کیم دے کنا سو چھے عمل پو کی مسئلہ چکیم دے کنا چھ سر بیماری دے پر سو کو پرشن نیت بنے ہوسی چھ مو تو انشاءاللہ دیش ما ولے کی مو دا تیل دی مو تو دا فائدہ کوی. جی جمع
2: کرتے
0: بالکل جرو تاو گے شرا پٹل خیل سے نور کی میں دکان دوران سر ملاوی دی کیم کورش ملاوی دی چھ کم اس کم اگے ڈریس ہوش کیم نے در سر شامل کو. یا الہ الا اللہ دیر چت سام بالکل ارجنگ پروگرام سے کالو خلی پر 0322 98 98 99 اور کدے چا کال نہ لگی دی ضرور یو میسج رتا ہو کے تیرا میر پروگرام سے کال کلو ورسل خوان آباد مشکال نہ ولد گور کلر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خورا کیم سوگ دی کیم زینا اچھا راب یا نا دے دے تختی نصر تینا بالکل خیر رہتے راب یا تم اس راب یا خورے کے نا دیا خور میں اچھا راب یا خور تا پروگرام شہر کے لائش تنی ماشی بھی آئی بالکل خیر رہتے بس شبر باری اور راب یا دینے لوا نا دیا خورا کیم شیدی
2: بھائی
0: اچھا ماشاء اللہ تو سا اسے پتہ نہ پچھلا کی
2: ہاں
0: خوان دی چیز کما اس پتہ نہ کی دس کیم لکھنا دے اماما سماما شول دین علاوہ چکم لکھنا نور چکم لکھنا آگا جوج ما جوج آمر آر ما کنا آگا سر کزن دکھنا دے بس اوز پتہ لگی نا اچھا رابی خورا کی پروگرام تلے سر ہوڑی دی لگی بس آو پیٹی سیل ماما چکن دمرہ بیزی ہر سڑائی کوشش کی پروگرام سے کالو لگی جی تمہارا یو جہان من دے کال کال یو جہان مننا بالکل لطیف شاپنگ سینٹر اویلیبل بالکل اسرار بھائی کہنے نو بالکل اسرار بھائی کہنے بھی نو داسو کے تو سے ورتلا شے چاتا ورتلا شے یعنی چکم دی دین علاوہ حسین بلال شاپنگ سینٹر خدای پ مسعود مارکیٹ سے فہیم ہول سیلر خدای دین علاوہ کاشف پیکو سینٹر والا کنا یعنی بنظیر پیکو سینٹر والا نور حسوم رہا ڈیر جوتا دکان دروں دی پاہم دکی ماں تختی نصر تیشے ٹھولے سورا ملا ویڈ کارنا ملا ویڈل نو بلکل تو سے بیا رابطہ کولا شے سائی لوں بس دا سوکے کہنا چی داو تو سے دکی گلا جے کم تو سے تختی نصر تیمی رکی ماں مرسر چی کم نے کہنا نن سا بو لطیف شاپنگ سنڈر والا آگے تا گلا کے کاکا چار تک دے اویلیبل نکل نو میرو بیا دا سے کی کہنا کاری سیب تا گلا کی لیا میر دی بھائی تو میر گلا کی چار دا پرادہ کن دے اویلیبل کڑی سایڈو دیر جو دمانا یو جہانور پروگرام سے کال کولے اللہ فیر دیر جو دمانا بالکل تختے نصر دی سمرہ لسنر دی گلے مونے کی نو بالکل گلے مونے چکم دی اگر نہ دی بجار پروگرام سے بالکل سمرہ لسنر دی آگے تا مرتا بیائی چیارا تو سا پراڑک ہارت دیشے ملے ویڈی نہ ملے ویڈی نو بالکل آگا دی کندور تا ورتلا شے دی کندور تا دی میر رو چکم دی نمبار ہا ورکاوے ورتا بیائی چیارا تا نمیر دا تا کالو کا او میر تا کم پراڑک تی ایویلیبل کا چر تا ہن نہ ملے ویڈی ہمیشہ بار بار میر درتا بیائی چکم تو سے کور سے پراڑک استعمال کروی کریم وی فیس واش وی دین علاوہ کسیرم نوی چا سوکانا سوکا سیرمی سبھی نے پھاریو کم پراڈکٹ آئی کدی بلیچ ہوئی 50 روپے والا بلیچ ہوئی لیا دینے لوا دی 30 روپے والا ملتانی میٹھی ہوئی لیا ارجن فیشل ہوئی ہاریو چکم پر ڈبی بنے ہاریو چکم دی ریپر بنے ایشما کی مو ہیلپ لائن نمبر لکھ لی ہوئی دید پر لکھ لی ہوئی چیک کے دیشی تو ساتھ مثال دے 50 روپے والا بلیچ میں استعمال کر وہ تو سے بیچارہ میٹ باقی نور ہم پراڈکٹ استعمال والا گوڑی لیا میرا وستو مو خاروتی وستیرے پر تیل استعمال والا گوڑی لیا شیمپو استعمال والا گوڑی نو کم از کم چکم نکنا بالکل تو سے کال کولے شی پر 342-311-2292 دادی میر ہیلپ لائن نمبر رہے پدے نمبر بنے چکم نکنا تو سے کالو کے ہو دیش ماں کیم پراڈکٹ دی آغاز ہونے تک کیم نہیں نردے نردے ایڈریس کیم نہیں ملی میں کیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دا خور روف ماما روح آئی
3: جی کور با سر ہے ماں شے
0: اوہ اور اور ماما سر ہی چلا شے تا بیتینا گاڑ وڑی
3: اوہ خیر سر ہے تا شکر دی الحمدللہ فضل دن دا غوا کور شے مشورون کشورون دلہ
0: تول ماشاءاللہ تول شے بربار دی فیٹ فار دی بس تول چکی نگنا آدمی پروگرام ری تول کورول پروگرام ری انکل دے موروی او باو ہم اچھتا آنن لولول او ماشاءاللہ پروگرام چکی نگنا آغا نور وروی جی جی بالکل بالکل صحیح خبر بالکل صحیح خبر ہے ماشاء اللہ روما ماسر ان شاء اللہ بھی سکم نے کہنا پاتا من کہ نور سوش دے کال نہ کرے ڈیر ٹیم سی
3: خبر ہے
0: ماشاءاللہ چکیم دیکھنا عبداللہ انکل تو نہ شدائی کم از کم چکیم دیکھنا پافتش دوا زلے متقال کی پشتنا ہوں کی چرا سرنگی
3: عبداللہ انکل تو تا پافتش دوا ہو رہا کی متا بتال گور ہو رہا کی بایلت گا پرپا
0: ہوتا نہیں خواہ پیر دیکھنا چا یار زد سرکال کولش ہوں موتا بنا پیر دی چرا دایو بیزی وی پر ریو پرگرامی ناوی زد کال ورطا کیو دا کی دیش کل پر ریو پرگرام شوی کنا
3: بلکل
0: بالکل شمو نکلی والا ایڈریس سر شامل کا شمو نکل نہ پرین کال رولا ہوں کیا نا مفتی اللہ کا دام کی سر شکاس ہو دس ایوب نمی ہو کیا ایوب ہونا ہو ادم خان شمو نکلنا بالکل کالی کنا وی چیش ما کی ما ہر بلائل شاول جی کور شرط ویلی چرتا دا استعمال کا وی دغه څه څه فائدې نو بالکل ورتاو مې شاول شمونی کله ایڈریس سره سره وشو چې بیا ز کال ورتاو کو ورتاو کې دیش کله پروګرام وری چې بیا غیتن لاند ملاو شي کنا
3: یو هو حافظ زکیر
0: اچھا حافظ زکیر
3: یا د سره د پونې کوشه د کوندا کو ور سره د سره حمله ویجه ها
0: ها مولانا اسماعیل شمونی شمونی کلی وال دغلش کی ایڈریس دوبارہ سر شامل ہے
3: دادا میرے رقیم حافظ شیر دائی کا نا داغے کور بار شام نکلی سے وطلا دے غلط دائی وطل غلط دائی
0: اچھا
3: شام نکلی جائے دے بچوں دے گا پزوری منگلی پزوری کور دائی کہ خالی وطل ہے کہ یا یوسف یوسف ہوتا ہے کہ
0: اچھا یوسف تو کور سے دین لے پتہ کنے سے پرڈک ملے وڈی رو ماما ڈیر جو تو نا 5 منٹ ٹائم رو ترا پوتے دائی باقی چ کیم دی میسج تا ور کاو دن علاوہ چکیم دیکھنا آلین کسمیٹک سارا ٹول پرڈک ملا ویڈی اور دن علاوہ عرفان پلازے سے اور اگزے ہول سلر سارا ٹول پرڈک ملا ویڈی ہنگوش چکیم دیکھنا ہنگوش راو بھائی سارا ٹول پرڈک ملا ویڈی دن علاوہ چکیم دیکھنا کبٹل بازور سے دائی ہر جی سے چکیم دیکھنا پرڈک دوستا اویلیبل دی نور ویدنگ بالکل پروگرام سے جو چھ میں سے چولش کی ٹائم ہے کہ او ماشاء اللہ کی حمید خان سلام اللہ وعلیکم السلام حمید خان ڈیر جوتا منا ڈیر جوتا بے حد منا اور ویدنگ بالکل نور کالما کے نور میں سے درتا شامل کے کنا السلام علیکم انجینئر محسود سلام کبیل کا سر رکھتا فرام امریکہ کیری صاحب ڈیر جتا منا شکریہ پروگرام سے میں سے کولے بے حد منا او کیری صاحب بالکل دے کہ مو یعنی دے امریکہ لیو سٹار دے کیری صاحب خبر میں اوکلا کہ کیلاش تو نہیں ورزلی مولانا صاحب بالکل میں سے کڑا اگتا میں ویول چر دے کیری صاحب او دین لو دے مولانا عبد الخالق صاحب چکی مثال نہ حال کے دے ورکا گن اگے بالکل سرین نشتو وچ السلام علیکم اسما مہینیم دل کی مروت نہ اسما واشنگ پاؤڈر دیر بیس رزلٹ ڈیر جتا منا وچه منزاینا انارگول جنید گولا او دین له پروگرام ور ډیر خانی وکړ ډیر جو تمنه وچه السلام علیکم آی ایم حمزه فرام منګل میلا وچه منګل میلا شه توسه ټول بر چا سره میلا ویجی اچھا کرکٹ کوم گرمی دا بالکل کرکٹ کوي نو گرمی دا اس ما سن بلاک چکم دا بالکل مغ بنه لگا مغ بنه چکم دا کیما دے کیم دے خرمہ کیما شوا دی یعنی المر چکم شوا دی اغه نه بالکل دے مغ چکم دا اگر ڈیمیج کیری مغ خرابی دی اغه دے پر اس ما سن بلاک بالکل استعمال اول شي سار تم بالکل لگا کرکٹ تا دری میں لیدا سمش پرشی نہ بعد دری میں نو بالکل لگا انشاء اللہ کیم دے دے المر ول چکم دے خرمہ ول کیما شوا دی اغه نه بالکل تول مغ چکم دے اغه محفوظ شي السلام علیکم ارشا مسعود بھائی ارشا ہٹ ڈیر سمان ارشا ہٹک السلام علیکم زہین یم دچالکی مروتنا فائک السلام علیکم سلام ڈیر سمان خورکی بے حد من وسیم رحمان دوڑ فرام اداک وزیرستان ڈیر سمان السلام علیکم ایس ڈی مامو ہاؤ آر یو سو مو میں موسٹ ویلکم سلام ویر قاسم وزیر تھا پروگرام ڈیر مزہ کی عشما عالیہ دھنگنا ڈیر سمان عشما ایم ٹی ٹو پور ڈیر زبردست ہے ڈیر سمان جنید لکی مروتنا بے حد من وسیع السلام علیکم دا کلی بن گل نیم ایم اینڈ ایس ایم ڈی بھائی جان فاسٹ ایس ایم ایس تیار ہوتا ڈیر سمان یو جہان ونا وچ ملالا فریدی سوی ملالا فریدی وی کنا چمر ایم جان عشما پراڈک چمر ایم جان اینڈ ملالا فریدی عشما پراڈک زبردست رزلٹ ہے مشٹول استعمال کلی یو جہان منا او دس راوی چ ایم ڈی ڈیر خوان یو کج ترغلے فائکا کینہ تا سلام ورکو نایلا وزیر ڈیر سمان وچ ایم ڈی بھائی صرف دش پہ پروگرام ادھر نہ ادے کرک ادھر ٹانگ کی بڑی آگے بنے در ٹائم ہوئی یعنی سہارا لاس بجے اور در بجے اور اس پہ نو بجے نور بھی دیں گے بالکل ٹائم رو سر ختم ہو کہ پروگرام دوران دے مدخلا سے خبر کس ہوتلی چاہے بنے خبر شو ایڈوانس مخشنا دے نون کچا کال میں سے نشا مشل آگے نہ ہم بخشنا وڑ ودی سائلنٹ لسنر یو جہان منا کی شکریہ کی نو بالکل ار دیں گے پروگرام سے اس ما پروڈکٹ بنے خبر کسے کام دے تکلے او کلرن سے بنتا بیٹھے رہ چھتا مکا ورکلا نو انشاء اللہ نیکسٹ پروگرام سے بیا دری تھرا تھرا مو پپل دوگان کی ایسا تے دلے لا پمان.

0: ਪਹੁੰਚਾਰਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂ ਨੰਸੋ بالکل نن پروگرام موضوع چکم مور دے خپل دے مشر ورور کردار دے قدر عزت او دے اغسرا معاشرے کے سکی جی زکا او چې هغه د پلور پسې دویم درجه چې کوم د خپل ورونو لپاره هغه لري کمشر خور وی کمشر ورور وی کنه نو په دې باندې موږ نن موجوده خبره اتره دو او مینوال هم رائے روکي او مسر خپل رائے چې کوم د هغه شریک کی او په نن پروگرام کې په موږ دی اولی سره چې کوم دی خبره کو ډیره مننه به صبر وزیر چې تو مسر پروگرام کې شرکت وکړل او چاته بو دعا سلام لږی بالکل ٹیم ہم روان دا انتظار رکھے ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینے والا تھا ہوں صابرہ وزیر جو پروگرام کی مجھ سے شرکت کروں یہ چل اللہ تیر وقت نہ زڑا یا دونوں چکم دیدا تذہ قول پہنچا رہی ہے نا چدا مشتو سے پل کے تذہ کو سر جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مجھ سے رسوخ کے دیکم زوینا اور ڈگر نرینہ ملک خان پروگرام کیا حرکلے تھے استڑما سے پخیر روگلے پروگرام دے شروع نہ ہو رہے دلا آمین آمین او دے حوالے سر بہت مستر سے شریک کرے جواتی ملک خان رور چھ مخ کے دور کے آگا درجہ وا چیر کولا بے اوس او دغی واخ کې مشر ورتا یا مشر خورتا هغه درجه چې کوم دو نه ملوي شي اصلي
1: کې مخ کې او د شي ول نه شرم هيو اوس نو سبا شرم هيو شانا ختم شوی دی دغه دی واجی ټول هغه شولا
0: اچھا هيو
1: چې وا دغه اسلام او دین او هر څه
0: جی بالکل بس دا مینوال چکم دیا اخبل رائے چکم دار سر شریک دیا والے سرا اور مجھ کو دے پروگرام پہ آخر کے دے والے سرا یو جامع ریزلٹ چکم دا نتیجہ چکم دو آ کو چی دے سو جوہاتی اور مجھ تسک اول پچار دی اور چی مجھ داغا رشتے قدر او بحال وسطو چی آیا دے رشتے چن قدری کی جی نو دے کے دے آغا کردار دا یا دے وڑو کی نسل چکم دا اگی کردار جی ہوتا اور ڈیرا مننا دیکال کا یو جہان مننا کو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکال کا وعلیکم السلام دے مو طرف نہ ہم سلم چکم دی ویر کا چلا دے ہم سلم کئی وعلیکم السلام او امید دے کا مجغق آواز اور وی فلک ناز او دی مسلمون چکم دی اب ہم قبول کڑی وی او بالکل مینے والو او یو میسج چکم دا اہم رغلا دا او بالکل نمائیں ندر لکھے گا نا او سلام ایر لکھے دا زو دا سلام تا وین جو وعلیکم السلام او وعلیکم السلام بالکل چکل ہم تو سے میسج کوئے تو سے خپل نما چکم دو اغا ہمرو لکھے او الصفه الفزونو کې میسج او چاغه مشت سه تا پړو چاغي کې مشت سه مشکلات نوي جي السلام علیکم ٹھیک ٹھاک خیر خریت تا اورور میں سوک تر سرا دیکم زوینا او جی بزور نہ سیٹی نر سرا سوک تا عبدالروف شکر دی الحمدللہ شب و روان خیر خریت تا عبدالروف تو پروگرام کے فرسٹ ٹائم شرکت کرا تھا اچھا یہ چمک کے میں کڑی خوب المانس کے ورک شو شکر الحمد للہ خپل بیا سیات مزر شدہ ریز دشا تر کڑے دو الحمد للہ شاہ بروبارا ادب چکم دا احترام دا پیسے ختم کرا پیسا جو تو شو ادب ختم شوال دیرا مننا او پروگرام کرو سر شرکت کولو او دی وقت رو کولو یو جہان مننا دیکھو او چاہتا با دعا سلام لجی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکال کول یو جہان مننا جی بالکل مینے والو دا مسرا درو دے کرکنا سیٹی نا جی مسرا پروگرام کے شریکو ای چے للا دے مشر کسر ایزاد چکم دا پیسے ور کڑا کنا نہ بالکل مختلف رائے چکم دی امینے والو ردرومی او چ مجبو دے خپل مشرون ایزاد کو قدر بکو خود دی وجوہات پلٹو چے دے سوا جدو چے دے مشر کسر ایزاد چکم دا اغا کم شوا دا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیرو سر دیکم جینا مبارک شاہ دے کرک بزور نستڑا ماشے پروگرام کے ہر کلے تو بھی آئے او تو فرسٹ ٹائم کال کڑا خدا
2: جی مار شاہ دا چرام بین جام زال دا جی فرید شاہد تا او کریا نظمان شاہد بھی ہوتا رو لے جمو زامزول آبو بھی تقریبا وہی کا بنا بھی اسٹار بنا بھی
0: بلکل امزولی بھو سرا
2: وکیل
0: موجود دا مخ کے زمانے والا
2: لالچ پیدوشی پوکے
0: نہ ختم کیجی دا سے اچ رشتے چ کوم دی چ رشتول منس کے للچ روشی دی پیسې للچ روشی دی مفادات للچ روشی وا رشتے چ کوم دی کمزوری کیجی چ کمزوری شی بھی ختم کیجی صحیح تقریبا
2: 67-68 سال عمر دا ز کو د دنیا من دے سر تقریبا مو مطلب کہ 1978-70 کے مٹک وقت کا 78-79 کے میں رشی وکلا نے بعد میں بیا یو سال میں جان کلا رے بعد میں اف وکلا انجینئر دے پر میں میں وکلا سال مو مطلب دا سال خدا پاک لوی کا پرا ہے کڑا دا دے مال استعمال ہوا
0: کام صحیح مبارک شاہ ڈیرا مننا پروگرام کے روسرا شرکت کولو دی وقت پر کولو چاہتا دعا سلام جی
2: صحیح
0: ڈیرا مننا دیکال چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان آمین آمین دائی تسی مینا دو چھ تسی مینا وی آمین آمین آمین ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل داو مسترا مبارک شاہ رو دے کرک سیٹی نے پروگرام کی مسترا شرکت کڑاؤں دعا گانے اکڑے بس دعا گانے دائے تو دعا گانے مجھ پہ حق کی قبولی او منظور شی مجھ پہ ہم دعا گانے کو چھ مسترا مینوال دی آدھا سی مجھتا جندوی مسترا پروگرام کی شرکت کوی او مسترا خپل رائی چی کمدو آغا شرک کوی جی السلام علیکم وعلیکم السلام استلاماشی پروگرام کے ہر کلے تو ہیں پو خیرن رولے سرنگے فاروق بھائی ریس شاتر شوی دو
3: زبردست اللہ سرنگی
0: شکر شکر الحمدللہ غبونو غمونو نخلوس یو لونو نخلوس یو سبھی بچا گدل پوچھوے نو آگے کے وہ مجھ سرا پروگرام کے وہ داغ ڈور ونچ مجھ بلاوی غنم بوی جی جی جی بالکل آواز رسی جی بالکل دا مبارک شاہ اور پروگرام کے مسرا شرکت کڑا یہ جو پروگرام نے اور ولا لا ڈیر خاموشی سرا اور دعا گانے اوکڑلے او تو پروگرام شروع نہ اور دل دا صحیح
3: بالکل جی مشر ورور چ پلور دے چا پلورنا او پسی علا پر ٹولو بخشی
0: آمین آمین
3: او بالکل مشر ورور چ کینی اغا دے پلور حسرت لری جانا
0: صحیح
3: ا ہو کا پیا اغا ال دورے کئی بے علا پاک اغا پخل غم نے نسی کنا
0: بالکل
3: مشر تا دا خیال اور بچارو جو پلور نشتا مردا دا وڑی کی دی منا کشرون دی تے تبزا الا ارا دے عقل خبرہ کمیابی خبر مو رزق او دای مو زمو وریدو
0: صحیح
3: او بلا خبر می دا کولا جی دا مینا دی خبر وکړه مبارک صاحب دی چیرې دا دولت روغال کنا ته په واجب باندې موږ دا یو چې ال غری غوړ شنو سن او د بیٹک ته او جرو شنو سن چې کله نه جی بن شوی دی د موبایل سره موبایل په من دا تر ختم کړ
0: ای چې او چې کله موبایل روغل دا پوه شو د دې سره ارڅ ختم شوی دی نوستای ختم شوی دا
3: مطلب او درنوش کوم د مشورونو په خلاص درېدل
0: صحیح او ډیره مننه فاروق بھائی پروگرام کې سره شرکت کولو د وخت ورو کولو یو جهان مننه لیکو مینوال چې کوم دی هم روان دی په کال ذریعہ سره خپل رائے شریکي چاته دعا سلام لږی
3: بس چې څومره ملګری موږ आवाज وری جمشید بھائی آفتاب لالا عثمان او سپیشلی
0: صحیح وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینے والو دا مسرا فاروق ایف ایف سی ہوٹل نچ پروگرام کی مسرا شرکت کرو نو ٹاپک والے سر ہم مسرا خبر یاتر یو کڑلی او تو سے بدل لژ گوندے بی جی ایم چکم دا انجائے کای او دین پاس کو زبیار

0: جی بالکل مینه والو لږ غونډه به جی ایم چې کوم د انجه کړی کنه کله کله انجه کوي جی بالکل میسج ذریعہ سره موږ جن کړی چې سلامونه سلامونه علیکم السلام او سلام دی راورس دی چې صلاح الدین يم او سورانی بننه او ډیره مننه او بالکل دا موږ جن کړی او صلاح الدین دے بننا سورانی نچ پروگرام کی مسرد میں ذریعے سر رولم او بالکل دی کال ذریعے سر چکم مجمین وال دی اہم روان دی او بالکل تسے کال بہم پروگرام کے شریکو آدی مش ٹانگ مین وال دی آدی مش کرک مین وال دی بالکل رتل چ پروگرام کے دی میسج ذریعے سر ہم او دی میسج طریقے کار دی بو خپل موبائل کی کریٹ میسج آپشن تزی او بالکل لالا نہ تاسو بزے کریٹ میسج آپشن تا نو ال تبو کیپیٹل کی یعنی غاٹ وال فزونو کی آر اے کی لی کے بے سپیس ویر کے سپیس نہ بس خپل نوم دی خپل زوی نوم او بیا بھی مستر حسین کے 8583 مندی یعنی 8583 مندی خپل رائے چې مسترا پروگرام کې حاضری لګو بالکل مستبنی خپل غره ورسې جی پروگرام کې به سره سره شریکو او دین علاوه تو چې مسترا پروگرام کې د کال ذریعہ سره هم شرکت کول شي د مو سټوډیو نمبر 0927291292 او جی بالکل مینوال دا هم ته هم غنا چې نن مو پروگرام کې خپل مینوال دی برا یو خوش کلام چې کوم دا د مشترک اوسیدون کا د تور ډان سره تعلق لري عبید کریم او د هغه کلام د قسمت خان په आवाज کې اب هم تاسو ته علیکم هلج غونې په تاسو انتظار کوي او 11 بجے نه پاس پاغات اپ لکھوں کنا وغیرہ سے سو کلو نہ چکم دی اب مجھ پروگرام کے شریک کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تا اور نے سوک تر سرا دی کم زینا
1: ہلو
0: ہاں جی سوک تیرو سرا دی کم زینا ہاں جی وعلیکم السلام بالکل دکال شکم احمل او سگنل وفا نہ اکڑلا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم او جی وعلیکم السلام دا مسر سوکر غلال او دیکم زوینا او کرکنا زونیرا پروگرام کے زڑے دنو کے ہر کلے تو استڑے ماشے پخیر روغلے او زونیرا پروگرام اور وی زڑے دنا او
1: بھائی
0: شان خوب خود نہ زنگوی
1: نہ بھائی
0: او شاز زړه یادونو پروگرام دی نن شروع نه اوریدل دا
1: او بھائی
0: او شان چې شروع نه دی اوریدل او نن موږ سټ ټاپک روانو زونه را
1: ایت مشر رو را
0: شان تب دی والی سره سره شریک سره سب وای چې مشر ورور دی مشر خور قادر کول په چار دی کنه
1: او بھائی په چار دی ځکه چې مشر ورور را خور دی
0: پلار درجہ خور دے مور درجہ بالکل دے نپس چکم دا دے مشر ورور دے پلار حیثیت درجہ وی او دے مشر خور دے مور درجہ وی
1: او بھائی
0: او دے دوکا در عزت کول پچار دے
1: او بھائی
0: او تا چ تو نہ چکم مشرون دی دا او کا در عزت کوی کنا او دس نوی چه توی چه للا مو تا پیسی رو که اغسر پیسی نوی اغا در نکی بتا ور مرا ورا شی
1: نبایی مالا بیرا کئی حقو سر وی
0: چلو وی ور سر چلو علا دا دیر لری
1: او بایی
0: چلو ٹھیک شو دیر مننا زنیرا پروگرام که شرکت کولو یو جهان مننا دیکو دیر مننا دیکال کولو یو جهان مننا جی بالکل دا مسرا زنیرا بچے چ پروگرام کی مسرا رغلی وا ای چ للا مشتا پچار دی چ مش دی خپل مشرونو عزت چ کوم دا اغه او کو اغه قدر وکو کنا اغه نه سډیر مروری جنہ بلکہ نه اغه خپکو چ مش پیسې نه اغه ڈیمانڈ نه وکو اغه سره نه وی مموج نه خپاو کنا چ للا می مت پیسې نه کړي رو جی بالکل ورسو بل کلر سہی تک سوچ سکتا دی کوم زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تر سره دی کوم زینا شمالی وزیرستان میرلی خجری کلینا خجری بیوٹی لگے دلی کنا گلو نے استلی کنا
2: بات انسان لگے دو دی دمیا جی وانی مت دے تم دا
0: زکہ جزا کو چھ بدل یارو مندر دروم وینا چھ دا سے غریز خجری نہ وی اگو گلو نے استلی می چھ تو سے پہلے بھی استلی وی زین چھ
2: تہ پدا مخا مال تے او
0: نہ یہ چھ پتا دغ خپل مخ چر سکن چھ دغ رئیز خجیر یا گا وینو
2: اچھا اچھا نہ بس اصل یہ دی سوتے جتے ورتا وی نیر واسا نی ورتا وی دا جیر یا استرا دا فرم ورتا وی دا نا
0: بالکل بالکل بیر استرا دا
2: اے بیر یا استرا دا و سما سے او ما سے دا وطنی کو کو ما سے لگی اے او دا کی میں پرمی چڑی کا نا دکی خجیر ورتا وی
0: جی جی چې دا پټاک مده ار پخې شي بیا
2: دا نه نه دا په خجيره سره پخې دی مثلا واز را دا دا څه کنه چې په خو باندې وای په کې ته وی دا پټاک ور په کوي دا کنه چې دی ویړې
0: اچھا اچھا صحیح ہے پو خجیرہ کی نہ پکی سی مش پہ لگو مجھے پکی سی مجھ کو دگا سے مجھ کو گالو ولو وی ارتر ہی
2: صحیح سوداګر کلی تا ور ترتیبا هو دی او دا درنجار وادي په هو وری دا کوي او دا پرم خجيره چې دي کنه دا د میر لکه دا بیا په ګرمو وای 20 30 دین دا په چټه باندې ویړې
0: صحیح اچ شنه و شو کو چتو باندې ویړې کو پل مېره و یو بیا
2: اے پل مری یو وای دا دی او چې په خې سي غا خو دی وی خور لري خو دی بیا د خجيره وا
0: بالکل خړلې مدي خړلې مدي
2: صحیح بیا په پړی ځای یو وټانه یې لاره ویل کا به نه بعد تر ته تای ورته وی مو ته وی نه خه فزات یی کنه کا سموت ګټی نه بیا حاضر خروپی
0: خروپی جی بیا
2: اخر می خروپی دی و بیا پر کا کلی په تاریخ یې فرار کی راوی کو راوی نه به نه بعد تر ورته ودار وی بیا رو دی بیا کته ته ته غوی
0: صحیح جو ډیر ډیر مهنت پکو
2: نه دی پروم پروم ډیر په بار دا
0: صحیح صحیح پروگرام دی شروع نه اوریدلا صحیح صحیح بالکل ڈیرا مننا چاہیے پروگرام اور کوشش کرے چکال وکو خام خا انسان مصروفیات بھی ذمہ داری ہوئی کہ نا صحیح نو خام خا خلق انتظار کی چتا وہ دئی جمعے روڑی کہ نا چالا مشتا بے خاما خا زر تیورا وی
2: احسان نواز آر یقین کرا مو مانا چے دام را سید اللہ باغری از منات وایت ما موجود پورا کال درو کو موجود شیخا برے وی پتا وقتی نئی منا در سارا ہوگی امیر کو والی کی وقتی نئی خدا منا نیزی تھا خواستا یو دیر دیر کا اپلا ری خا برے وہ دیچا خا برے دخال کے تھا
0: صحیح صحیح
2: یقین دے خو جو وقتی نا تیر کری دی وہ کوئی ذات سارا وہ
0: نکلی لگی بالکل مکھ بدا سیو چی پسخی کورن بو دے گالو دے تاڑو پو گرمے کے بو سوڑو او پو یخنے کے بو گرم ہو صحیح بالکل آگا وقت نے چکم ڈیر سکون مو ڈیر آرام بو پکے للچ تا دے مفادا تو جنگ وی صحیح بالکل ہر جوئی کی مدد کی تو مجھے ضروری ہے صحیح صحیح ڈیرا مننا اور پروگرام کے رو سر شرکت کولو دی کال کولو یو جہان مننا کو چاہتا دعا سلام
2: ڈیرا ڈیرا مہربانی ټول اوردون څخه وړه فرغه خبره پوښتنه او خاص درته سلوټ و ډیره ډیره مننه
0: ډیره مننه ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه ها جی بالکل مینه والا پروگرام کے بور سی دی سندر طرف تا بالکل اغا سندر چ کوم دو دی مش کرا کو سی دن کا دی تور ڈان و سی دن کا او عبد کریم عبد چ دے اغي کلام دا دی قسمت خان په आवाज کې او نن بو بالکل مینه والا سره اغا چ کوم دا اغا شریک کو او بالکل واګین تا چ کوم دا اغا تیر شولا سندر منه اوري دا کنه لږ بو دماغ مخلو او دا سندر چ کوم دا بو تو سره انجای کی او دا بو اور و اغي نه پاس چ کوم دا بو بیا رودرمو او پروگرام کے بہ مزید بہ پروگرام مختبیا

0: है जो सा तर्जमा सुनावल दो तेरे आंखों का सुजावल दो।
1: हो जी बिल्कुल मिलने वालों धो कलाम और अवेद करीम थुर डंडवाल और किस्मत खान पावास की चितो से और दाल उम्मीद दा चितो से वो खुश हो यू मजे मेरा हस्ती। हो जी बिल्कुल ये है यो जन्नन में अशना वली दो देरी मुदे नपस में ब्याह वली दो। और जी बिल्कुल जड़े दिनों प्रोग्राम की हुसल जा तोल मिले वालों ता हर कले वे में चेगा सोक दी पकुम जाए के दी बलोचिस्तान की दी लकी की दी बन्नो की दी ठांग के दी او چې په کوم کوم ځای کې دی پکره کې دی د موشغک आवाज اور وی یو ځل بیا هغه ټول ته هر کله جی بالکل پروگرام دویما شیبا چې کوم دا هغه شروع شوه دو او نومینوال به هم درومي پروگرام کې چا ووس ووس ایمیج ریډیو امن 88.0 کرک ټانګ چې کوم دا ټیون کړوي او د موغک आवाज چې کوم دا هغه اور وی زړه دونو پروگرام کې مسره او پارټیسیپیشن د شرکت تو خوشمن وی او بالکل هغه دی بر یو ځل بیا زده شرکت لاري چې کوم دی هغه هم چې په دغه لارو ورځي دے میسج لارا اور تو سے خپل موبائل کے کریئٹ میسج آپشن تا جائے التب کیپی چل کے یعنی غٹ الفاظوں کے آر اے کے ولی کے بھی اب سپیس ور کے سپیس نہ پاس خپل نوم دی خپل زائن نوم اور خپل پیغام مستبیر حسین کے 8583 منی یعنی 8583 منی بالکل مستبر نیخ پنے گا رورا سی جی پروگرام کے بھی مجھ شریک ہو اور دین علاوہ دیم سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 0927-291-292 اور دیمن تو سے مسترا پروگرام کے شرکت کولش ہے پارٹیسپیشن کولش ہے اور جی بالکل ورسو وہ پروگرام کے اور دے دویم ایشے بے فرسٹ کلر سائٹ تا کسو چی سکتا اور مسترا بہت سو شرک کے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام سترا ماشے پو خیر روغ لے
2: ہائے دے ماں سترانگ چل رہا
1: شو بروبار ٹھیک ٹھاک خیر خریت تا سوکتی رو سرا دیکم زوینا سریخونا رایت اللہ خٹک ستڑا ماشے پو خیر رغلے کلی تو رغلے کا مسافرے کی
2: یا خو مسافرے کی
1: مسافرے کی بیاد سفر پو خیر شد دعا گانے متکو سرنگ سیات میں زد شدہ شکر دی بلکل خیر خریت تا امن امان دالتا مسافرے کی دی مجھگک آواز چکم دا غادر سی
2: نرسی یارا
1: چلو سعید آ موبائل کے بتو تو طریقہ چکو ڈیرا منع نہ دیکھو رحت اللہ بچ مسرت پروگرام کے حاضری والا گولا اور یو جہان منع نہ دیکھو اور داد و اگانے بھی چلا دے خیر سرا دے سفر نہ رولا بس برون نے خدا سیدھی چی گزارا شو دو سوڑا نے جڑکڑا دا سے لڑ لڑا سڑا بھی اور ٹوپے نہ پوچھ پڑکی کے پٹ جاؤں سگو مسترال تو اسٹوڈیو کے ہم سوڑوی کے نا نو دالتا کے مری ہوئی مری بس گھنٹہ تیری جی پوچھ کے ٹخلی کڑی ہوئی صحیح بس وہ دادا سیدھی اور چی دے سرا سرا جدید دور دا جدید دور چکم دا نو آگے کے دے انسان مزدورا کم شوے دو ہو سخت شوے دو لشکی اے چی بس ویجہ بے رستال پوش ویجہ بے کٹکوال نور پوڑ بدا سے پوتے ہوں صحیح بس دا مشن رہے دی کے نا ڈیرا بننا اور ایت اللہ بھائی پروگرام کے سارا شرکت وعلیکم السلام وعلیکم السلام لکھ خوب دے ہم زنگوی مجھے کہ دیر اگ لال پلیاروں میں کتالا سے مجھے دیر رہون چلو ٹھیک ڈیرا بننا ایت اللہ بھائی پروگرام کے سارا شرکت کو دے وقت رکھو یو جوان مننا جی بالکل مینا والا مسترا رہے تو بھائی دوسرے پروگرام کی مسترا شرکت کرو مسافری دے پو خیر شمج پہ دوگا نہیں تھا کہ چیلا دے پو خیر خریت سرا رو واپس کا جی السلام علیکم وعلیکم السلام رور میں ستر سرا دیکم زینا حمیدہ کا پروگرام خیر کر لیتے ہیں استڑ مشی پو خیر رو لیں امین حمیدہ کا نن برون شو کنا اے چے الگ الگ سوس کی وشوال شا چلو بس چې الک الک وی چې دم رہی چې موسمی سوړ کړه وی
2: موسمی سوړ کړه
1: اچھا موسم سوړ دا
2: مخه خیر اچھا خیر غوښی زنګل کې سوړ دا
1: ها چې موږ په لخوا هوا چلی شي بالکل ہوا سڑاوی شام پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دل امید گا شاید گھنٹہ 13 وار نام شاید چلو بار کی بیا دے ہم شرکت و شوال بیا ہم ازیری دیو لگے دلا اچھے منزل اسون میں بیا اچھے رورا سے دل بس دا تو سر مینے وائے تو ازیری لگے دنے وائے آمین آمین ڈیرا بنا نا نور بتا سر سر شریک کے نن پروگرام کے نیچے پتا رکھے دو خبر بہ ہم بٹک دروازہ بخلو سوا کورت بے وار مڑائی بہ ہمیں تمہیں لاؤ شولا صحیح دا بے نویل چے اس دا پیوز دا سلن نشتا ترکری نشتا یا مڑائی لج دو یا سڑا دو یا گارم دو صحیح خدمات میں نہ اکڑال صحیح صحیح عید ملو نہ ہوئے تو سپل ہم ڈیر وے عید ملو نہ ہو ڈیر وی دورے ہم اچھا ایک مولوی اور ریٹو نہ سرنگ دی سب کچھ خلق عید ملو نہ ہوگلی ریٹو نہ گرم دی کا سوڑا دی اچھا پہ حال تیز دا شا چلو ٹھیک چھو ڈیرے مننا امیدے کا پروگرام کرو سر شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جان مننا کو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرے مننا دی کال کولو یو جان مننا او جی بالکل دا مسرا حمید غدی صبر وات نچ پروگرام کی مسرا شرکت کڑو یو جان مننا ای چلا لا مولو نہ گرم نی کنا جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک کرور میں سوکتر سرا او دکم زوینا جی سوکتر سرا او دکم زوینا جی بالکل تو آواز ردرمی مو آواز درسی نو ابراہیم دبلی لوا کرنا پروگرام کے ہر کلے تے استڑا ماشے پو خیر روگ لے ابراہیم تو فرسٹ ٹائم کال کڑا شاڈیر مننا چ پروگرام اور اس پروگرام شروع نہ ہو رہے دلا این پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا ہاں جی بالکل داؤ مسرا ابراہیم دے دبلی لوا کرنا چے او سگنلو کے لرا مسئلہ وا آواز چی کم آکٹ کے دا او بالکل کوشش دا کوئے چی کل ہم کال کوئے نو سگنلی چی کمی دی آج چک کوئے کنا لج گوندی زحمت تا کوئے تا چگی جزا کچی سگنلی کمزوری وی لوڈ زیو تیوی کنا جی السلام علیکم السلام علیکم خدا دے مال شب پو خیر روغلی سوک روغلی رو سراو دی کم زینا آجی شمس اللہ دی بنو سرانی نا پروگرام کی ہر کلے تے ستڑا ماشی پو خیر روغلی شکر الحمدللہ پروگرام دی شروع نا ورے دلا
2: بالکل ٹاپک دا ما دو ٹاپک تے کہ مو دو لگلا دا او پتہ پتہ نہ سالا ٹول بنا ور رہی دی
1: صحیح
2: او مو کو کھلا دریا دو دا میسج تو تولے ما کہتا ہم پاسٹ نے تولے مو سمجھ لے ورنا تا دا کو دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک تا کہ تے مشروں نے ذات کا ول مو نے قدر کر ور وڑی کے بڑے صفات کا ول
1: صحیح
2: جو تے دا ایک نہ کہ دا مو تے مات نہ لگا مشروں نے تا دا پچار کو تے وڑی کے بڑے نظر کا ہے جے صفات پر اثر بند ہے تب مشو ویر وی کا گا تے مو دا خیر وی
1: صحیح شکر الحمد للہ شب روبار یو فیٹ فار یو تو شکر تشے ہے کہ نا
2: الحمد
1: للہ فصل خوب خراب کڑائی بیا
2: یار خو اس میں پخو بند او کتنا موبائل بند
1: ہماری
2: زرا دا ہوتا ہوتا وا
1: بس اللہ دا خیر کوی
2: آمین
1: اللہ دا خیر کوی چ نور مزید اللہ خیر پیش کی
2: آمین
1: ڈیرہ مننا اور شمس اللہ بھائی پروگرام کے سر شرکت کولو چ مسر تو شرکت کول نور چاہتا دعا سلام
2: دعا سلام ہو مت تو جی او خسر اللہ دا یو میسج بیا کون دا پاکستان نے دا تول پاس دیر حالات گاڈ ور دی بتا می سو سے بات کرا
1: آمین آمین آمین آمین آمین آمین ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینا والا داؤ مسرا آجی شمس اللہ دی بنو سرانی نے چھ پروگرام کی مسرا شرکت کروں اور ٹولو مینا والو تا دعا سلام اور دے ہوا پہ چپوئی تو ورسدل امید دا چھ قبول کری بھی اور بالکل مینا والو آغا مینا وال چھ آغا مسرا پدرٹی پروگرام کے شریک دی ٹاپک دے پروگرام موضوع چھ کم دا آغا ندا ورے دلا اور بالکل مینا والو دے نن پروگرام موضوع دے مشر رور دے مشر خور اور چھ کم کردار دا دے آغے حوالے سرا او مشر ورور دے پلور نپاس تو دے پلور درجہ لری او داسے مشر خور او دی مور نپاس دے ایمور درجہ چکم دا آغا لری خپل ورونو خیان دے پر ډیر تکلیف چکم دا آغا تیروی او نو پا خیره که اغو سرا سوشی نو یا سکول پچار دی مشتا اغو مسترنگ قدر وکو اغو مسترنگ عزت وکو آغا رشتہ چکم دا آمو جا پکوم طریقہ مدے برقرار اوسطو جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل لا کال چکو مو ملو شون ولش توجہ چکو مو بدل لره کنا او جی کلا کلا دا سی کنا مینه وال نو ستوی ټول په کټه باندې کال ملاو کی جی کال ملاو نو کال ملاو کی به توجہ نه کنا چاله کال ملاو شو ای دولا او نور مینه وال چکو می هم انتظار کای ای وی جل الله لاین چکو دا غ بیزی هم کنا او بالکل چتو زه هم رسې توجہ سره رسې چی مسترہ پروگرام کے شرکت کوئے پو موضوع منی مسترہ خبر اتری چی کو ملی آغا کوئے جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام جی سوکتی رو سراو دیکم زوینا جی سوکو نوم دی پوی نشوم. ایوب خان. ایوب خان پروگرام کې هر کله ته ستړم شي په خیر روغلې. شکر الحمدللہ. تو فرسٹ ٹائم کال کر رہا ایوب خان. بس پروگرام کے ہم ہر کلتے ہوئے ہیں ریڈیو من 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلتے ہوئے ہیں. اور پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا. پروگرام کے موضوع اولی سر بو سر سر شریک سب ہوئی الگوڑے. دی وجوہات سدی سو وجہ دو بے اتفاقی سو وجہ دو مشر منی نہ ویلے نہ منی اچ للچ کم نہ مفادات ہوں اچیا چی دا چی کم دی دے ارس گڑوٹ کڑی دی چی للت جیت شوا دا خپل مفاد چی کم دا آج جیت شوا دا شان تسم محسوس آئے پا خپل ورونو کے ایچ ایسم نشتا چلو ٹھیک شو دیرہ منہ نہ دے کال کبھر یو جہان منہ نہ دے کچھا تا دعا سلام قبول کری وی. جی بالکل مینا والا ایوب خان فرسٹ ٹائم شرکت کروں پروگرام زڑے دن کے ہر کلے ہیں ریڈیو من 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے تھے یہ چلے زہم مشرجم کنا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی سوکتی رو سر دیکم زوینا. خیر دا انج سوکتی رو سر دیکم زوینا. انور شاہ دے ڈاب نہ ستڑا ماشی پو خیر روغ لے. بس اے چے پروگرام نے چے کم دی اور وی ہوے چے سائلنٹ لسنر دا نند بالکل خاموشی مو تکڑلا. بالکل خبر شو چې پروگرامونه ډیر ور وی ته ډیر ریګولر لیسنر دا کنا هو کال نه کوي. چلو ٹھیک شو ډیر مننه دی کو نن پروگرام دی شروع نه اوریدل دا. چلو صحیح ریکارڈنگ تو مو سارا فرسٹ ٹائم شرکت کرے دا خاموشی دی مت کرے دو تے وہ سوس ریکارڈ کوا نور بسر سر شریک ہے نن خوڑیر مہلا سو کا زکا چی خموشی دی مو تکڑلا. صحیح دیر منہ نا دیکھو نور مینوالو تا بسا پیغام ویر کا ہے آمین آمین دیر منہ نا دیکھو یو جہان منہ نا دیکھو چاہتا دعا سلام. چلو ٹھیک شو ډیر مننه انور شاه غچ پروگرام کې مستره روغ للی مستره د شرکت وکړل موږ خو غای ته لغن نه یی کنه منډه ترندې چې شپه مو زره وخسته وا چې ویږي بجلی روغ لا بجلی لوړا صحیح بجلی روک لا
4: صحیح
1: ادھر ٹھیک خوش ہے کس خوش آئے تھا صحیح ډیر ورنه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل دا مسره انور شاګ د ډاب نه چې مسره پروګرام کې شریکو ای چې الله شمدای اوسه امين بس موږ هم دواګانې کوو چې مسمره مینوال دی راي مستجند لري نیک عمل دی پره ای چې الله د بیم چې کوم د الله ژ مشته پرېښ د کنه او بیا ورسته پته نه لګی چې داسې نه چې الله خو بوله شي ایر شي خو اوسه لجور

0: او جی بالکل مینه والا دا مو سره انور شاګه د دام نه چې مو سره پروگرام کې شرکت کړم او امید دا چې بي جی ام هتو زم سره ریکارډ کړه یې کنه ډیر مننه د کال کول چې خاموشي چې کوم دا غاده مو ته کړل مو سره پروگرام کې روغلی دا چې خاموشي چې کوم دا متوا کله کله رسا پروگرام کې مو سره موضوع دی چې کوم دی خبره کوزه کې تاسو د مشرونو چې سمره خبرې وي د مشرونو خبرې چې د کونی کور شي وي کنه او کله کله مو ته استوزونه یل سکول کې کنه کور کې نه کله کله کور کې هم مو سي کنه چې د مشرونو خبرې د کونی کور شي وي او جی بالکل مینوال اور سیب پروگرام تم اسرا دی میسج ذریعے سر ہم دی کال ذریعے سر ہم او بالکل دی میسج طریقہ کار خپل موبایل کې بو کریئیٹ میسج آپشن ته سیل تب کیپیٹل کې نه غټل فزونو کې آره کې لګي یا بو سپیس ویر کې سپیس تب خپل نوم دی خپل زوی نوم او خپل پیغام مستبه روسین کې 8583 منی 8583 منی او دین الا د مسترا تو سے پروگرام کې او د مو سټوډیو نمبر باندې هم شرکت کول شي. مو سټوډیو نمبر 0927291292 او جی ورجو کلر سایت تک سوچ سوک او د کوم زره مسترا بو شریک کې. جی وعلیکم السلام. بالکل دا لیٹ شروع کنا اللہ لاچی کو مو پا گپ شپ کوم او بالکل روسے بو 0927291292 اوی تو سے کال چکم یا وہ پروگرام کے شریکو پروگرام چکم در روان دکنا وقت انتظار نکے نیمہ گھنٹا چکم دا وغا پوتے دو بالکل دے نیمہ گھنٹا نیمہ پاس بیا مجھ تو سے نے اجازت گوڑو او چی دی مجھ غک آواز سوک ہموروی بلوچستان کی وروی لکی کی وروی بنو کی وروی او دټې مې ټیون کړه وی کرک کی اور وی سبر آباد کی اور وی سرا سوتری کی اور وی سرا کندوخیلو کی سرا سیپلی کی سرا او دنو رہی لکی چې کوم دي کنه تخت نصرت کی او ټول دا پروگرام کې هر کله وی. جی السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ
0: وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور مې سوک تر سره ودی کوم زوینا
1: نواز
0: اختر دا پروگرام کې هر کله دی ستړم شي په خیر روغلې شکر الحمدللہ شبر واریوں تب یہ ریز دے سرنگ تیرے کڑے اشارہ ہونا دو
1: یار اس میں خاطر کڑا الحمدللہ
0: شپا خوشارہ ہونا دو موسم خوب سوڑ وی کنا
1: موسم سو لوک دا کم در لگا ولا مو خود در جواب
0: نہ سنو بس سر جواب نہ شبے خو غلطی دی خپل کڑے دو
1: بس غلطی نے کڑ لوڑ وا سر میں وانا بجا دے جواب دے دو
0: شاوس تے پروگرام شروع نہ اورے دلا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا چی تو سے مش پروگرام اور مشتا اوسلہ رکوائے یہ تو سے اوسلہ چکو مدو مشتا اوسلہ رکھائے پروگرام کے دے موضوع والے سر وہ سر سر شریک کا ہے
1: موضوع
0: والے سر خود ہے دی نیول دی فائدہ نشتا
1: صحیح
0: نوبت ویل روغ لال نواز بھائی دنیا سر مین ازیو تشولا
1: کپڑے
0: صحیح بالکل دیکھیے مجھ کردار چکوم و کنا دینن موضوع اغا دی خپل مشر ورور یا مشر خور چکوم دو او نو پلور کردار خو خپل زمنه اغا خو یو عظیمه هستی دو نو اغه قدر خو مش په هر صورت کې کو کنا او دې سره په دویمه درجه کې چې په معاشره کې خپل مشر ورور وی یا مشر خور وی او نو غو دې پلور سره چې کوم خپل ورونه وی اغه سترکړی وی اغه باندې مهنت کړی زیات تکلیف کټکړی کنه نو اغه باندې